0: Bin.
1: Superstar le Heinz. I'm sure.
2: August. Bin airna an air tá cruchtlíis, b túúlain gur bhain se sotas an glóir agus mé bhgéiste lín an teachtain se chuúin ag an lethir taréisise de ar an ine agus gach ine ag go lethir taréisise de a chu cruch leis an chlór ó agus ví bhgéisi lomsa chu de bor.
1: Agus lomsa James Shannon.
2: Ar radio Livergate is a sé po car le bheith a níos wake up le cheese people agus slán a fáil.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Táú ag géisteach le radioúna Liffe, Kate sé pan ceair FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáil fáilteisteach go chlár eile bhile funcan seo ar radio an lifa 106.4 FM is mu se cuiomh amach an numre agus am le bliveríist beo i teachta chu ó lár na carchan seo im lechlia agus tá. Tá gríon fós a scála ach chuig bud bag an suscón ón gríon na sin rinne seachna bhí bag an báisteach ain. Hiile gúil gá chiningáil duine an seán is Inéing tá hoslacht goil duine tá daine an sprálúp an nnéim se bhrá agus daineile ará go róthe ach hí nám se go deas an nufan agus tappas fí de aéis sa chaid daoine mtsin a baint a taine bheits agus. Céir de chuirs le aimimsú bhrá ach ceol intach funk ar nói só tá neartthó sin an setíoach sós san nocht mars gnách letí ceol ó Fatback Band Bernie World Freshsin ó Parliament, the Pointer Sisters Dramatics agus san túfas eile a mars gnách freisin. Ach thosamid an nocht le de Lafayette Afro Rock Band agus seo track d'ar bhanam Time Will Tell.

Anchean sin ó Milton Wright agus sin drothir le Betty Wright a bhór cáil amach le cleanupwoman a measc óráin eile a bhí aice a fan saol. Ach drothir an chumasach freisin agus sin sampla mai do a sheol Brother and Sisters ón album Friends and Buddies a chuir seamach sin an líideag 16ú cúig. Agus tá sé suirt, tá gcéad ceapa sé péanach chuintre óráin Stevie Wonder ag gríomh nach chumta suirt sin. Glóir sin agus a chuir an structúr an nóra nach anceanga dú. Cid a hála go Milton Wright? Well, ní óra na éon í smú. Chó sé rá le na bhreithibh. So bhreithibh é inis a mastún. So ní bhacha sú leis sin a stóid. A thrís album funca inis na seachtadí agus bhreithibh inis. Ach, hosmaid amach an sin a nocht le órán ó Lafayette Afro Rock Band, Time Will Tell, grúpa as nó aruch a chóga gadín rank, agus fíxid lona hi an sin ar ó sin ar rai, agus ní brehúnaí inisiad tá farriar, ach rin siad an órán an sin sa seata dí Time Will Tell hosmaid leis a nocht. Anis, cán desgúi banis ó lead ógs na seata dí, agus sin é Foster Silvers ó grúpa de Silvers agus siad cán d'ar bhanam Misdemeanor.

0: We love you.
1: Nis, bhí mar chollann sin tan what you see is what you get an óran agus sin dul siar go dtí ní ag seaachú haíon. The Dramatics an grúpa agus sort samplama don heola bhíachcha sin, bhí sé rééis a raú freisin agus leagan beo a thula si don óran sin thula si an lochfeochna sin ag túús an óran agus tá chlór samplaí dinta go freisin the Beautiful Southring a Sasna. In the mask, rinn siad a cáil go freisin. Rib sin, chula sib Foster Silver's le Misdemeanor, agus Hit Morris do hiró sin, ní dheag 63, agus óan na scríf do hóid mar a dermant sin ag Rib Ray, bhí se mar wáil don grúpa Rahul the Silver's ar nói. Nes, tá sib gérstach le baile fóncantro ar rádio na lifacéit sé .cad. FM, mis sé cuiba mac nimbre agus tá man tugadtín seacht sum se be baint tanineh as san glóragadí seo agus go chuine go mai ar an ite dúna seo. Lá an nathir thuna ríb don airchaí ar fád nó Happy Father's Day má dúirtar go namara. Fu mé hén glócátíí na sé mai tá trí gasúir sin teach so bhí sé de ggéire na cátíí chuir chum sa le dogma ar maididin agus chug ba bhean tafad a bhhainil rom sa le dogmar frisin so an surprise in sin ar maidin fu me Abbey Road so tá me sort bailú album cáúir fao leáis glórfunk a spirálan na Beatles so tá me harbha sásta lei sin inis ar aghaidh go dtí an cheol agus bolam ar aghaidh go track dar bhanam Bold Soul Sister Bold Soul Brother agus siad The Black on White Affair

Funktin sko an sin ó nídeag seachtathg ocht spellmeánse freisin Bernie Worrell I'll be with you ón stábla chéna le George Clinton, Bootsy Collins agus an Dram sin ar fad P Funk agus sinna fé a bhí a mé chlárób sin sna albums táach sinna bhí acu be túsna seachtaí agus cána duine thosa P Funk freisin agus ri se an ober freisin ina chlésan grúpa Talking Heads an sinní stúrnaí ach Kan an líidir seach me derrma All the Woo in the World an album agus ben enchéad album a bhí aige leis héin. Thosmuid an gá an sin le a Pointer Sisters, Don't Drive You Crazy, Joshua chuí as Oakland, a thosa macha canna sa sépeil, nó agus fuisiad bhí sé an rathúil go deo freisin mar a grúpa agus Don't Drive You Crazy an óran. Nus, grúpa le bhí rathúil go má ná, Fatback, agus seohead an isle, Let the Drum Speak.

Íntachar fad sna rud is fearchla sé b nacht go hálainn i BBO Sound Machine, Wanna Come Down, grúpa intach Afrofunkas London atá duine an heol faoi láthir béla agus i BBO atá a chana agus i BBO sin teanga dúchas atá i Nigeria, so bheith tuilehb sin a maichan seo ag a baile funk. Roimh sin chula sib ceol ó The Fatback Band, ceáil na mítéir. Bána mín teir a go ar a gláir seánais go minic agus sin cán ón album mór bhí a gobaní a seachta cúig iomiom Let the Drums Speak. Nis a bulam a deraí go cán ó Adrian Quesada, Brownout agus Tornier Williams seo cán ar bhanam Funky Chick.

Soul and Sunshine Cian Jason sin ó Harvey and the Phenomenals agus rif sin Hulamid Funky Chick ó Adrian Quesada Brownout agus Toner Williams En is, tá sin an báile gur míle maghí as éisteach le báile funkaseo ar rádio na lifa in nocht a mar eis rís go lua le tuile don stuff céanna acha Fog me sibh nocht le can ó Hot Chocolate Heaven is the Backseat of My Cadillac Bych seacht an álinn agaí Slán agus bennacht.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tróna, ar Radioún Lifa, cé sa sé punca cethair FM.
1: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé pun car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha de, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislin na carach. Radio na lifa ar cé a sé pun car FM.
2: Ó lún gohíine, Bigí lom Russo Sheridan ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália, agus ar fudan down. Má a simimegad ag cuasaí alíonas cultúr, Bigí Lin ar fisfasa an seair radio na lifa.
3: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ciúil electrónach ciúil dosa, agus neart ceol eile. Léir bhesanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalta eile. Ar radioún lifa, cé sé chun go cair FM.
4: Táú ag géisteach le radioúna lifa, cé sé pun cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.
5: Seo thugamh túrisic, cuasaí ratha le hódó fearil agus Liam McCauley.

0: Fáisteach se ggéiste tuairs na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lums ó na fearir agus le Liam McCauley. Ar an chlóranna fu denh lé agus anlís ar rainte mórscéalta nuachta na seachna, muid ag fechant don chuide is mó ar an chlóranacht ar cuasaí infrastruchtúr, cuasaí tógála agus istócha an na háirí atá le feiscint sa tír bailachlíach go háirí agus roiint na háirí sin istócha ar lán agus béidir gur fiú ar dús béidir a lua duine a bhí agóí ag denmh agódíocht agus clúd ar na háirí sin idir mai agus olc agus duine ar caiilech le déine sin Frank McDonald bhí mar irisiúr do chuid den Irish Times agus cínta rinne Frank an chuid fiochttasíocht agus iirechtta dhéanamh rudí a chur chun cín áit nach ra beidir an rialtas intach cíhar i déobh na tions godul a bhí ar siúlaici.
1: Se bhí chrí bhlath clia sílam thbh atáhachtach do Frank McDonald. Cil duine das na hiiriseirí seo beidir a héan th ar i seoirecht. Níl an iiriid sinna gohn, but cuaigh Frank háan ar i seoirecht. Bhí sé í bháin greibh sé lárnach i bobbal orbert lá clia ar chúisní de froúile agus is poblé sin ar fa scáhabh a bhí a branú ar bhar an temple áit ar Honig Frank go dtí an fandéim, agus ar an taobh eile na dogáilte, agus ar an taobh eile fuig na bhardas lá clia, chuir le carach lá clia mar a gléinte an isir. Bhí na rudaí sin ar fád a bhí a gghearú lá clia, bhí siad bhí na háthir sin scrúdaí ag Frank ar bhela carnah atóiste, agus an rud a heasnaigh ó Frank ná gombach daineon an marnachtáil ar leil dearafach im lá clia. Bhain sé leas as an áirdáin a bhí aige mar chóráigrí agus an sin mar agurthir cóhiíal nó timpplaachta leis an Irish Times ar fa trcha cúigh blion idir an dá fóst chun spottholas beidir a chur ar céan a rudaí is mú a bhí cuiidú leis an écaíocht marachtála sin agus céan a rudaí is mú bhí chuir na chuine. Ní raibh Frank maiite ar iricintí a gcónaí bhí a lé le ifigi. Ní raibh Frank maiite a gcónaí ar sais an dulcán cín a bhfuin le siopaí áirithe. Bhí Frank ólach gur raibh sé tábhachtach an saol chotham a chur ar fáil insna furiginntí chun freistal ar ghoine a bhí a marachtáil sa gathair. Bhí sé spéisiú ar dearnig Frank as an Royal to Times thartar déblionú ina began níos múna sin. Bhí braham go raibh sé go raíigh sé pas beag dúúltach faoin saol sin a bhí aige i lár na carach go háirithe i déobh an bhí sé gcónaí ann, ba an tais cóúidir a thagad go blá clia ag an deir seaachtainna go speisialta ag spoinemh ar chóisiir chuigus mar sinnte. Bhí sé simúil gur bhg éman agus Frank bhagadidir amachchatí an charir gomh agus bhí staid saoil eile sríiste ag Frank agus bhí sé ag an buointe go bhéach sé beidir breanú ar lár a carach agus díach a bheith beidir písabeag ar hiúil ón díosport, but lean sé ar am an trochtrocht a go díle fíorhéí agus cinnte chointas armsan thugmé an scéal faoi deanna go raibh tinnas garid rééis a bheith air agus gur caiilehé, so is cis chomhrónééis sin de éhain far chéile Frank agus an taile chu fád, agus dág Frank a rionn aon duine a chur spéis i dul chun cín pleánála, dul chun cín timpplaachta, dul chun cín marachtála chathir bhlá clia le breis agus tríocha blion. Ní bhah an scéal sin á riomh a gheart mar amach an roundfartíocht ó Frank McDonald front and centre i ngach chuid de sin, so comhrón ó chraí de haileach Frank ag an am seo.
0: Stocha ó thaobh écaíocht marachtála sa chathair tuairim ag daoine go garóí an Metrolink leis sin go mbeidh sin is éca dul ón chathair go dtí áitina agsúla, ach don chuid is mó an Metrolink díirithe ar breistíoine a thuirtas deach sa chathair áit a bhfuil an chuid ifigí agus áitimín an chuid daoine ag obair. Seachas ceú le muintir lór na carach. Agus roiint beidir conspóid faoin Metrolink sin an gná siomh don Metrolink focht a socha ach gothirthe an ceanasí anis áirithe as agus stocha. Is cosú nach raibh sé iontach beidir sonna faoin ról agus faoin sucha an bailach a raibh an post ag obair. An dóilat an raibh sé réilíoch agus ag dul isteach sa fós nó an bhfuil an beidir an bureaucracy agus an deachreacht orinta rudaí a dhéanamh an bhfuil sé eiscuchtúil deachras sa tír seo gompar le tír heile?
1: Tá an... Is dóí tá an ghlachan muid ar fáin leis le beidir cúig blion déganús go bhfuil an chorchaige a bhhainean le éon togra a éalaíon pártithe difriúla iscéal an iompar, iscéal na tógáile nó iscéal beidir na comórsáide go fiú. Go bhfuil an méid sin pártithe difriúla tá buintach lena rí le a féin seis i ggur chun cín togra ar be. Go bhfuil sé fíorchasta uaireanta an mar a gléimid gomininic ar an chláir seo an seis togra infrastruchtúr seo seis a thuirte raig ar bhán. Ar bhán béidir tapig ar bhán cos éfachtach agus ar bhán nach gohíon clampar. Agus tá sé spéisiúil na tograí atá rééis titimiisteach sa rock sin am le lia na tamil. Tá sé spéisiúil go bhfuil daine a caiintear an Metrolink na daine a caiintear an hospidéal nua a fáistí agus neartógraí eile. Nó ar bhealach nuair is héantú siir go dtí le tá an chláir seo beag an chláir tá agus mé sé an éir an seo hena féin chuig blian is féideach beag an bhirrte gine sa bhéad agus ghfuil muid a déanamh fearre éigen ar an chláir seo de thuúris a bhí an roiing mar sin héin ar an bhharirt. Cúig blian is féhead an tatain se cuaing más cuiimhnachlum a gceart nuair a bhog muid ón mainge mór a raig ag túris. Ag an am sin bhí an luas á chuir tríd bla clia, bhí an céad líine an céad dáchaid den luas á thógáil sa líon gáhíle sa hé gáhíle a dó gáhíle sa trí bhí sé cinál críicníthe más cuimnachlum thart ar gáhíle a trí. Agus dá mar rud gur scrúdaigh tú na costaí a bhhain leis an luas, agus dá mar rud gur scrúdaigh tú an scála ama sa bhreis a bhí a teststal chun na lítí sin nathúirt chunríocha ag an agriíocht ar i gléití rá an RPA de Rail Procurement Agency. Dráim mar nua a cruthú mar nach raibh muoín ag an réaltas ag an am sin as CIA an jobíana. Ní léon áras ach go rah daoine ag chlásáin faoi airige breise a bhecha teststáil agus an uasair sin an donnas a bheith beidir le maiil agus annaheoach ar fad i godan í áard an chaair lé leis an tógáil trocht go thucar faáh líon maialar sin, etc, etc. Nó an tepéras ag an ná a bhhain le sin. Níor chur sé stop leis an tír mar raibh airige ag an tír gáhíle sa cear gáhíle sa cuaí gáhíle sa sé smuoineh ar thugraí mór a eile. Agus sa bhéad agus gur chuú an talláin talláin bhlá clia ar bon agus gur chuú an dara terminéal im lá clia ar bon sa san am sin i maiile clia. Rinú dul chun cín caithú airigeid mór agus a rí is cohfuilm raibh an dáthgra sin beganí beag siir. Ní cuimhnach le meicí gur siad cóáda siir sin ná mar a bhí an luas nu go déh an námara atá seis an tospedéil de lení gan áras nu go déh an fiú an lé go ginineráta tá siúil ar Metro North gotí Metro gotí an Téirfort, gotí Metro Link, etc. mar atá na sunrú. Ar nua bhí ar an rialtas agus ní gá dalhhaid céile seo an jobh, Transport 21 an plán olmhór in Martin Cullen agus a codaí ar fád a bhuiine se chu letaíh méall ar aspa airigiid. Tá airigiid aráis, tá siad sást airigiid a chahabh, tá siad sást an túfás airigiid a chahabh chun an spás a chrothú don metro mar hample. Vi sid sáasta tá túfás airnigid caite nahfuil mór an eile le cahaf, ní dú an gur féidir dóla gwine an osspedéal fo láhar maiall ar caiitechas a réisi stíach am scala amach chuil sé ré nach chuil sé ar fáil. But nú rinne sin an kinne ag an am, a ra cuiineh ag daine ag an am, go méidir go mach COVIDdown, go méidir go mach cogiíocht ar fád an dain, agus bouttíí defriúla an chogiíoch sin haín blianta, agus gombach na costaisharachtála dul an orda go lua. Agus an réhmuidig racuine gaiine gombach an tataisteach ó heh cáin corpóideach de, cóhard in dhiíigh an tliscéal agraigh fa tamil cófada, go bhfuil an tarigid sin agus é dailte mac a hanahí chotha mar fad taréis chur leis an costas marachtála. Tá costas marachtála áir den éing mar go bhfuil annach chu airnigige den éing, Tá cuiide sin i ggéis freisin. So tá an tarigid atá le cabh tá an rilú háin agus an riile chus a bhhuian le pártithe annach chuid pártithe difriú learmúd fao sin hána freis nachhfuil sa éonta gceart. Tá na gnóí sin ar fád ag choisteach ar tugraí infrastruchtúir de bheith chuth ar fáil go slachtfuir go gasta gan clampar agus mar sinnde. Agus an písa sin faoin clampar is dóí nuair a bhíon mailán agus nuair a bhíon mí hásamhán, leanan an míhásamh go dtí an pointe gur gá a chuine ag an imacht, agus sin an mata dóhan féid leis i móid daoine. Nú má tá duine an mar a chunig mu aá an Metrolink, rud a bhí Spations Metrolink gur thug se an tuaoine le fis ar bhealach go rah go rah an tionscana féin chutha faoin a bhráid ar bhealach gur mheas sé go méidir go rah Roil nu go fiú cuacht éagsúil aige in san tionscrib ná mar a bhí. Fiú ag an am PVH an tríseachlíí an síl méid an amnar a bhí an na press áilt sin tá swinoine imime le písabot nar bhí na press áil sin faoi gur swinoine caiin faoi a bheith oversold. Ráite an spéisiúil agus céáis overselling a bhí atáú ar an rialtas san na héh agus an sinú anna seisteach, an égur mheas duna cosla seo an swinoine, go bhéteach sé tugra infrastructúr olbhúr den chináil seo, cosú le annachchuid tugraí infrastructúr eile olbhúr ar a deachraló, an égur mheas sé go méidir gur éisceocht a bhí sa Metrolink ag an staid nuair a tháinig séisian isteach sa phlé. Agus más rud égur mheas, an é go bhfuil sé laiciúil go raibh dola buir agus laiciúil go raibh fearagnú mí hásamhar.
0: Níl se am lán sellir agus atá an Metrolink ag dularaig. Bhí reinint caiint agus daoine beidir ag swinomh faoi agus an Metrolink tócha feibhtá sa tír go minic ná nach bhfuil pia bliana de tionscanamh ag súil ar fáil na cholaachtaí mór seo agus chuann siad so go pia bliana agus fuan mór ar ban chun lehadí an Metrolink í anamh, agus reinint caiint gur cheart beidir leanúint leis an talán Metrolink agus talán eile dhéanamh chun an lína trénach ó Canlaí ó thuige a chur i talán freisin. An dóilat an féidir a cheapa go meach an rialtas ag machnamh ar a lehead ag an pointe seo nó meach siad géirí fechant mar airíonn leis an talán Metrolink ar dúspair.
1: Well, tá na talán seo tá siad arástar atá siad a gcót. Mar ar bhealach écíonn sé ar réondáil ar lí le dréid, ba ar bhealach tá siad níos mátá siad tócha ggéir tá siad beidir níos. Tapú le nó níos siúráilte go fiú ná dréid má caiinte ar chréid atá fada sais overhangs éagsúla dréid thbóthair an bóthair agus bóir eile faoi mar écinn tú nó mar éictar a dtíortha áirithe. Tá na talán se ionintach chuig glúiseocht a chur fáil go snáasta go gasta i áit bhfuil annachcha daoine ina gcónaí. An aimimná na talan na hógáil, mar ar nó tá talamh tastáil tá annachchuid réomh réitithe tastáil ar bhaile leis an talamh a háú nó a dhéhnú más féidiréis sin ará dhéhnú don chuúdim. So maidir le bheith machna bhar tholáin eile sios an bóthair agus an taithí ratha atá ag tacht ón Metrolink mar a hasan sé. Sílim gur thuig an rialtas ón tús, cén rialtas é sin, tam atá tír písa, sílim gur thuig an rialtas, abar nuair a cinú bhí sais tréimh se ann ach rá ón puinte nuair a hepar in ghéleagar go dtí béidir an tráice agus promissory note an tréimh se sin, áit nár corú an metro ag an airfort ar cal, but ní raibh an rud a dul araig. But thart ar beidir fios a chuideag fios a séideag. So stóí tatua caint ar rialtas ina ghéal a bhí a brathar ina fáil agus a bhí a brathar ábhar neamh splách mas coibhí na drám sin, rialtas an bhionlaigh. Gach seans wai sin a roi gur hig an rialtas sin gaméidir gurmach tolán samstain tú le bheith mar chaitan an rút. Bhí caiintán go méidir go gríoch nóch an slí ar fáda lárna carach, an sin bhí caiintán go méidir go rachaach sé cofáda leis an luas agus go nascfí an luas leis cofáda le an gáineamh an sin rinne siad ahrú ar sin agus bhartha siad dul cofáda le Charlamont. So in sin méid sin ar fád, sais bhí sé le tiscint le ditbreis agus démlíon a gur tolán a gceist. Du réir mar a héan tú Braham Hain níos congraí agus níos congraí de áit bhfuil isce i lár na carra go háda ó hála bhfuil áin na lifa gceist. Dhéanaigh haon talamh sláinte nach mór d'it ar bhealach a bheith fiú níos conscíosaí faoi an tochailt agus faoin gorchaige a bheitcha go chun plé le tolán a hógáil agus an sin tolán na stiúra. Agus, you know, blianta blianta bhain bhí daoine ag gáirí, you know, faoin MCAA. Agus dá mar rud é go raibh siad tréis an tá déis imihéis beidir gur seas fear é, dá mar rud é go raibh siad tréis an cuar si a chríochtnú ó aithan gáineamh tríd ceanta dhéisgurt fleá clia cenáil bailin an gáhar clúint gach UCD amach chomh fada le riosc bhaile mhóthair. Bhí siad a caint gur béan rud ba náúir an sin ná tolán olmhúr a dulmhaidh sin go dtí cún bhlá clia áit a bhfuil tolán bhlá clia tolán an calafort mar atá an is áit cinál go hifiúil go dosí an M50 a nún go méidir nach redan daoine gur bhéon M50A, ba sin an áit osní an M50 is agus bh cuaúm lein a got. Ní dóilm go bhfuil ain ríis gur bar seansna caiint faoi dréhéid ó lárn go strán rár ag puinte éigeint, agus tá rialtas na hidáile beagnach artí dul a raig leis an Trihid olvúr seo ó an teicil go dtí mórráin mór thír na hedáile féin. Ní dóilún ghfuil éon cícras ag an rialtas rahan a éon rialtas eile bheith cuiine bhar tholáin den cináil sin sa fort, sa chalafort. So an meach seansláid arán gur bé an rud a béascad den rialtas é cathbhlá clia éascú tríd na chuílacha ceart a thuart leis na tholáin éagsúla bhí molta agus dartaní agus trénachaí agus mar sin de i bart leis na luasní ratha agrú a bhfurim scéal, bheh sé rás, bheh sé sáha an dar leigh sé ar éige an déirí. Agus céist eileá an méid an tairígad fósán lena sinna iad mar caihinn go méid an metrocréictaíthe. Dar lomsa beag an táiring mat an metrocréicna fé tro a cuaig. So mar sin í bheitá pleáil tugra eile i gceart i gceart a gceart a gceart, beidir bheitá caiintéir go dtí go dálííonn sé gohfuil an metro mór les Críne, fé tro a cuaig céáid eile. Fé chuige ag an sta sin faoin uair goach ruí sinar fad ré tuile na chéile. Agus a ríis ní léon rod atá ar bonnig an rialtas in éon fát don séthir spás tógála spás ompur spás infrastruktúr a thiúrthach éon bhothú difriúil d'it gomach rudaí níos fear.
0: Agus cínte nuair atá an chuid cuimhlint agus conspóid agus cás na cuairte idir an rialtas na chubé chuid den rialtas agus an mór conarthóir le hadí bám leis ospidéil na leanaí chuirnte sin leis an dachreacht atá ag dul leis an tionscnamh cé go bhfuil ospidéil na leanaíonis ag techt go chríoch ach seans mai go leanaí na cás na cuairte agus na conspóid a raig níos fuide ná tógáil an foiig na féin.
1: Ó, agus a ríist sin gach seans an fágur ar bhealach nach raibh an dar ráir deire ag prefaim bam fá gáil. You know, like, ar lí, bíach agus go méidir go bhéad fi rá, go bhfuil go raibh copla rialtas as a chéile béidir áhrín beag rórócasach más féling chuir mar sin. Agus ní raibh an uas ar sin an túil go méidir go machchan nuir sin cún si deachreacht a breise i gás costa si dé a saoil mór, tógáil, etc. Fós féin tá feibig bam. Fós é ní éictar domsa bhfuil éon bhíú tugad gearttaigh bam fao céan fáin ar airú do chuidasna na cinan na socra déarnach a chríochnú. Agus ar lí feice tú an seo, níl an rialta sásta airige breise thuúta bam chun chríochnú ní tapúla. Agus sin an áitiúil an aib. So, you know, I think, you know, tá seasamh agus stáil is áirthaigh bam go domhanda. An gaiigh siad mór an amach ar an seanscanmh seo. A bheith máil. Go domhanda ní chailigh. Go domhanda siar do tharlóigh an seo ná gomach clé ann faoi seo i gcuircaléigh súla maidir le rialtas a bhí béidir rógócasach agus conrathir a bhí a strachailt. You know, is siomh eisteach domhanda anyway sa tógáil. Go domhanda an rud a tharlóigh nuair a bheidh sé críochnaí ar beag an bam fós leis an phríomhnamh. Agus go domhanda beag daoine a féchaint ar beag cáil ar an bhríomhnamh mar gheall ar é a bheith ar an bhríomhnamh ospidéal ba chostasaí ar domhain. But tarraing ófar daoine chuig an togra sin. Agus dheoigh bam slíomháinú slí eile, dheoigh bam braham bontáiste sin. Ní dóidim go bunú gomach bhairt ceist. Íon éiring ní bhuihe siad chun rastáit ar fa tamil má, béidir. Nú má aon siad chun rastáit sean sa go mbeidh, you know, takeíochtta inú sean go mbeidh cinál sean go méidir go mbeidh ar an stáit a bheith béidir ábhairín beag éagsúil sa bhealach amún sin á lámhseáil. But, you know, ní a sagam an é, an rud a thugam faoi deara ná tarlaíon tógáil agus má tá an tógáilí in ann na costaisí ag lána, agus má tá an tógáilí freisin in ann tromlach na hibrí inamh ar chaid an sásúil. Má tá ceachtar de bhail ar heamh amháin nó má tá rudaí áirithe nach chuil críochnithe, rudaí áirithe. Sílam go mbíonn sé ní simplí, ba sílam gur féidir le tógáilithe ar heamh amháin, agus ná man eile tá buinte leis an próisiis tógála. Is féad le sais seasamh ar leíomh gan an iri sin doáiste bheith déanta dóibh. Agus sin an spás na bhfuil mu le bam. Ná sin ráite mar derm tá go hinmhenach agus cálí cuairte ggéist, caiigh feimnas rathe bam plé le cálí cuairte. So má tá feimnas rathe bam a plé le cálí cuairte tá brúar an bhaimnas, agus ar deire caiigh raibh just raibh an cinál brú béidir ombrachach é déirí ar chuid den aimnas rathe agus, you know, tá láicla sin.
0: Agus go ginineráilta an dóileat an bhfuil an rialtas ag dul a bheas sa bhealach a bhfuil siad ag dáileid leis na mór tionscanmh seo féidir na stáitir bhísigh nó ar seachas an rialtas féin. An bhfuil siad ag archú breis san ólaithe chun na tionscanmh seo a bhainistú idir an sucha an feimnas an rialtas agus beidir na haigreochtaí lastáit nó an bhfuil siad ag léimt nó ag praba ó tionsca bháin go tionsca na bheile agus gan mór an elam.
1: Bhfuil take muid na chfuil mórráin de chóráint saneolais ó rain go rain. Tí bheith stíigh de rain se, so do rud ag raibh tógáil le tarlaigh sa rain idechas. You know, tá an saneolais fáta ag rain idechas tá sé gachtana ar fáil sa rain. Fiú má tá drámaí difriúla pléile rudí difriúla agus fiú má tá scoilní a pléile rudí éagsúla fáin siad an tólas cuitin. But níl an iriad sin dar leom de idirfléid a rán éagsúla ar charibbe. Agus má tá tógáil in anusfair siúla díos mó na éon rain a bháin ar son an stáit agus gach sé an scamach. Chaharóg sé go mór, agus tá sé seo rá ní bhhain nacuine se ráid annach an daine eile, chaharóg sé go mór an smuointeach sin a cheangail ar bhealach éigeint. Agus an smuointeach sin a thuairte dreis, like ar bhealach tastaíonn sé sin instantógraí smú thar éonar eile, agus éibríonn tú siorbhaid sin. Agus neadar an é an rud atá tastal an sin ná State Buildings Unit a cinál éigeint agus an State Buildings Unit buinteach le gachail arain, gachail sais tógáil a ní díireach iránna faoi le, you know, buna sin le sláinte, buna sin le hiidechas, buna sin le hompar, buna sin le stará ar fad. Agus an mach an é an dearchatáin gomach sé rochasté sin a hógáil as san nu an bhfuil an dearchaán gomach sé rochasté ranna defriúla bheith pléile sin uanta mátá lárionna de cinineil sin ann uanta creideach an rain féin gin ngearan sé sin ar céó luafar nó agile gur féad le rain amháin íon ah cinena dhéanamh taobhaisteigh den réimse sa acu fénig. Agus tá bhil sin ann agus béidir godála bora an am chéine lu an tosa an puinte méall ar sanolalas sanolalas fáil a bheir haolalas bhfuil scapa for lehanar an sanolalas sin. Tá mé se anna édócas a bhfuil an sanolalas tá fálama in é cetas na tugraí sin céad faoin géad ar fáil de gachtainna atá gobar ar san an stáit agus sin áitúil béidir decrocht cinil a hagan chun tosa go ríistúgus a ríisteile. Ok, bin agaí tuairiste mát an teach an seo agus mu a féchaint Éar cheistena a bhhuina le tograí móra infrastructúr rud atá dhéanta chuing saachmin chena blion ar an glá seo ach pléile Metrolink agus osfudéal na báisttí tá mu inmh. Ar muochastá si macáil agus de bharcóláintíigh a rétíon na chláircha seo chun créalta. Héonlí Macáí agus ón fearil an bhirrte chu an chlár láthgus mún léirithe filmidorh leis sin chéad gan eile de thuirsta máte an bhharrte chuing ar 6 chlogann seo radio Lifacé a sé Po FM agus is féidir éisteachlíúrabe ar an bod créile ag radioúna lefa.ie. Slán tamman.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Bí a géistecht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ciúil electrona ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhasna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
2: Bigi Lynn de Hadra a radio na lifa ar Kate Shea from Kakara FM. Chlor leihul ag flé cuarsaí ratha agus nuacht an lé, óna dé go dtí na haon déag. Chula bhfadan ó lún go shíne ar cuisle na cathrach. Radio na lifa ar Kate Shea from Kakara FM.
3: Tátú ag éisteacht le radio na lifa, Kate Shea from Kakara FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
4: Mar géad fáilte seach a fisfas an seo radio na lifa cé a sé punca car FM. Is bis si ruó seúán an dhan dar lá féhead mean fór agus ben é libh go dtíon í chlog. Anocht ar an glór ba Banrín an Green, Aideen McQueen lin ag caiint faoin Galway Comedy Festival. In seo míhallach donnacha dún faoi Flora na Héan, agus chuirh dóil macmórcha ar an olalasmuid faoi ordáin fithe fi sé. É sinna le agus scoan ceol ag indíomh anocht, agus chun túsa chuir na chlórn hí anocht seothaí imlé agus casa

0: I rí sé techar a sé gang na pointíúna me an túús ó híh cuasí folóra de. Tá súla goach se sé a bhlór chuna mar an ó folór chonoch nó mar sin de. Ach ar bhealach bháin rinimhil bhí mi sé ggé sin íon na gnéonantarras mar Tá súla go gothá se ceistenaí beidir thu an lídóir. Nu hu sem me jib gun den mí og hí a barlag go me sé nárá ína fakultin sé í chobeans mide. Nú go dúr sé a waliad beidir ag tiismaóí gan ar íroga me tiismair a b íine ní sérum a tagganine ar blanda sin hartan seá ach é se agus siúide. Agus is cuiide sin go cechuid go mer feach na gailtocht agus agus nádú na gailtocht agus nádor in teanga.
1: Well, beidir má hagann tú coppla samplaas na cí na spríúil beidir nó na cí beidir dhéan son chuirsíos is bachta ar na blahanna atá agann sa tíir seo. Ceirhíonn ceanna hasamach duite.
0: Tá man á sin canna smú haine is lomsta sin can smór mééis caiinfa ná na plantaí spríúile, mar tugann sé me héin ar eis go dtí mar óige héin a bheith spríliss nó a dí seo, agus níla sam imse de léhairí be le bhíh na saiidúí be go aine fádóna na dálánda be sem mé chu treidirna chéna baint a chuigen gá chéile, agus bhí commorta é a héananic mu drath a chéiles, agus sinne an sláús thugann sé sin an enm efiúla tá leis agus tá an crusís sintá sa glufa saiidúí bailí tucin ag gáis na lehanana a ná i chéile agus na himróí ag ggéar an chluigeann a bhaint le chéile. Só tá cinál crusís mar sin faoi choile fictiúr in sintá srá abartí a tíb, so bhí chaspóting na gasú le plantíos ná tá caiite, tránaach mór an brégan ar fálegs na chaidís níos mú am má faoi néir. Agus tá PC mar sin híáán, agus beidir an rud a take deasfuo seo hí sé gin déad a seráte, agus másigh pe go blahanna nó toirí tá duine capra chiú go bhachtar an nóáin ag na héanacha ag na mámaid agus ag na fédí. So tá sé sin gon dúra agus an aire an dúra tá chuisteach ar bhealh beidir deas go hindíireach isteach na panelí a tíine ar nach bennéil, agus freisin tá áth deas chur le chéile i leabhar an éide a chuirann síos éiad air a thuús gom imhíil. Agus mar dúirt méid an túús, chréidim si go láidir má tá muid a ggéire go méid an chéadlún eile i tuairt airgan an imhíil agus béidir stápa chuir leis an sláda tá dhéanana ar cuasaí imhíil agus cuasaí éráid agus mar sinte. Cai siad aine bheh bar in timpach, cai siad aine bheh bar in éráid agus nílinn seo ach písin be bíideach sa bicú sin tamíonna foiáid.
1: Well, agus tá sé fearthtach má tá dearmagénta beagáín ag daoine ar na hanan chu seo, a bhíon fiimiisi na trochadaí san ar higus gurrá teoríndé fiúise méle, níor higus gro é fiúise ri feici gom, ach bhí neart teoríín dé feicinine gom.
0: Well, I sé beidir go dúirín dé an focail a bheith agaise in sinéir, beidir go focail a leheh chuir a gan na mún ó beidir focail a leh chuir thuasa dtír chonail nóair e an thoirí mar hapa ní bheh sad, agus i ríos cothó sé sin caiinte cothó se plé, chuann se leis chuann se leis an bheach teanga chuann se leis an Forbertanga, agus sé rud a bhenne ráfúb seo, choúas bheit sé de stí láha na scoilena láha múteirí. Is somí rud déitchéocht amach chaistab. Is do an rud a tá muoite geiríanana go mé úsáid dehhaint teab, agus go méidir go chuide an na múteirí se an na príhidir se i techt éis chu cag nó techt éis sé gáil gan na gaiileh agus ráb bu bhrálín rud a cinnte ABCD. Agus béidir in sinna pasáí breth chuirsaí airige agus cruí buise agus na rudí sin ar fád, béidir go mechmúte ná a rudí chur leis. Do réir is muid go le rá. Mar dú me tá féidirachtaí an tá muid go le breanú éir agus i ríis take mé ré sé gus sé rólág na cean na rónaí tá cag na ásin agus acuí chuir ar fáil go scalaní tí híon chu múna na gaiige agus rilí titan sé seteach go láidir ó hiomh sinnte.
1: Well, now éist é múnteúir atá nú príomhide atá ggéisteach linne an seo an nacht. Chunasgur féad le techt ar na bannéal seo nó an bhfuil cin list déntaach aí hanahéin.
0: Íon se agat go dtíirrin táid a dúirtenis gan na scala na gaalteach ar dús, mar tan teach fao cui go ábarí anas bhil ó híomh an palasí éidir chus gaalteach de dé. Na bheits dear dhíonthart agus na bheits sé te chuach aga na scalana, Táid chun sítíos agus breanhhaid ó híomh na gaalscalana de agus an pobl leat smog an na gaalteachta. So ní le chin dtíon take an gotíí

0: nach fao sin fós, ach ní stap pomid aonine, Nísta pomit aine a fáil grím arab. Tásúla go g an teachtan ó caiicis go meisi thusagain ar an tarsecha tagain tarseach acuítá é cag tarseach cag data í, Tású me sé thusan sin ben leran thusan ben fián thusán ach stoi ceisteú híom na coppa na cruide ní ní sin plléis a an fós a baniste chag so be an cinní na fao sin, mar tin tú héon tá costa mór a baint op se mar Tá sé teá dínta go má agus tá ábhar má hantab so cosní sead cín ach.
1: Well, tegam de chás hí ar
0: inse be siad ar lína, be siad ar lína.
1: Íonnta charfad agus tá costas chló bhúla do chreite ord hí. Imocht a gin héin agus ní raú mar an annach fépóstéir á mar bhí siad cho costaach sin. Well, ééis gur 1000 mágad a bhí le an smuoinemh go deo atá ann mar. Níl ní fear mór méidir glasa mé héin ach bailm an focail a bheith hagam in gáil ná é mé le dáimeach focail ar behagam.
0: Tá agus tá cean mór lei sin bha leidinis frei sin ó híomh na plantaíide, agus cé atás béidir go gothch sé sin tiile caiinte ó híomh na téirmaí an na bhhéirmaí ó híomh na leidinis dégus mar sinse.
1: Well, má fadas go spreagtar. Córá agus macnamh tá an jobab déanta gceart.
0: Sné
1: go héanta tá ceartalaga. Fair léid a bhí héile agus gur a míle maigat. Thuirtain agus dúan san air an isis,

0: Tá an sannéir an sin ó chótan. Bei banrí na fersoireachta Aidan McQueen ag fila ar ar stáitií go lua. In Ghaelge agus in Mérile, chuig na ticéadí lai Galway Comedy Festival ar díl an tachan seo, agus díoch raibh a hána mo dúr air, bhís a caint le Aidan chun tuile óla se áil. Seo mar bhí an gcóra agan. Míle fáilte thar nás a Aidan, bhfuil tú go maith?
1: Tá ar ags ar fáil, se.
0: Now, éist, an bhfuil tusa chó gnóthach is atá an cosúlach d'air ar Instagram, éon uair go nós glíimse Instagram, bíon tusa air agus bíon tú chó granra, tá beagnach special omláin feicigum do dochuid ar Instagram ag a buinte seo.
1: Tá lán chuthe ar bhacam, agus tá special a gom freisin má haon tú go dtí mar Instagram is féidir clicáil isteach agus bu mé special blion go le ó hin in san crackten. So is fear that yeah be macur mac rodi agus big honor vi gan ta ma chuid lantor dul in orda agus sa she lantor is fihe she mila lantor in ishe gum
0: fihe she mila
1: yeah
0: shit fair play good coke orders is more in made ishin
1: Ar bhealach go bháin is mór an méideach fós i uint a aithní tá mé an sráid ach de gná tois bhfuil daoine gí gaiir goúm. Ach ó há go céile aithní tar mé agus sa chuann sé le a seohanna bíon daine ag tacht an ar bhua mé lo nu nachhacha mé bio. So is maithan rudí is rudúnta é Instagram bíon rinne mé anna íirecht rudí a chur amach im líana rún na nula go bhí rún na hahlíine agus de gnáin í cholínam na rúna na sin ach. Im líana dúir so ché caiith tú trí fís te a chur amach gach seaachtain agus ina neoing nach naíonn goá leis an chud díobh chuirtean aíonn goá leis agus an sin méíonn tú do chud lantóirí.
0: Well, I mean, tá mé cho impress me héin mar tá bhí an tan túgus sin ar a lé snimán nu an stof seo chuirach ach nuair an nuscalíim seo an instra tá go. Gadáil maití an bhfuil furan omláin ag Aidan McQueen.
1: Níl brahrálam do mar rud go raibh ach se sin an rud faoi comedy chuing thuí mé comedy chun éúón ab agus inis tá déanam níos móibre an arm mar dhéanana mé riamh go bhór físisina chur chur crut ar físisina ó agus ag déanamh riomhfuist ag múna comedy bíon gachrad ar siúil agus bí an chud cuair mí ar ach Tárágam dó is brala mé ní goránanta dom. Fuoi láha bhí mé déana a riíhbona tá mé cosnú rangan na comedy amórach de thosna hóirí big sra an de seachtainna siúlagus an sin sra de seachtainna eile i médí ar a fór. So tugus sé sin roiint am achas íhan le bé agus tá an thura ar na rangana bíon dtíine an sásta le.
0: Well, caafar a rá Now, Aidan, gur cinál cean ródaí tusa. Tusa agus beidir Julie J. chumá agus Louise ní éán tá sibh chun tosaigh ar anna chuid nach mór na fuseirí eile a lé sa tíir seo. Tá sibh cho compórdach i ghilge nu i Mérile agus tá sibh cho granúir céine sa gá hanga. Céim fáil meastú go bhfuil Tusa, Julie J, Louise, agus na fersóirí mrá eile. Céim fá bhfuil sibh cho compórdach sin an rud istá le an tan grin fós an, ba tá an compórda an comá?
1: Is tólam toisc. Ní is go an áí ar béidir tois go bhfuil beagáí níos mó de buan a caiinte nó buad a dancha. Ig man ná ná mar tag fear. I mean is ní malam stereotípna a dhéanamh ach tád fear agus sto gur fearrágfuil níos mó si na fear go ginineráta in san matematic agus san ingan toracht agus eile héad bín dhí manáid lí níos fusa le tanca agus dehór sin domid den orda réime leis na tangacha agus compórdach dá réir.
0: Well, is stoilm go gurann sé go mór leis an grin. An compórt sin mar chun sé sin chun le compórt ar an lucht féchanna chumá. But éist tá tú is duine thrah flaúla chu agus tá tú ag tuairt a bhád níos mó fear isteach i nán
1: nagóilge. Se tám na féine thuirt is na fear dhear a hir heil mar tá ina bbliúthá cá a bolla gá dhéanamhartha agus tá sé anna dheachar is na fear go thuircha fear bon gala and dearcha, you know, the straight white man.
0: Oh god, yeah.
1: More free fish free law her. Agus a bheith gíir gíide a bhala agus a bhúscat.
0: Well, you know, gur a míle maith agam agat éidín mar tá sé takear. Agus, you know, muhíam sé gúil mé tréis a bheith feice.
1: Sinna go dtír ag maithú. Agus lán a ráig, agus din de rud, agus nóbíoch nóirt, agus cahan links, agus bí a géiste le oasis go hoscailte, you know, níl chuir mé cuisgar.
0: Well, éist, tá ag deirna mísa an bhí se thugann, ba tusa a maras gnách mar an cinál mar ceandas na fuairseoirí a bheits a ghlacapóirt le gáirde as gaiige sa Galway Comedy Festival. A go heiscach túil beidir in ngáile, is cosúil go bhfuil a bhád níos mó fear in ngáile bliain in íag bliain ag duine grin trí gaiige, ná mar a ectar de chaná.
1: Sin do bhór go bhfuil soca gúil spoca gur bhfuil galibhim san ghaltacht so tá den ná tatar fear go há túil beidir. Agus begéim larcí ann is as galibh dó, beag seán a beaglaíoch ann is as galibh do chláán a mar sin tá sé tá tacht ortha go héasca. A sin an tain fá sílam. Ní hé goil siad níos fear, ach tugam mu sean sóibh an gáilih.
0: Well, yeah, is cinál tá sé tá tú anán le tríal a bhaint asta in gáile agus béidir, má tá siad granúr go leor, is féidir iad a scaoil amach chuig an chuid eile den tír.
1: Féidir, le tána dhaoine seo ar ais, caithim mé rá, ach ní chur aon locht orthu.
0: Well, sin é...
1: Ach, yeah, mar tugam mar an tréináil dóh agus ligam mar amachíd agus tád réig den fír héal.
0: Well,
1: you
0: know, fair play agus as ocht an meantóracht atá tiénta agat ar na dhéna seo.
1: Well,
0: Galway Comedy Festival, tá sé cinál sníki mar éile grin, mar tá sé ulvór ach níl an cinál Níl sé méil an fphobal sa cuicéine sa tábéidir an Kilkenny Catlaughs, nú rud cinint mar sin nó an Edinburgh Fringe nó mar sin. Ach tá sé ag fechantar an line-up atá acha th nach mór seach an omna, tá sé doch réite.
1: Well, déirhing níos go bhíoch an Catlaughs mar an céad féile in éan agus ceannas na féalta is mó in san Eorp. Ach tá sé sin dulta laid le cúpla bliana an nús, agus is ascail chunig dom ach Níl siad ag fáil na dhaoine mór idirnáisiúnta mar bhíoch ceapan nachfuil oríocht a chu ach tá galibh a mór in éis agus díaltar mácha gach bblion. So béidir gur sin dóhearcha air mar tá anana an ordir gáalibh agus díaltar amach ticéad agus fáin siad oríocht an bha. So déirhing agus déontócha lán for seoir leat gur bheith galibh an céad féile in éan in isis agus catlaf an dara cear.
0: Well, you know, bí ahraín na rudí seo
1: na blianta. Orintanta bíon sé go dáas freis an féile beag a bheith agat ar nóos a catlafs agus éca dul go dtína giganú ar fad. Ach bíon na cín móras na leisureland agus a le héal le héad an gáalibh nábeach in san catlafs gana olhóra.
0: Agus bé mé héin ag fannacht go dtí go bheice mí tú i Montreal ag an Just for Laughs now. Gan éon brúirt now.
1: Gan éon brú, gur mágad.
0: Ach éis, ní ascail go bháin a bheits tú déanana tá seo agatsa le Emma Dorn agus tá cuma íontach agus tá cúpla duine eile in aondí libh ach tá is tá an line-up sin atá agat. Now is as bear le tá sé ach caifir é sin a chur ar fáil do dhaoine ghlacam leis ach ach tá is online a go teo tú féin Emma Dorn céile bheits libh ar níthe sin
1: Níl is agam tus abair lom ní a bhis agam tugadh na dátaí dom agus ní acha méon na póstéir nó aon rud fós
0: Well, chunig mé go raibh tú féin agus Emma Dorn ar an line-up sin agus tá sé beirt agaí cho granúir agus tá sé íontach tá an méid sin maráid teach tríd atá just dochreit a granúir. So tá annach chuid chunasgur féilín teachtar an tóla seo ar fad na éidín.
1: Is sócha siomh na gáil siomh comedy na gáalibh Mogi in of Google or Galway Comedy Festival fi sé Joha an tole er fad. Agus sa bro am nachfu sé gom er vor mahanga nir vi gom ge me fá e kke me sin. Ja, de ver se geléir sief comedy na Gal a Galway Comedy Festival 2026 lineup Joha an tole er fad.
0: Well, eist, da, yeah, Bronner and Keshker, mar tegan go mean to a gin of Nikaita.
1: Nikaita. Agus, bein told us a father gom am a phone and talked in Rivray and talked in Rivray. Agus, gom a lashkin, leish tos a gom go come a ufosa chair and shkin a bach she a rolas a gom. Ach, near your sheet son and told us in the chumach and there, just where they're talking dain of gig and show and show and show, show and tarigant, agus a shtach lat.
0: Well, éiste chuoine uisle teigi láirech ben mar ní bhaid tracht ar ticéadí dos na giganna a bheits 18 ó dhéanamh.
1: Si gaan taréis tamalín.
0: Ó, taréis tamalín, taréis...
1: Yeah, taréis the topic.
0: Taréis a chríochnaí mú de caint ba si dim hiá. Tá mé lán dar éire. Éidín gur míle maithagat agus cunigart an obair chrúi atá dhéanamh agat na fear seo a thuirtisteach.
1: Déanig cinnte iad a thuirtisteach sa bhód, déanig cinnte slachba chur orthe.
0: Well, fair play agat agus feicim a thús híos i ngáile.
1: Ar agus ar fád, beic tú ann.
0: Sáimh hín anois agus hold on.

0: hold on an sin ó Saivín. Fógríú buúirí or dáin fi fi sé é, agus bhí deis caiinte gom le dóil mac marcha chun álamach cé bhua. 100,000 fáirtíróta chuil bhfuil go mai.
1: Tá gur maigad a rasa san choúh ar an chláir.
0: Well, éist chula mé gur airlaigh go geall le ordán fi fi sé bhí na cinál bútóirí fógrathe le lá ó chó an nús. Ach sula déimiid isteach sna mionhonraí ar céhú cad. Inis dom an túair a chumire beag dom ar cadad tá i gceist leis an gomórtas ordán.
1: Well, Arden fees a vis a sé, harlished in Kidur and Lena August, Chigche a Gorbacht or Hyan Comortus Glorning Ale, Comortus National Glorning Ale of E, a Gull O Nashaskaji Alay, Gaji Anuri, Kinmudge Guru Shin Am Ahru, O Horchish Jack, Uncomortus Shin. Revision vi Virginia e gol amach heg na grupi geliga agus gieltachta fodfad na tira agus e genu masanu ar a gud ebra rem shalahan ebra a vi ar bon heg na grupi agus in shin boni her shin beo na fo beo karu on heg ginyar mor no kelleru agus beo na butri fogar ha heg an heg an ginyar shin a kin mud e a yenu Valik Defrul, agus ishe Mawanister, Frank McKinney, a vi tiv hir dan Flancha, tan planar na bakan le couple of bina nuas, agus vima jigiri Edger Kogal, a yenu asan comratus, shahas, rud ata tiv hir da dorsha dunta, vima jigiri gameo, shenis oskulcha, agus go mbeadh an pobal a nana bheith freastal ar an cógáil sin, agus fesa bheith acu faoi na tionscadáil a bhí ar bun ag na grúpi giliga agus gialtachta fud na tíre, agus faoi na rud a bhí ar bun acu, agus faoi na obair atá siúil acu fásta. Im léanam fásta, bhí sé, mar dúirt mé bhí sé Bonnie Rem Salahan Ebra Gadisha Akam Lena Visha Bonnie Chonskadal. So Chonskadal Erlaihata Urban Igna Grubi Agus Furmaj Tohazado Eritus. Well, Furmaj Kid Eritus Erfad Oskion Kid Eritus Erfad Agus Fur Trohazado a Grupa Erngyarlasta Agus Glock Gok Trohazgo Grupa Wal Trocha Ahanak Sajaru Agus Glock Chid a leg duasana an a wala lo fi an eid o trocha.
0: So as grúpi phobl a chorastach seo, Peter ma hagan tu sampla no go duin dun chinál grúpa nu agris a chorin sa stach agus an chinál ober I an siad?
1: Ben te rasa mar dúrt me hannig trochas a dó grúpa gilige agus gieltachta ar an gearlasta na mléna agus bhí réimse lehan ibre ar bonacu och gata gur a fada tá a gist an seo an oige an teolach an gieltacht idehas tachiochttaí pobl agus fálinge gro agus fentriocht lórt na gilige cíbnú cóhéal agus oireachta agus mar hapla an drám a win an categór fan second an is an drám a win an categór le hai lórt na gilige na gaiamh le gilige a gahar na gaiamh agus chuann siad san féile ar bainim tonta ar siúil gach blian agus bíon sin díirithe ar cineal deisan na leorthe gilige a thurafáil don phobal. An drám a win an categór idehas cildara le gilige gon de chaildara nás na rion sin thart fan cantar sin chuann siad sin rangan na géalaige ar fáil i deangathe eile mar hapla arabis agus spáis agus pólanis agus teangathe eile agus chuann siad rangan na géalaige ar fáil in sna teangathe sin agus chuann siad rangan na beidir arabis ar fáil trí géalaig agus bíonn siad le freastal ar na hÉireann nua mar hapla chun níos mó daoine a háintteteach a drona giige agus thug siad san giig de chaach ar antionscail sin. I gaidir le gadagur na ggéalteachta when coiste forbethe crochfolle an dúis gan é gúna gáil agus buin siad an dúis asúlaid lecha a chuir siad ar fáil don phobal. Agus na mórhfuilú tríhí ga mórhhuiir an agus ghlach an mórhhuiir 5 mí euro in bhla lo, agus an dána dúis 10 mí euro in bhla lo, agus na búir a bhí an na an dreiithead i me fearsta, agus chuann siad san taíochttaí ar fáil de fáistí le seinreachtainnas sa dóid is go mé siad abal a freistal ar an ggéalscoíocht agus chuirse sin arsúil, Den céadúir sa tuisceart agus pobl ascarach i bhil cara a gan é gúna ngáil chuann siad san taíochttaí ar fáil do gcuoine bhfuil febanna febanna acu le einúil nó febanna alcóil nó drogaí agus a lehéid de sin aleggénta trí bhain na ggéige agus do pobl na ggéige agus na ggéalteachta. Sú sin na cinenne lethe rudaí a bhíon ar bun ag na grúpií agus thug siad le caiint faoi nationscail seo a bhí ar bon acu agus rinne na Maltaí, Maltaí seachtrathe agus Maltaí glóning éal, rinteid másanú ar nationscail agus rinteid cinniu go dé na cin is mó arú na dúis na tailteachú. Ghlach ahan drama bhí ar an gghearlaiste 2 mí euro an bhla lo ach na an 8rúpa a win na dú sinna categóra ghlach sé tríhéile ina bhla lo.
0: Well, fair play, agus is léir go bhfuil cinál díonach na dienta ag glóna bhil i d déh chunasgur féidir linn taú leis na hegra seo. Tá géirí na constaine a bhaint. Aon cinál rud atá sa bhealach ar líine techt chuig an gghailge agus a bheit mar chuid lánach do phobal na gaige agus an smuoinemh cóháil a bheith agaí seachas tíhir do dúirse dúnta mar dúirtú. Is féidir cinál smuointeáil ó dramaháin agus sprucan na drama eile a go gaireach siad sin béidir le daine agus is cinál put a bhór do smuointe.
1: Sinné cente agus is mai am an bhla go dúirstú sin pot a mór a smuointe agus silimgurt sin go ddéireach an rud a bhéidir dhéich ar lásbanisteir glóning éal Frank McKeoní a bhí tíhéir an smuoineamh seo agus an banisteir ar mana pobl agus bentriíocht i go gur sin ddíireach an rud a bhíidir dhéar nuair a bhí sé i ggéirí seo a hetain cin. In san fadó fadó solarró an planáil teanga formalta an bhí glóning éalon agus codí mar dunne le grúpií Jonathe giige ar fudbad na tíra a bheith ag genú planal teanga agus bhí an targad a chur mar dunne ar fáil ina haceach mhór acu ar fiann na mlénta ach le teachtain an prósis formalta planal le teanga ní ró siad ní ró an taíocht a bhí Virginia chót in sanam a thuíthart cótáhachtach défa níos móú bhí ar on rud nua chu a fáil a bheith ó maiid duna grúpií agus úsaideach duna grúpií agus cente nuair a formaid céad is a trí nóthcíad iritas don gghearlaiste víos agéin grúmaid gar don spreicsin bhaintteach agus agus na grúpií a thuirt le céile agus bhíos agén gur héann na grúpií giige fodfad na tíire gur rud fiúntaach a bheithhain. Thnig iirtas isteach go grúpií nua ar nós céim ar céim a gan é chorcaí agus an rud a bhí céim ar céim a dhéanú na thug siad fao dearad nach ró aon cuam lenaí nó cinenneal cóúidir de waithrathe nua an trí bhain na giige mar sin thoí sé dhéine agus sin an cinenneal sin na ggéal deit sin an rud a dhéanaan na céal agus sílan gohfuil an taiantas tiltte ag na drámana seo agus gohfuil gur bhú is gur ólais é ar bhú a scaú leis an fphobal uair.
0: Ceart ar fada agus isáilm gurfuil a mintá an bura agus an ferber tagthe ar agriochttaí gaiilena a cuman gaiilecht daine ag teachla céile leis an gáilge grí lár a chud samointe. Agus isáilm tá ceart ar fadagat chumá is sé an meon atá an níis ag na gáil na Habré déna agus tá an cinál meon sin cho úsáideach cho cairach. Tá ag éirí linn níos mó is tuis gohfuil an cinál mána sin ghlacha aganine.
1: Kenintse agus si tian tú sin in sna Chomscadal a hanna úsár ggóir. Bhí sé inta dalí bhí me glóit leis na Maltraí bhí beirt Waltóirí iná catagóir in san 8t gatagóir mar atá lui mé iad hanahéonn a 9ige an telach i ggéalteach éidethes takeíochttaí poblbal agus fálnaró agus fentriach glóirta giile agus cibú cóhéal agus áireachta. Bhí beirt Waltraí a gceist agus bhí job an cruúí acu le déanú bhí is níró mór an idir nationscoile seo agus i bhrígur comartas a bhí an bhí orthú drámhhain a ranú ar an drám eile de réir na cretéir a lebu amach ach bí cinnte faoi is éach do rin na grúpií géige agus géalteachta seo a le agus is buúirí éiad lebáasta. Bhí príomhgó se bhhain in a an catagóir agus an sin trí cin de u sinnatána sethe agus sin 1000 euro agus bhí sé tiltte go maiid acu bhí té agus lé a ggén ó chu é letrama a ggéal ruúí ógagus na glutíí a gan é intrama in san ranog telaí bhí géala lochríoch a ggén na gan éad a galheh agus an ddraithead a chun í intrama a bhain an rud in san Jeú pobl rua i gannamara agus carige caiint a gan é carcií lista allhór de grúpií giige agus céalteachta agus iad le a lethir siní an áteháin in saníthe bhí broú mór agéin agus dear cearthe bhí Johnny ó Conley ar an moicseiciol agus dogramid na butirí agus bhí gal gurró cearú mór in imil farsa nar a tháinig an ddraithead aráis leis an trófií glóning éal agus an dúis de fithe 1000 euro.
0: Ná déhin go raibh well fair play díomh a sucht an cóháil seo a chuirla chéile agus an cinál taíocht idirphobal mar uanta bín sé dechar ar daine tá loníthe beidir mé fearste bheith ag teachtar smuointe atá ag muintir chochahéine nu an rainin agus nuair níneart ach go chuirla chéile. Fair play a ghnal agus fair play díomhlaigh in glóir an gáil agus chuig an druthead cóhairdas ba man de caiint go lua.
1: Gur míle mai go a rása?
0: Well, siad bhfuil agam díobh don íthe nocht ach bí cinnta bheith lin san íthe mórch ón thucht go dtíana í luan go hiine ar radio na lifa céad sé car FM fácha mé libh le písa ó sexy taig agus Space Love. Go dtíon céadú eile tú ara agus go dééis sibh slám.

0: The journey will continue upon your return.
1: Bíling rís ar maidin ag a seacht. Ná d'aon d'amhraid go bhfuil podcraoltaí ar fáil ar SoundCloud, Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lie. Kéad a sé punca cehar FM. Fanling.
1: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar an aisce chuirla carach bhádáach lia. Féite tú tuairt faoi felmhar a cánach, cluí gaeilge, soccer agus rugby, chomá le dowsa, parkour, yoga agus lúclasíoch, agus aliadóireacht, dúrnáíocht, gníomhaíochtaí de dhuiine nearra agsúla agus peintáil éan ar siúl freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séar an aisce seo. Fi sé ó manfór ó bhean lé ar champas na hoscoile technóíochta in ranse chóman bailach lia seocht. Tuile eolais ar dublincity.ie ó chuirla carach
2: Táú a géisteach sa le radioú na lifa, céad sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú artí éisteach leis anis. Díomh a chuir gail agus fáilte go ru breise le chiar na grobín ar radio na lifa be mé ihar deanta leh dúirléigh an seo. Chla chlóir chasam rula oscionn rachéad seanraí ceol air. Pé seanra peúcan an ru béimiid ag éisteach leis an uirléigh agus be méid tuma isteach is star an seanra choma. An tachtan seo tá an rutrééis an ceoltíra Appalaiseach nó Appalachian a fiocha. Tá an seanar annamnead tar rééis an réún timpmpel sléimhte Appalaiseach iarthhuiircha thuí. Taon an slí Raintree Canada, Pennsylvania, Tennessee, Georgia, Alabama, Mississippi agus Virginia thir. Le linn an seach deú agus 8 tháinig aláán in imimecéig éannach sasannach agus albannach chuig an áit seo agus leis sin thug siad an ceol lo. Lechan an seanir aláán insráid ó thradaisiún ceol gaiileach ceol na halbanna ach go choirithe. Is minic i mí ballad agus rialanna le cistáil sa seanra. I measc na nuirisí chutínta don seanra an fiddle an gitar an téitlúir Appalaiseach agus an crit. Tá roiint cosúachtaí leis an seanra seo agus le bluegrass agus creaan daoine gohfuil an seanra ceol tíra Appalaiseach tar éis inspráid mór a chuirt don seanra. Tá na tafaid is luha le fáil an seanra óna an nídeag fihidí agus sin áit a méimeid ag tosnú iniu. Bechéantarí fidal agus Aránaí é GB Grayson a bhí go thomlandáil agus sin sé le Henry Whittier dásil ar fad. Tá legan dogfuid ar an taréis bheith senta ag ceoltóirí ar nós Bob Dylan, Mick Jagger, The Kingston Trio, agus Scata Moore ceoltóirí Bluegrass. Seo inis GB Grayson agus Henry Whittier le Tom Dooley ó nídeag fehaní.

agus sin Tom Dooley le Henry Witter agus GB Grayson tatu ag éistecht le radio na lifa cé sa sé punk a car FM. Bhín léirci cinnal dúchas cean sin ach ní chuann sin in orm, margheall ar an star misteir de chuid na sléibhte apaléisecha. Agus a an scéalaíocht agus béalaidis a nús ar an stíl cinnal beléadach sin. Rocky mé níos daine isteach is sin ar ball. Ach, inis, Rocky mé ó cinnal bór an seanra a ríist, agus tháinig cinnal a bhiocan ar a rinne seascadaí. Agus na coigidí, agus cean na spreagan seo nuair a dhéan de Kingston Trio legan den Aaron a chulamar an sin Tom Dooley. Níor éirigh leis an seanra ceol tíre apaláiseach féindul isteach sa príomh seo, ach fad is an neartaigh an ceol tíre tháinig níos mó ceoltúirí ceol tíre apaléiseach chun cín agus ina measc Jean Ritchie ina bhfuil an las anam Mother of Folk Urhi. Bhí sé ráta greine céite ar an ceol tíre agus bailadí ar eolas a cí siise mar Aránaí agus sinúir an téitlór Apalaisce. Seo inis legan de Aarán aanta ar nach Black is the Colour, seo Jean Ritchie leis a legan ar an Aaron seo.

legin allin an sin ó Jean Ritchie le Black is the Color agus sin ó nídig chuigedó. Lani mé leis antrééis se sin sa seanán ciúltíre apaláiseach in níis agus an tuairliss allin sin an téitlór apaláiseige le chlisstal sa chéad cean eile chomá. Seo inis Andrew Rowan Summers le House Carpenter.

Bin agaibh Andrew Roan Summers le House Carpenter ó nídeag chuige trí. Tá tú géisteach le radio na lifa céad sa sé punc cair FM agus seo ru breise. Chil chlór peocham seánna ceol omláin nua peocha ag romór chasam na oscún rachéad seanraí ceol air. An tuchttain seo an ceoltíre Apalásacha. Hánigan stíl ballad can cín sa réún Apalásacha trí den nimarcaigh a chanig chuig mheiricá ó Éireann, Sásanna agus an Albain. Bhí trumlach na Éireann sa stíl mar chuid den cnúsacht Éireann Child Ballads ó Francis James Child, cnúsacht ballad trí céad is a cúig Éireann. Tá stíl na ballad seo níos dúirchí agus níos trime na gná ballad, na téimí ar nós éad, obsessiún, spéirdí, mí úsáid, bás, pácí, mar áltacht agus dúnmharú lornachs na scéalta seo. Tá an céad Éireann eile bunaithe ar ballad Child Octohanes, cnúsach Child Ballads, bunaithe ar an scéal Matty Groves, nó animela ar ná Little Musgrave and Lady Bernard. Is scéal é gafa le chamaléireacht agus cealgrocht agus sin anhipúlas na cineál ballad seo. Tá lán leag an éagsúil fáil sé den Éireann seo sa seanra chéiltíre Apalásach, ach seo cean lua go leor fós sa seanra agus fada go leor chomán timpeall 8 nóméid ag insint an scéal ar fad mar atá sé sa cnúsach ballad. Seo inis John Jacob Niles lena leagan den ballad Little Matty Groves.

Bin agaibh an sin John Jacob Niles le Little Matty Gross. Tá tú a géisio le radio na lifa, céad sa sé punc a cair FM agus seo ru breise. Chil a chlór cosm ró le oscion lochéad seanraí ceol air, gus pé seanra peúcan an roba mid a géisio leisin or chléig le chéile. Fuoi láthir támuidigh éisteach leis an ggheol tí Appalaiseach. Agus cha an ceoltar sin John Jacob Niles a saoil ag ballú ballad cosúil leis an gceann sin. Go dtí gur áilsigh sé a cean féin, a ballad book of John Jacob Niles in 1960. Ag an buinte seo sa seanar tháinig glúisiúcht cincín chun an ceol a chosint, sean tafid á lurag agus léirgí na nárán a chur i gló. Ba eil ar an gultúr béladas a bhhain leis an seanra, ní ra mór an ionsaí a gartlanna an seanra tuis go raibh siad curtha cincín ó bhéal. Tháinig scolóirí béladas le chéile chun sean tafid a aimsiú sa seanra, agus de bhór an obair seo dainte sna seascaí tá na tafadaí an lua agan fós. Seo cean inis a bhí tafada sna 1950, ach aimse agus eisithe i 1964. Seo Doc Boggs le ó

sé an dachbogs le ódeath tafada in nídag fi secht agus eisethe a rísin sin in nídag seaca cair. Tá dú géisio le radioú na lifa cé sa sé Pcair FM agus tá géisio leis an ggheol tíre apaláiseach. Támad timp na seacaí inar námlína sa seanra inis, agus is timp an tréh se seo chosaigh cin na ciúí is cáúla sa seanra ag foiil siú ceol. Tá secht Grammys agus brona Grammy Lifetime Achievement ag Doc Watson, Aronnie agus ceúí le scianna gitar agus banseo den sco. Seo inis Aron ó Ashan agus ón bmhathir ar cheolúir tíre i héin a éistemréile níos luha agus sin Jean Ritchie. Seo Aron ó Jean Ritchie agus Doc Watson, Seo Storms ar

Ben agavin shin, Doc Watson le Little Omi Wise o Nideg Shaska Kahar August Rivershin, Doc Watson, August Jean Ritchie Les Storms are on the ocean o Nideg Shaska Tree. Tatugeshot le radio nilifa, Kade Sashay, Punk Kahar FM August Shaw, Rubresha. Thomed egeshot lesh on Gyol, Tira, Apalashka, Antokton Shaw, August Eden of Rhine Play, Air Star, and Sean Rickoma. August on star on Reagan a dagan on kiol os on a hever coma le chulter bailidus lauder ag slaifte na hapalashka. Tagan shisho o vascon de chulter Cherokee na Americanic dukaska. August chulter gaelic na herenig, August albanig a vi galair lunaha sa Reagan. Chom winter na heren shgeelta fuina dini maha ag curried goheigs na slaifte farishi August galanta I wereka. Anusar sin vi na Americanic dukaska ke Cherokee agin shin shgeelta fuina nader August spridana avant leis nura. I maskan dal chultar seo, bhí chultar béiladas afrivéarchánach chur an cín a bhí chur an cín riamh cealú na scláviochta. Tháinig scéalta faoi anspridna agus clásaí ón chultar seo. Leis an mascán sin de chultar béal idis éagsúil ag teachta chéile tá réimse an lán scéalta sa chultar apalásach. Cruthaíonn an mascán aire seo aire agus más don dúlra don nádúr agus de anmhathe sa béiladas apalásacha. Mar sinde, seo cean a riist ó Don Watson, agus lagan de éireann atá ina bhealaid apalásach de cucú.

Bein the Cosway Sisters le in the Pines, agus Rivishin, Doc and Merle Watson le the Cuckoo o Nideg Shokto Hain. Tatu geishag le radio na lifa kate sa shay punk kahar FM quishle na kahruk, agus sho ro bresha. Chwila chlor, cosum ro le lean more Sean Rie Kioler. Agus pay Sean ar piokanan ro beimid ag eishag leish an tachtan shin. Agus tam med ag eishag leish an gyo, tira, apalashiga an tachtan sho. Lug mé níos luha an tsunkar a bhí ag afrahéránnig ar chultúir na Hapalaisce, Tá ró lenach ag fum na hafra Apalaisce sa seanra. Tháinig an legan is luha den banjo ó iarthir na Hafracha agus croig afra Apalaisce legan de banjona chun ceol den cineál céine crothú agus iad i Mericá. Is cús le sin agus úsáid nó beidir mí úsáid banjona i minstrel seona chinícach sa níhíisteag. Ach bhí ról anláidir ag an man seo sa ceol tíre sular chuí sé isteach sa príomh seo trí na seona minstrel seo. Faoin bhéis bhí sé ananta mar chlascach an ceol tíre Apalaiseach agus an ceol tuathe choma. Seo inis cinál ód don bhean seo mar sin agus seo Hazel Dickens agus Alice Gerard le Tomorrow I'll Be Gone ó 1963.

Bin Hazel Dickens agus Alice Gerard le tomorrow I'll be gone mar é leis an ggheol tíre a blaca. Támuid sús chuig leir na seachtadí san amlína don seanra faoi láthair ach inar bhí gá buch puinte ag an seanra, sin i leir na ní ag fihiidirí agus an sin lena na hahiocanna é rinne seacadaí sin a bhiocan ceol tíre. Agus níl an iri sin fáilscán seanra taréis na tréh sí sin ach tá spreaga an seo agus an siúd chun níosmó ceol sa seanra a eisiú. Déanaach san nócadaí agus ag tús gá bhíle thosaigh cholaachtaí ag déanamh cineál míadúireachta nua d'ar bannam MTR nó Mountain Top Removal. Ag dul ag míadúireacht ón mór seachas ón mun den slíb. Agus bhí agadí i gcuine seo sa réún Apalaiseach maréal ar an éireacht láidir den nádor agus don dúra. De sé ceoltóirí aanta sa seanra albumm agóide i gcuine an cineál míadúireachta seo sa réún. Agus sian mé nuí Hanna a ceapam gur ar an álané seo, tá sé an albumm agóide Songs for the Mountaintop. Seo inis Jean Ritchie a ríist le Now is the Cool of the Day.

Sin Jean Ritchie le Now is the Cool of the Day. Tatu geisht le Radio na Liffa. Sa láta in UN, níl call mór ar an seanra achtana cianróda anta mar cianróda an seanra bluegrass. Agus tá cinál miútas ar lín inis mar leis an réigiún Appalachach, agus anspridna a bíns an. Bhí bunús ag an miútas de Bigfoot, sa na farísí sa réigiún Appalachach, agus ag the Mothman comá. Sin ulfeist a bhfuil mar láar agus lá láan a súla móra deirige. Thug mé fa deire gnéiríonn an seanra a bhaid níos trialaí sa bheith is, agus píosa meascaithe leis an uafás chomá agus chuann sé in údam na scéalta sin ó Wallaid Child, scéalta gafa le dúnmharú agus le morálteacht chomá. Muid ag druidim i dro deire an chlór inis a chuirde, ach seo blas inis sfeala go bhfuil an seanra an látá nuan, so tá an ceim seo eisethe cabhair sé. Gavid is fish so I'm Lena and Kim Shaw agus Shaw Obana the band Magic Tuber String Band. Gur Amila Magiv us ogt eistocht lesh an galore in ya. Be me kasan ra arish agus ag pioca shanra ella ach gadishin Shaw anish Magic Tuber String Band le Blooms in the Rapids.

0: radio deliver Katie Shea put the car Krishna the car
1: Is more in sport a frastel or feel a sport Sarah Nashka Horla Karak Vadout Lear. Fated to tort free Felvera Connacht, Clehigoelacher, soccer August rugby, Homile Dowsa, parkour, yoga August Luclassier, August Aliadorocht, Dernolicht, Genevicht de Ruininere Exula, August Paintal Aiden or Shul Freshen. Is more in sport a vet than Ala Sarah Nashka show. Fish Sheo Manfor, O Van Lay, or Campus Naholskola Technolichta in Rancho Horman, Balak Lear Schacht. Tille Olish or DublinCity.ie, O Horla Karak Vadout.
2: Is féidir le gach brosla inoxid charbon chocrocha scoile agus éag dó. Gúl, món, gás agus aima duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le inoxid charbon duine óharú féchean trí nóméid. Ní léon da, blas, ná bola ar inoxid charbon agus mar sin tastíon a lárum inoxid charbon chun iad bhreá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthu. Leis na céimeanna sábháilteachta éige eáil te go carbon monoxide Pkaí.
3: Sáhálan tichéad cigalúr a cánach ó TFI aigeirt ar gach tros a dionan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun aige a háháil. Tuile teisteil tuile cigiltis, bur cuat ar taxsaver Pkaí. Tíirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchostas ticéad bhíon túúil tríéis fao sih ordrát a cánach. Athíon cigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
4: Tuairéis na máte le líam agus óin. Cursaí ra agus scunna díospeachta. Gach máirt ar a seacht ar réan lifa cé a sépon go cear.
5: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé Pca FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína ha de, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé Pca FM.
6: Radio na lifa cé sé Pca.
7: Sean chédín an tríú lás fithe a bhean fóir, Is mi sé barach é bhhaí le rihim na carach go dtína nuí. Beg fé a don san éir ar siúrangí dóir a ddír chonnell an de seachtainna seoch ar ón chuigelás fihe go íon seaachú lás fihead a bhean fóir. Beg cíle grúmhlein agus bré go measan an grúpaí ceáil a bhéigh sinnamig an bhéle. Tá reintícédí le freistal leachtíine de seachtainna le brona a rééistóirí radio na lie. Má tá si go denim a bheits a hat a seol teachtarcht chuig 98 sé sé 99 héna 9 sé ceair. Sin 98 sé sé 99 héna 9 sé ceair.

Roberto Alagna an sin agus Céile Luna Mezzomare. Maidir a cuasa aimsir a dé glannig an bhaiste a bhíag tiitim thíú go luúir maididin. Beiag lá gealtir am agusrínmharrán an sin le teocht idir 6 gé agus 8 gé. Beis sé tíirem an 8 le teocht idir dé géim agus a gachéim dé. Seo bhí Vicente Fernández an is agus é le réige.

Tá raní Janet an sin agus áimhhfuilbo Mass Rebeldé. Tá sé denomid treéis hocht a chlog taú géisiir do rihimna carach ar radioúna lie. Se Katia Epstein inis agus es bhar einmá ein héger.

0: trí nóéis a hota clog an seo ar radio na lie. Beg an tíiseach Mihall Martin nig bula le mé an nua áireach a zorán mam Danny inniu, tá an verte cho le freistal ar lo na gonad nanéirnach ar an Ián fada níos déanaí Tróna. Idir an dáling beg an tegannáheachtracha Helen McEntee ag freistalir seisiú nóris maidir leis sin Ucrain ag cóhinál generalta na náisiúnéantathe.
1: Radio na Liffa, Cuisle na Garach.

0: Laat die jaren komen en gaan. Ons wortels liggen diep. Om ooit hier vandaan te trekken. Ons woord hier. Soos klip, soos grond, soos mens. Ons woord hier.
1: Cúis rús as an Africasan sin agus ans chuair tír. Dún fear anad cuara méigendála ospidéil na lenaí a dálach an teachtain seo, agus atá cuaras nua ríomhreachta á chuiristeach. Beg an anad dúnta ón lá amárach go dtí an bhairt se chuin. Ba cheart páistí a bhfuil cuara méigendála uathe freastal ar ospidéil Chromlainne idir an dálaing. Seo an tábhránaí Robertino an is agus Piccolo Piccolo.

in gur ost as an tolan ansin. Mar ag dégóir a dimpeis de bóhirir a gon déna mí é, bhfuil loirí agus cardna go chéir ar an éna chu go dó a maiile fórda treisman lé, mar ag tomáí an char a vís na déaga san nachtra. Tá tú géiste le réim na carach ar radioúna rife tá sé ceannomméidir fithe treéis a hota chlog. Seo Emilio Ro Hoséanais agus pórúna a dios.

Judy Ann Verding an sin agus í bhais wasí vill tá tú geisiir b réim na carachlum sa barach éhí. Tiictear go bhfuil an tarra ardda a dachas James Lawless a géirí gnéon fhí lethnúir an scéim seomara ar cíos sa bhséad, de réir an flein atá bhla ag an ara bheith faoi sibh cánach suas le 5 míle euro le fáile gúnéirí tí a ligigen rein seomarí amach ar cíos. Reidir an tarra go bhéir fhí cóíochtta chur fáil do suas le 5 míle micléin ar an gaiiseo. Fhí láthirtá faoi sibh cánach ce a bhíle dé euro ar fáil daine ligigen seomarí amach ar cíos. Seo an na ceoltóirí Hootenanny Singers as an túlan.

Los Matthew Campos an sin agus Cuando Calienta el Sol. Tíchtear go bhfuil Canada náisiúnach na Catalóine Carles Puigdemont ar tí fila ar a thír a dó chuis. Bhí sé ar imirce sa bhelig tríos refrain neamhspleacha seachtáil sa bhliain 2016. Dúirt rialtas na Spáine go raibh an refrain mídhleathach agus heasta go chuirtine na Spáine é a chur ar a phríal maidir leis an fáirte bhí aige in agrú an refrain. Dógur rialtas na Spáine dlí maithún is 2 bliain ó hin, agus tá achhair déanta maidir le rialú nach bhéach Puigdemont tarbh a bhaint as an maithúna seo. Má éiríonn leis an achhair sa chuirt fonreachtú le Madrid an teachtain seo, beidh Puigdemont in an fila gan bhagairt go n-aonfaí é a chuáil. Seo Alberto Pedraza anois agus Corazón Solitario.

Tá sé sé á mé dé grihní a chloganis, hánig méadú fithe fáin géidir brabachóstán Merion a maiile clia an Norric, héan an tóstán chuig réalt braba 4.2 milliún euro an bhríon sechate. Bhíon gom trocha 4.2 milliún euro ag an óstán a bhríon 2025, a gomparáid le hincom 31.8 milliún euro an bhblion roimhe sin. Seo Victor Rodriguez.

Victor Rodriguez as an Fortingalen sin. Gorti ag níos mó na míle dinne bhóthre na tíre im líne. Tá ardú tríteag fan géad ar líon na níine a Mariagur na bóithre go dí seo, a gompráid leis an tréifh se chéana an bhríon se caite. Mariag cé trocha hocht duine go dí seo ar bhóithre na poblachta. Is fear iad cear as gach cúigur a Mariag. Se annic é brún san is agus mamamia.

Anna ke brúns an sin agus lagan garmán is sé de mama mia. Bhí caiintena ag gonadathe ónaí ráin agus na stáitiantathe in bhhara chané, bhí de honnadathe ag freistar a chruinú generálta chóchéáil na náisiúnéantathe. Dar le thuchtarrán na stáitiantathe bhí na caiintine a bhhar tríúra chlé go má agus tá sé ag súla cóéisiste go luach an dearad chur leis an gogaíocht idir an dáthír. Ag an nám géana dúirt thug Trump le fis gus crisfhí an íráin mar a doctor ar réiteach atara. Seán grúpa Cool Candies.

0: radio River Katie Sha Pokar Krishna Tá údarás áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan gé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlathú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar an aisce chuir le carach bhá clia. Féidir tú tuairt faoi felhhar a cánacht, cluí gaalacha, soccer agus rugby, chumá le dasa, parkour, yoga agus lúclasíoch, agus aliadóracht, durnáíocht, gníhíochttaí de chuoine neire agsúla agus peintal éan arsúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile sé an aisce seo, fi sé ó manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléoachta in ranse chóman bailo clia secht. Tuile eolais ar dublincity.ie ó chuir le carach
2: raibh tú bhar is marach agus néán, má bhí aníos an Thomas far le churas dechar an scéimí a cheachta. Ní gáhaid dátaí bachta a chót ná leir gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a rainan túlín chunafuir faoi runúna agus cefra go masú leis, agus táid ar fálagat má tá cúna bheith testáúid amir buis a froisis. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an iver seo lenas. Héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na
3: hé. Chéad an chuid is sáart an lá. Ar cúla cehar béidir go bin. Ag cúra le bloc i bracha. A hiam a dó a trí.
4: Nú ag spríd a pát a máda.
5: Nu ag peinte le scuscu. Scuscu!
6: Is cumá an chlár a hain?
3: Sé cú le cethair an chuid is sáirt an lá. Cú le cethair is lomsa é!
7: Tá tú ag géisteachta le radioúna lifa, céad sé bancaair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáilte roh tá bhgéisteach le ar an imil ar radio na lifa céise sé Pca cethair FM cosin na cáhraach freisin na radio lifa Pca.ai agus an chláir seo ar mixcloud.com/líam fleiscín Smith a dó. Is mi sé líam a gaan agus iad seo the Bossy Band mar ómúiste Paddy.

Kate agus Anna McGarrickle ar dús an sin an album print Adam Kena agus túúidir man sin kiss and say goodbye agus tradition an blian céna mí leiad seachtó séad chuh George Jones le stand on my own two knees on album alone again. Brand new Dr. Kiol ok blian hen ar na malum Salim McGowan ar radio lifcase shape.car FM cos sin a carach fres sin ar radio lifa.ie agus an tláir ar mixcloud.com/LiamFleshkinSmith Madó an na Kiol tóir agus a piece of Kiol fall on sin na a raibh an isteach Billy Swan on album Billy Swan sin é a trio album agus é seo.

0: radio deliver Katie Sha book car Krishna fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áiti ceannach, áil ar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach, til le ólais a gov.caí /starterhomesupports, teachtarach dó rialtas na hhéan.
1: Hájontas winnih tí díirech fachta ag seánón SEAI, 8,000 euro le haig inslú balí. Agus fuór níomh a hábéalúris 2,000 euro le haig inslú áléir. Gan trocht ar colm hí san bóthir a fuór 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíonón SEAI dontas winnih bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tachtnís cúmpórdaí tiltte go ina nó sátar níos lú fuineh agus a ibríon chun aige a hábháilhuiit. Cuiristeach ar de dionontas inmh, cuairdaag úsrádathe fuinehtí SEAI, le táchéochtú rialtas nahéann hááilecht tearmaí agus cnéalcha a bhhain.
2: Fágan na áte sa daga míid leragar an ar fad. Ó chrumma go ceirglan ó mlan go clúní. Eistrín gólacht daoine tíire se spiad nahéan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, Bint sin le brasúhaile. Fostiíocht croithe, deisina chu ar fáil aguscéalta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, Bhí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile ólais i growinghome.caí. Fiontriocht éan, i chuidú le nólachttaí éirinacha a bheith a lár an éonig gada.
3: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar naisce chuirla carach fad át lia. Féte tú tuairt faoi felhhar acánach, cluí goalacha, sacr agus rugbí, chumá le dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadóracht, durnáléocht, gníhíochtaí de chuoine neire agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séar naisce seo, fi sé ó manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléachta in ranse chorman bailach lír seach. Tuile eolais ar dublincity.caí ó chuirla carach fad clia
4: Barúna lifa Ke a sé Pca car
5: Orthe ag giveblood.caí Tá trí vile Joú fola de dhí ar an gach seachtain chun osspeél a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontor. Tuair cuat ar giveblood.caí le fád amach an bhfuil tú inchoáilethe nó chur glí ar 1008 a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

Ma jin waiti agus fal se roh heag adran seo ar radio na lefa. Kiir is a sé punka cehar FM, Cosle na cearach is me se cear na gile cho agus be mar gentle leh godína chian jegan seo radio na lefa in nniu, Mas ru ag bhil gurí fáil a jaaglan, le le an gláir mai dín is féidir riú fást chuthgan go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthgann go náid athachta sé, a sé a náid náid a chian a náid sé a cethair. Nó más mé le mu a aimimsúar na main social test féidir teachtarín ag radio na lefa ar gaach ardan, agus sin an apniu a géala cogur san éú a níis fásta. Tá chláir bra a go díú ar an muid dín idir a níis agus a chian Jig rint agam díúla seacht ar an chláir seo. Bu muid ag cluisteil ar buáil ar an chláir a nniu ó Christúir a ceafrí do chuid an fást agus ó méh ní argail atá mar príomhid atánaisteach ar géal chalaiste sing ach ar dús. Seag go bhneis na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muid sin tosnún seo leis na scéal de náisiúnta. Chlunhí coiste arachtais ar chuirsaí ompar a nniu nachhfuil aon réiteach a bhhain ar gcineí ag tuamaint an bhealach contrailte ar Water Valley agus an údaris am háilteach ar bhaithre le plé a dhéanú ar an bhaint le tuamaint ar thiú mícheart Water Valley le gea as an trí tuairt marfach ar Water Valley go dtí seo i mléine. An seoí bunagur ompar airan don choiste gur thit seachtó is a seacht achtar tuamaint ar thiú mícheart an Water Valley ina na bliana amach ar an bhán idir dehil sa fi haon agus dehil sa fi cuaig. Du réir figurí an gghearda séchanna tá céad trathas cethair danne in í buas a eil ar bhaithre airan nachcha mlíine, ceair is céige tuománaí seachtar pasanirs fihead, Trúr cosí is fihead fihead tuománaí gluisrathair agus déitnear rathaí in éineach le ceachar a ro mar tuománaí nó pasanir ar rathair núscoúta ar letrach. Tá níos mó daoine in í buas eil ar bhaithre ar dennacha i mléine go dtí seo ná an líon omblan ó an nuirí. Deir comisiún na hhéan am chearta an daine agus cóananas, go bhfuil geineal ar foiistí in éan a gáil gean é hinint agus lína níospartaí éhénta fós fír isiil. Tá réir an comisiún níhé an dúthlain is mó in éan na lína na buistí éhénta maríospartaí ach an lín nach bhfuil a thuirt faoi deire. Cé go bhfuil féise ar arthúhíú ag méadú níor éithníúach déithnear íspartach i dhehil sa fi cethair agus achtar dé i dhehil sa fi cuaig. Tá chudach idir leha ag gghearddaí a lumisteir lech aon a gan dé na hiirmhí de airs na fitíí a tuiscíú ar éirí chuútús a leis an chudach seo de dúnaí aim siú buad íoscarachta gur blaan air. Tréthe ar Ellen sa lech le linn an chardach go dtí seo, Tá gghearddaí gurí de danne béle íonolalas faoin scéal goil a jaagáil lá. Bogu a ré an neis ag na scéalta idirnáisiúntar muidín. Tá taí na henachta séirge agus cogún na staitií antaithe a gine na hiráine a más na nábhar is mó pleite ag Channel Generalta na náisiúí antaithe go dtí seo. Tá cruniú éigendála le bheith ag cearí na nearneala intalachta siirge le caiiste sládala na náisiúíonaithe iní rintlé a bheith deanta le geiriid ar na buil ahuian le henlacht siirge geansmacht agus golíanana do bhfuilú síos cuairdaithe ar fod na nearneala. Tá seráte ag uachtarrán na tuce recep taip, Ar dagan gurba gaasa an relaachta foiisi is mó ar dóin agus é ag Lord leis na náisiúíonaithe in nua Éireach agus rint cearí dóanta in é Lord faoi slád Israel a gine watir gaasa agus glániú éitnach atá bunig Israel sa bhruach hir chur na staitiantaithe cosgar duachtar an Palestínach Mahmúd Abbas bheit a láthair ag an tionnal generalta don darna bhlíon as a chéile. Uoltaí uachtarán na Ranca Emmanuel Macron do bhéú uachtarán
na staitiantaíthe Donald Trump gur bhainse siochain na maiachta Gaza agus a chuirthe an leith aige nach bhfuil mór an deanta aige ar chuirbí chun cúnú daineú le éascú do bhaitir Gaza. Hiúil toscaireacht Israel amach le linn óráidúachtar an na Tuirce agus chuir síos deanta aige ar Gaza mar ceampa Gavan agus mar an reiligus mód a foistí ar doin. Tá breis agus 63 vile is achiad duine in éomh an maríthe ag fórsaí Israel in Gaza ó mí arú fuorgeá vile sa fi trí, breis agus 1600 i brí leis, breis agus 200 is céige aristeúr agus breis agus 2000 poiste san éirú. Tá breis agus 1300 duine in éomh an maríthe in Gaza ag fórsaí Israel ó gur tháinig an soscogaí mar a cheannach a bhaim ar an déithniú lá de mí arú fuair an nuraí. Ceaptar go dúcaí ardú fós ar lín na marú agus tarthil deanta ar chorpa na daoine atá céilte faoin smonagar. Agus ben agaibh an sin na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fuanaigh lean seo neart agam díú fós le teachtar chláir seo ar muidín ach ar dús seagamhanais pí a ceáil de cuid tácan head.

0: Is ben agah an sin once in a lifetime or an the coach talking heads te vigéisiach le hadre a radio na lifa ki is a sé punka cehar FM cosle na cehraach agus inis ar an chláir a nu bé muid ag clistel ó príhuiide tanisteach ar géal chalas de sing míh ní argal maididir le tús a chur leis an scóhléin an sin. Anislum an chláir na príomhuiide tanisteach ar ghéal chalaiste sing méh ní argail de marta chuir sí leat.
1: Cehil tú?
0: A go brear fad gur mí maigur as a bhe lin inniu. Teim ghfuil géal chalaiste sing in níis ar ascail se rinnt seach an dhéanúas. A meiste leat aceimre a dhéanú ar an fró sé gur thóg se díú fáil heige seá le rinnt blianta inúas.
1: Se is tóí gur fachtas. Bhí gist bhí ghilchaláiste dócair sé ácht ag leg ghilchaláiste i maiach lí a dócair sé hocht le ceire blian inús agus ar ní tá ghilchaláiste banse maicha ina níis agus tá ar géad grúpa sa chéad blian inníis agus tá muid. Tá sketchimini ar in an

0: hosi me a skull mi sauna agus a stoi vi vi kinnagenta limitationhori gan buin te sin so ta tro agin em lena ach ta ochter moon cho agin mar gwil na moonshori ig kina go sa skull verle agus sahuel chaláiste so tá lán rawe ag na daltaí agus tá lán takeíocht acu an seo leis na ochtar mún seo.
1: Cinse agus an é go bhfuil an teagas gur fád ag tuite amach trígéig den na daltaí sin nó ag bhfuil másc an idir na múnseirí bela agus na múnseirí géig.
0: So is munter go homeland trihelga en ta range munter teéis rang an a gwelga yen of hon ithein a cho gwelga a veusu agus ta kuj waj kuj is fervor na munchery ta si teéis ve arkiha. Don gweel chalasha so ta gweel chalasha gweel ga sin omlaan ata nu saj leis na pashti shah
1: Ian Docker fad teikim grosha vajagwell leis an rin edjehes le gerid maidjar la faibin a raktana da dini fwy vi comas an mischa in scale sin a vinu duin fosta
0: Sha it's doi grau vi manishter yield an in alin agus leri mar spa se anister nor a karu er marga I agus vi mar a jagwal an rein fui ke nach hormer an wanister tá an rein te lá aga a inestu in ar vergn of so mar hapla tá chomer awalia ag nu agin tá lehers na galini agus ra chomra ranga nua a choria agin freschen agus bei an vilin hogen bei chomer amadorachta a togal i ré an taura koma le hober kohol rawala ela so mar hapla an lechus agus an a pipi agus mar sinja agus tá an rin ag inestu na milún euros an urgnaf agus tá takeíocht omlan na rinne agin don seansknaf seo agus ní ve na feiben a rochtana sin do rinne fui vi komas agin a hile so is scale ma atá an
1: Kense Cdíad na dúchlainn is móga gibh mar sin atá roih a lethir na thura agus túsachar leis an scóil bléananais?
0: Se, bhil is dóid an rud is táhacht é dún ná an arciocht agus chun an scéile scapa go bhfuil méid ar oscailt. Tomas i ggéar a slú a mór a bhelagadí ar níthe oscailte ar an níú lá fiid in bhí seo is mórtré sin, so an mórt se thugan. Ona shegji hocht tamo jigira gach teishmahor agus skolara ta simaku frastler or skull chacht hogin agus bula leish de moonchuri na dalti agus bay turagnav ershul bay kokrocht ershul agus bay bei gníviochtí sa hala sport agin freshen agus so sin on clochas mu ma fadrin a nation a nurid scholarly a vala huygan an skull is a veta much agus so an rodella na an togal stoi go ach de ni du chla more sin is stoi tan rin go homlan ik taku lin go homlan agus tá ober ag tole so stoi an rud is smú domse is na na pasti a vala agus vi fact is mór an seo agus an is tá si táhachtach go mé na tiismahorí a vi a gira a gwelchláiste a eáil sa cheanter go mé siad sásta a chud pátí héin a chur goí an gwelchláiste agus tá lá takeíocht fáte agamó ó an ádaimeach i gonran a gweil go Julian de Spánta a inon hain beagnach sa bhanscó freisin agus tá sé hain is sásta a iní na chur chuig an scó agus tá ag

0: tnúle sin freisin.
1: Kinse agus do danir bí atá semachú frástal ar níthe ascailte sin a mhil íon éid go dgla teachtar talú sanraí nó bhfuil íon funtí teaghile a bhilthe.
0: Se bhil isóítá leanach ar Instagram a gin ag GC Singhuilás a sing agus an sintá is féidir le ríásta a churchogamm ifig. Ag GC sing punk IE agus se bé mu an seo ar shráid Haysbury ón a ségadí a hocht ar an níl láfe an máórt te thugan.
1: Íonntaach ar fad ar nóhécíhí muid ahanrá ar an ithe ascailte agus gur mí maigad as a bhe in éis aniu ar radioúna lefa.
0: Agus gur mag pein.
1: Agus ben agah an sin míomh ní argail príomhid de tanisteach ar ggéalchalas de sing a déanúlélin ar an scoblíon uair ag tasnú an sin, agus ar nuide an ithe ascailte sin aráachtail acu inis a dhéan seachtainine ar an níú lá is fé de míhhan an óir. Tuis bhgééisteach le hadra ar radioúna lefa chiaad sa sé pontca cethir FM cos le na ceharach fannaílann, b muid cléisteil níos muile ar an chláir a nniu ó Cristúir me cefraí. Le a go leis an fast maidir leis an factas archaíoachta a ar buná acu don nóla an mléine ach ar dús seaga bhanis píú ceil a chud roiríige.

0: áirithe ag giveblood.ie. Tá trí bhíle deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
1: Tá sé bhgééisteach le hádra radioúna lefa céad sa sé pontca cethair FM cosisle na ceharach se an tam an nes na lahanéé agus be a cheimrablin ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Chluní coiste arreaachtas ar chuirsaí ompar inniu nach bhfuil íon réiteach a bhhain ar gcéine i teomint an bhela chantrailte ar Water Valley agus an údaris anmhail an údaris anmhabhailteacht ar bhhaisre le plé a dhéanú ar an buint le teomint ar thiú mí cheart Water Valley le ea as an trí tuairt marfach ar Water Valley go dtí seo an mléine. In seoí bunaiger ompur airan don choiste gur het seachú sa seacht actra siomint ar thiú míart an Water Valley in é na bléine amach ar an bhán idir jahíle sa fihí chéan agus jahíle sa fihí cuaig. Du réir figurí an gghearda sé chana tá céad strathas cethir daine in é buas a eil ar bhaithre airnacha an mléine ceachtar is cé go teomáí seachtar pasúir fihe Trúir cosí is fithe agus fithe teomáí glúisrathair deithneráthaí agus ceathair a ro mar teomáí nó pasanéir ar rathir nó scútar letraach. Tá níos mó duine iní a buas a eile ar bhaiste airdanacha im mléine go dtí seo ná an lín omláin a nuirí. Déir comisiún na hhéann am cheartta an daine agus comhananas gohfuil geineil ar foiisií an airdan a gáil gean éhint agus lí na níospartaí éhinnta fós fér ísisiil. Dú réir an comisiún níhé an dúchláán is mó in airdan na lí na buistí éhinnta mar ríospartaí ach an lí acu nachhfuil athirt fao dearla. Cé go bhfuil féise ar gúthaí shrú ag méadú níor éitniuach teitneir ísportach i dheabhhuiile sa fithe cethair agus achtar déag i dheabhhuiile sa fithe cuaig. Tá chuirdaach idir láha a gghearddaí a lumasteir lech aan a gan duna hiirmhí de airs na fihidí a tuiriscíú ar iirií chuú tú leis an chuirdaach seo dedónaí. Aimsú buadíos goachta gur bblean ar tréthe ar Ellen sa lách le linn an chuirdaach go dtí seo. Tá gghearddaí gurí do duineirbí le onú le faoincíal goil i deaghil lá. Tá téchaí na henntaachta siirge agus cogún na staitiantathe a gine na hiirdaine a más na náhair ismó pléite ag tunnel generalta na naisiúnaonaithe go dtí seo. Crinneú ag an dalad le bheith ag ceanirí na nearnála intalaachta siirge le coiste sláán dalan na náisiún aontaithe in é rint plé a bheith deanta le ggéiríid ar na buil a bhainean le henintlacht siirge gean smacht agus golíonna de muú síos cuairdaithe ar fud na nearneala. Tá seráte ag uachtarán na tuca réicheap ta ar dagan gurba gaza an relagus móta foiistí ar doin agus é ag Lord leis na náisiúnaontaithe i nua áireach agus rint ceannarí donda in é Lord faoi slád Israel a gin nuhair gaza agus gláinú éitinach atá ar bonnig Israel sa bhrú a chéir. Chur na staitiantaithe cosc ar an uachtarán Palestíneach Mahmúd Abbas bheith a láthair ag an tionnal generalta don darna bhlíon as a chéile. Dúoltaí uachtarán na Ranca Emmanuel Macron de maiú uachtarán na staitiantaithe Donald Trump gur bhain se siocha na maiachta gaza agus a chuirthe an léthaige nach bhfuil mór an deanta aige ar chuirbí chun cúnú déanúil a éascú dóhaintear gaza. Thúil toscaireacht Israel amach le linn oráid uachtarán na tuirce agus chuir síos deanta aige ar gaza mar campa gaibhan agus mar an relig is mó do foiistí ar gcóin. Tá breis agus 7,3,000 is acíad duine in éomh maríthe in gaza ó thuús na ceimhlainte a mí arú fuór dheabhhíle sa fithe trí breis agus míle a seaciad a brí leiis, breis agus iaciad a scéige ar a siúr, agus breis agus fithe míle poistia san éirú. Tá breis agus míle is tríciad daine in iomh maríthe in neasa ó gur tháinig an soscogaí a bhaimún ar an téitniúla dmí dhearú fuair a nairí. Ceaptar go deocaí ardú fós ar lín na marú agus tarthail deanta ar charpa na daoine atá céilte faoin smonagar. Agus ben agaibh an sin aciimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidcín. Fuinnig í leanseo beimeid cléisteal anois ar báil ó Christopher McCaffrey de chuid an fást ach ar dús seagamh anois pí ceáil de chuid ón ó ceanmhain.

0: agus ben agus bhín sin anáil na hithe ó an do chuid ón ceanmhain. Tá sé bhgééisteach le hadra ar radio na lefeh chiaad sa sé pontca cethair FM cos le na cethraach. Anislum an chláir a nniu na féimeach sin siúr a cumarsaide leis an fást, Christor McCaffrey deirt a carsíla.
1: Goá chu chunatáú féin?
0: A go breir fad gur mí maigad as bheith lenaí siir an chláir tuigem gohfuil Is tú hef fakta sjálta la gerir ég en fast hann dýni að arku da fastan en is omnólig?
1: Sinnig að dýrok tamad ég arku bresh agus míle séghid kóglaki dargudj omnólig am lína agus tamad ég súl le bresh agus 3.6 miljón barton agus 6 miljón litr in aina sáktinja le lín búk trefse sa postala na nólig agus sin Galua mi an nolig agus deru mi iarfór tasaui na méid na sin nag chocht a bhaim agus sin ar fad tamant agarcu an lén is mó riamh de cóglachí sealadach am nolig con cabhrú leis an méid seo agus con an post agus na bartán a hortail agus a seacadú de gach daine.
0: Kinse agus is cinse gur blin haribh santaach é sin a mé se míid santaach ar an gravid daine a bhah fástithe am seo na bliine. No omnólig fiú.
1: Is méid olbhór mar a dúirt mé an léana is mó tamid ag arcu riamh maral go bhfuil na méidirna de bartán agus de puist bhfuil go hairithe don na bartán ag méadú an tamar fad agus maral ar an éileh olbhór seo tá daine dhéorin be fórhór na daine seo ag obair sna nonad suirtála fethe fe cathair ú clig i mála clia i bpót líise agus in ahlúin agus an sin chufar ball eile hiag anad seachada atriúile ar fud na tíire. Tásaí na hebrethe seo de réir chéile ó deú mí arór ar ra agus an sin chuir mór chu deachú túús lena go débar go luúa beidir mí na saona cumá mar chuid den plán atágin plán fiáhas leanún achatá ag an post agus a réisios marall ar an méid dó creid de seo de bhartain agus de litir omnálaigh a bhhanaistú.
0: Sin é go dtíúach is tuthe. An é bhfuil méadú taicar lína na pacastí ar is go bhfuil méadú teachtar seapadarachtar lína nó bhfuil cinneal méadú teachtar rí ar daine atá seáú letracha agus ceartaí omnálaigh.
1: Well, tamad ag mula do gcoinne an tamar fad litracha fós a scríamh agus a seola mar is moth le daoine litracha a aisle agus tá rud an pásanta fai ach dar nóid is ag an nólaigh a bhíon mór chuid den na litracha in ar an scríofa go seolta agus bíon na hifracha cé go bhfuil tá líon seolú na litrach ag éisiú de réir a chéile maral ar nósanna atá gahrú i cineal. Costumary agus o dini you know ni vin an urgent dini

0: heige as an éisluú sin a tháinig méadú olhór ó héh pakistí agus cinil an riamh shopdraachtach shopdraachtar lína agus darnáid bíon rud bíon bartáin agus pakistí a seolú agus an sin éiad a seolú ráis beidir chu ráis ag an seolúir mátá tá ahrú méid dí dhéon ó mátá rud mar sin. Cé go mbeíon an isluú ar na letricha ag an am cearna tá méadú santaach taige ar shopdraachtar lína agus na bartáinnig dul aná agus aná agus beidir éiad a seolú ráis ag an seolúir námanana mátá ahrú méid dí nó mar sin. Ag an nála cumá seolan daoine pakistí hi a cáide nó hi a chláán natá th láir agus a lehead sin rudingnta jazz beidir pakiste eil ó ó do heistí agus tú san Austrráil mar hapla nó san nu áach nó áigen. So bíon na rudí sinna le cáú idir na bartáin na pakistí agus na letricha bé forrin dí orin kinse.
1: Sin é go ddíireach agus is cehannlumm coppla ar cloisteil faoi daine atá chur foiithú san Austrráil agus mar sinna se foiil pakistí ó nulaigh le beidir ddíireach malí ta agus méiltein agus brisca an fratií agus mar sin antaí agus cinneal rud a fáil acu chun cear a gimhní daobh cin da bh nulaigh soáile.
0: Díach é na málaí barís agus leonn sa seolú cése a sin antáhachtach agus gohairithe le féin tú letir ag an nála le pakiste jazz mar sin, agus an rud amháinna chuhín sa bres ar sinna le ná beidir trochtta rock jazz as céalaige rud din as céalaige cumá chuhíise sin ug níos aréine atá th láir i bhád a ggéana óhaan ach táid garcú agus mas tinine cinnetíhlaú má bhainna túútána as Upper Fornia agus a bhéh Upper láb a céile a daineile agus cinil tréibh se grothach roih nolaigh ag teocht bhálín cclistal buh is tréimh se an speisialta í buhtréh sin na nolaigh agus maginniu goléireh Upper ó dumh go dumh chun na litricha na bartan na pakistí hórtáil agus a hacaú agus cumá leis an post generalráta seolú cumá agus tá seolú ag gach cearn an dain tá tradition an nálaigh fós cóláidir sin is a bhí riamh in airan agus tá sasamh mór agus glúcharis le fáil as bheith obair le an post agus i cabhrú lena cinú go darlaí an nálaig mar ceart dargóisteir agus do muir na haan atá skippa ar fud fad an dain agus tá tiúolalas dí ggéin ag daineir bhí is féidirolalas ail ag séh van post.
1: Anhaith ar fad agus is cinnte gohfuil an fiúntas leis an obair seo agus mar luí tú an sin cinú go godarlíonna nulaigh mars cór de a hanpaine atá agsú le seacatíthe ar fod na crinne bhhain.
0: Sinna go dtíach agus is féidir is féidir lína bheith ceú go an lua don nulaigh ach cinnte bahrálinn daine a bheith linne agus mud ag tuairte nulaigh chunríic im léna.
1: Sinna go ddíireach. Agus istógus tú ar an líine agus mas fiú an céiste chu a bhfuil aon céint an fós ar céan dat a dearan ach go dag sta a cheolaí th salíam líanana.
0: Well, bíon na dátaí sin sacthgan níos congraí don am brahan sé ar go leor nathe eile atá cinil asár smacht ach mola mu gcónaí rudí a seolú go lua rih an buach tréimh sé rih an ceil tréimh se grúthach a tarlaí cinse. Agus go hairithe tú ag seolú stuff th láir is fiú is má a bheith go lua fa sin ach in na rire just an cóirlaí féin aththing ná bé ag fágáil é go túsmí an nálaigh mas féidir leat.
1: Sin é go dtíra agus tuthe gur mí maigad as a bhar fáil daon seolé aniu.
0: Gu mí mágad tú hen sláán tamil.
1: Agus ben agah an sin Christorm ceafraí de chud an fást a genú plé lin ar an factas archaíoachta nulagatá seolta acu le geid. Agus ar 9 féidir tilúsánraí a eilfinn aid sin ar siú gréan anpost.E. Tá si bhgé seach le hadra a radioún lefe céad sa sé pontca cear FM cosla na cearraach. Be pí seol a nuise chluiste agah ó David Bowie.

just for one day.

0: Gubh an sin Heroes ó an de coid David Bowie tá sé bhgéisteach le hadra a radio na lefa céad is a sépon go cehar FM cos le na cehraach sean tam an nes na sébo mu go tína chééig agus be a cheimra aghíar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muid sin tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Chlanhí coiste arreaachtas ar chusaí ompur iniu nach bhfuil aon réiteach ó bhain ar gcineí i teomaint an bhela chutrailte ar a Water Valley agus an údaris om hááilteocht ar waithré le plé a dhéanú ar an bhaint le teomaint ar thiú mícheart Water Valley le ea as an trí tuairt marfach Water Valley go dtí seo an mlíne. In teoí bonaigur ompar airan don choiste gur thit seachtagus sa seacht actar tiomaint ar thiú mícheart an Water Valley in é na bliine amach ar an bhán idir dehil sa fithe haon agus dehil sa fithe cuaig. Dú réir figurí an gearda siochanna tá céad is stra sa cethair daine in é buas eil ar bhaithre airannacha an mlíine, ceartar is céige teomáí, seachtar pasanéir is fih, trúar cosí is fih, fithe teomáí glúis rathair déine rathaí agus ceair a rom ar teomáí nó pasanéir ar rathair nó scútar leachtraach. Tá níos mó duine in a buas eil ar bhaithre airannacha go dtí seo an mlíne na líon omlan na bliine seo cheatte. Déir comisiún na héirann om cearta an daine agus go bhananas go bhfuil geineil ar foiistí an airan a ggóil cean éhint agus líon na níospartaí éhinnta fós fear isiil do réir an comisiún níhé an dúláin is mó an éan na líon na buistí éhinnta maríospartaí ach an líon acu nach bhfuil a thuirt faoi deara. Cé go bhfuil féise ar go hiithhrú ag méadú ní réithniu ach déithnearí ispertach i dhehil sa fithe cethair agus achtar déag i dhehil sa fithe cuaig. Tá chuirdaach idir leha i gceardaí a lumisteir lech aonn i gunda na hiirmhí de airs na fihidí a tuiriscíú ar iirí. Chú tú leis an chuirdaach seo de dóí. Aim siú buí is goachta gur bblesin ar tréce ar Ellen sa lech lilinn an chuirdaach go dtí seo. Tá gceardaí gurí do daineirbí le aonolalas faoin scéal goil i deaghil lá. Go réanais ag na scéalta idirnáisiúnta muidín tá taí na hentalachta siirge agus cogú na stéitiíonaithe a gine na hiráine a másc na náhar is mó pléite ag tionnal generalta na náisiún aontaithe go dtí seo. Tá cruniú éagandala le bhaid cearí na nearneala intalachta siirge le coiste sládala na náisiúnaontaithe in i rint plé le a bheith deanta le geiríid ar na bhil a bhainean le hentalach tíirge gan smacht. Agus go líonna do bhfuilú síos cuairdaithe ar fud na hárneala. Tá seo ráte ag uachtarán na tuirce gur bheith gaza an relaigh do foiistí is mó ar gcóan agus é ag láirt leis na náisiúnaontaithe i nua éireach agus rint cinarí dóanda in i láirt faoi slád Israel a gine whitir gaza agus goláinú éitnach atá ar bun ag Israel sa bhruach thír. Chur na stéitiíonaithe cosc ar uachtarán Palestínach Mahmoud Abbas bheith a láthair ag an tionnal generalta don darna bhlíon as a chéile. Dúoltaí uachtarán na Ranca Emmanuel Macron de maú uachtarán na stéit aontaithe Donald Trump gur bhain se siochain amachta Gaza agus a chuirthe an leithige nach bhfuil mór an deanta aige a chuirbí chun cúnú déanúil a éascú do bhaitir Gaza. Thúil toscaireachta Israel a maclalan oráid uachtarán na tuirce agus chur síos deanta aige ar Gaza mar ceampa gaibhan agus mar an relaigh is mó do foiistí ar dóan. Tá breis agus 63 míle is acia duine ina dhéomh an maraithe ag fórsaí Israel i Gaza ó mí arú fuair 2023. Breis agus 1600 a brí leis, breis agus 200 is céige aréisúir agus breis agus 20,000 poist just an éirú. Tá breis agus 1300 duine in éomh an maraithe ag fórsaí Israel i Gaza ó gur tháinig an soscogaí Americanach a bhfeidhmeann ar an déithniúla de mí arú fuair an nuraí. Ceaptar go deocaí ardú fós ar líon na marú agus tarthail deanta ar harpa na duine atá céilte faoin smonagar. agus ben agahann sin a ceimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhaidín agus tamid a teacht a rá Jerryún Clá seo inis do mhaidín aniu ach fuinig í leanseo gé seacht le radioún lefeit an neart cláir aontacha le teacht a dhé. Mar is grás féidir na ména a le pléite ar an chláir seo a nniu a aimimsú ar na hardain sríthe sin lehéid Soundcloud, Spotify, nó PHLmén suúgé seach le podcréaltaí de grá. Agus mar is grá is fi muid leúint ar na main socialta agus ar 9 muid ar an app nua géala chogur anis fásta. Agus feicí me sibh don am lethir mar sin agus bíú lá jazz agus slán agibh ar fad.
1: Áirithe ag giveblood.ie. Tá cuaig bhíle dhéag deontóir nua ag teststal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe, nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
2: Braí an na lifa. Cuisle na gáthach.
3: Fágan na náite sa daga míid le agur an ar fad, ó chrumma go ceileglan ó mlan go clúní. Eistrín gdólacht daoine tíre seo spiad na héan chuig an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíocht croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teranne bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrúcht éireann, i cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
4: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is mai leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
5: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis dé de fithe och lá. Faimach chuna éirí as an gahaftta bac ag cuit dataí. Ó aimimenach na séirhíse sláinte.
6: Só bhálan ticéad cuiiltóra cánach ó TFI aigeidirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlaas chun aigead a háháil. Tuile teisteil tuile cuiiltis. Cuairt ar taxsaver.ie. Téirmaí agus cannéalacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bhíon túil tríéis fao sibh ordráta cánach, a thiríonn chuiggaltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
7: An bhfuil tú ag fálam na teána? An géad lá a bhí na saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halhórí ceadúnas fála mára. Ní mórchaid fehééis tuair faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimh sin, le go bhuihí tú an tríú nó an cathú ceadúnas fála mára. Hééis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imethe in éag le hoscionn gáhlíon, béar túsa chur leis an broséas fálamama teána an athúr. Nádéon dearmad nach féidir timáint leat féin achháin mátá ceadúnas omláin bailí teána agat. Tuile eolais ag RSA.ie. Teachtarach don údarás an thomháilteach ar bhid.
8: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar an eisce chuirla carach bhá lia. Féte tú tuairt faoi felhhar cánacht, cluí goalacha, sacar agus rugbaí, chumáil le dasa, parkour, yoga agus lúclasíoch, agus aliadóracht, dúrnáíocht, gníhíochttaí de chuoine neire agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séar an eisce seo fi sé ó manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléoachta in ranse chóman bailá lia seach. Tuile eolais ar dublincity.ie ó chuir de carach fad áit lia.
2: Bariú na lifa. Céad sa sé, ponca cair.
9: Báilte is trochlaach tés tá chun chlórtá agra le gom ceol claifco go chonal an te radioú na lifa, céad sa sé, ponca cair FM inniu. Bé mé chur roint ar an na siúil inniu a bhí cuma le glór comodór claifcach fanámatá caite agus lá tá nniu ann. Dúth tá ithe ar an slíomh móil le Modest Mussorgsky a gcoinn, agus tá sé bunithe ar sabád na gaiileach ar slíomhmáil agus bhí sé ceananta na píosa is cáú leis an comodór seo. Chm sé é sa bhlíon 1867 agus tá sé ar ceananta na céad dánta ceol le comodór

Bhí sin ithe ar an slíomh muil le Modest Mussorgsky. Anois bungadrá gurí an éaltóg réamhsheol le Johann Strauss, agus is operáid é ar libretto Gearmánaise sa bliain 1864.

Seo i radio na lifa céad sé pontca car FM agus bhí sin a romanseoach ibhar a caradaigh le thugé mar Manannoff. Anis bu mu ará gotí pí a Berlinach i ggó an cello agus an piano, Elegy le Gabriel Fauré, cumas a bhlíon 8.

Bhí sin LG le Gabriel Foré, anis ní le gopi sa fáca bhain agus ar dús tá a Dadio agus Allegro le Robert Schumann a gluin, bhí sé scrípa sa bliain 89 i gcuireann piano.

agus bhí sin adagio agus allegro le Robert Schumann. Anois mar deire tá pí amháin fácha a gcuin sula Creeknamar, Concerto Obo e Mórghléas, si le Wolfgang Amadeus Mozart. A súlagan go bhaint tátna bhás an chlór seo agus a súlagan go mbeidh sibh an seo an seachan seachúin. Sláán agus bontátna

0: radio liver Katie Sha fucking car Krishna guitar
1: For transport for Ireland a glacha le Corti jam Ligan an Corti jam the ruiní will bach cummerstode dacrocht fólama uhachas nu ein rud ella erhu a chuú go discrédach éca de ruiní ella nachhul dí erhu ach nóméid veine Tá transport for Ireland agus a chuid Ibrory bus trénach agus tram ag gobar a gorla now an grúpa a d'urbar an Corta le strus agus imní a laidú ar thurbhí si iompar feibli Feig tuile eolais faoin Corti jam ag transport for Ireland.ca
2: A cháda ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir a capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama, Well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leistí de chuúpla nóméid. Anis díl mis sin anna dhéanamh dit díl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod dó rialtas nahéir.
3: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar an aisce chuirla carach bhá léir. Féte tú tuairt fao felhhar a cánacht, cluí goalacha, sacar agus rugbaí, chumá le dasa, parkour, yoga agus lúclasíoch, agus aliadóracht, dúrnáíocht, gníhíochttaí de chuoine neire agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séar an aisce seo. Fi sé ó manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléota in ranse chóman bailach léir secht. Tile eolais ar dublincity.ie ó chuirda carach fad áil
4: clir. Tá faoineamh tí díreach fachta ag seánón SEAI. 8,000 euro le haig inseanú bailí. Agus fuair níomh a thábéalúris 2,000 euro le haig inseanú áléir. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasíonón SEAI dontas faoineh bailile a thuirt duite chumá. Nafuil tacht níos cúmpóirdaí tiltte go ina nóátar níos lú faoineh agus a ibríon chun aige a thábháilhuiit. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuair ag úsrádathe foiineh T SEAI. Le taíochtta rialtas nahéann hááilitheach tearmaí agus cnéalcha a bhain.
5: Marachtaí ní casalasa hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine casalasa fáil, tugann tú lábthála do runne. Ní muid arán in an tam a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tamaránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionttar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
6: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
7: Well, hello, déistecht na fáilteisteach chuig chlár eile gach trú, lamsa Anthony Cummins ar réíúna lifa. Mascáil mórciúla gaon mar as gná le rianta ag tacht ó éire ón riocht aontaithe a hasanna ón bhinín in Iire na Africa, ón Canada, ón Rín Verde ó Cabo Verde, ón Etóip agus ón Ind. Agus a meas na Gilltóirí ó éire, Sean Keegan fear nach chula mar hena ar an chláir, Jiggy, banna a bhéna gaon go minic ar an chláir, agus freisin fear nua eile domsa réanos, Mark Anthony McGrath, seintúir ar an gitár, a chuireann smaoineamh dom Derek Gripper ón Afrikas, mar déanann sé sas astrúcháin de ceol ar an chláirseach, cumtha ag tarlach ó Carolyn chuig an gitár acústic. Ón bhinín beidh an bhanna ceol bríomhar Lochest polyrhythmo de Cotonou. Cotonou sin príomhchathair na Beníne. Le rion ón disca a bhí tafada idir 1976 agus 1982. Ón Canada ach le éireacht ón Chamboib beidh an bhanna Zimbamoto leis an fear ag Guinness agus an príomh seintúir ar an imbíra, piano or doga, curaí, múbaiwa. Ón riocht aontaithe beidh gá bhanna aguing an bhanna Lokitera, banathe sa riocht aontaithe ach le éireacht ón Bangladesh ach seinan siad ní amháin ceol ón Bangladesh ach an tam seo ceol ó Cuba. Agus freisin ón riocht aontaithe beidh Paddy Steer agus is trua nach rá deisegam é eiscint le déanaí nuair a tháinig sé chuig Lairlin goláiste na hallscoile Corcaí. Ón Rín Verde beidh Adé a bhí gcuing chena uair amháin ar an chláir, ón Etóip réalt mór kjol etiopik shishin sai snak kjol maskehela kjol tradishunta snak kjol melakonak shishin maskehela kjol tradishunta na e toipa avi banaha an gluish kjol shin etiopik etio jazz avi banaha eg an dinasha mahmoud ahmed agus freshin eg mulatu estatke agus on ind beg ar shan karladan klarsha bali sagu Tas no amid la Cawn Briver o Jiggy. Shingle o noa uha daravanam Lasser, L-A-S-A-I-R. Bi mismino of ar Afrikael sound system no da clushim an na ladsha toshid ar aus ar fad ar stoicha. Shatif, Jiggy.

Well, a lot deistig de deilis bin trí cín díirach a níge céile an sin. Sáis ceapara a bhí ann le gá fáin ón ó éire agus cean a bhán sa lár ón riocht éantathe. So, mar ceapara bhí an dá písa a rán ó éirin agus an cean sa lár an cáis nú fiol nú pérad ón riocht éantathe. Thos níamar le Sean Keegan, ón a disca A Bird Never Flew on One Wing le gá fáin The Banshee agus The Real of Rio. Sa lár, de bhí an bhanna Loki Taylor, mar a dúirt mé tá sach an clár, bunaithe i London ach le éireacht ón Bangladesh. Agus seinan siad a lán seis ceol difriúil, an tam seo ceol cubánach ach le blas ón Bangladesh air. An rian ná Bromor, agus chonaic sé an cnóstach ceol Cuban Connections from Havana to the World. Agus an trí cean, cean eile nua dumsa Mark Anthony McGrath, a cheanan ceol comha ag tarlach ó Carolyn san 8 déag, seanan sé é ar an gitar acústic, bin é len allagan de Fanny Power. Anthony Cummins an seo libh le marawa ceol na crinne ar radio na lifa. In eis seo cean bríomhar eile, tagann sé ón ceol ar an polyrhythmo ó Cotonou, príomh cathair na Benina in Éire na Africa. An tír céna an a dagan Angélique Kidjo. Cuir ar le céile an disca seo le rianta a bhí tafada idir 1976 agus 1982 agus in cean atá a contact in eis ná Gibé na Tiche. Ní leis a gom an bhfuil mé ag fuam nú an cean sin a gheart ach neadar. So, Shadiv, l'Orchestre Polyrhythmo de Cotonou.

nach ra se sin ar aus ar fad. Kiol den ska, snag kiol i toipach le mamud ach men. Kulun man gwelish anam an rin, agus hannig se on knusab kiol Ethiopian soul and groove volume a hen. In eis tam ed e dridam kwek dela an chlar, ag nilak amagwing lach aig rin a wan ele. So sala kasi me e, kai me buichis moor ag a waile Marco Linschig, Fergal Sachs agus Ushin Coil, Banastrona Stasiúine, Mirisho Fínachta, agus gohairahe sifse a lach deistagta, a slacht efe he geistag lam gach seachtan. Bara dúrt me a hana, ta me anna buich as an desh efe agam, efe ansha kan mach rawa kiol a kura siúl dív gach seachtan. So chan kriach nu, beg rianigwein o Bali Sagu, far on Ind, on Punjab, a yenan, Laganach a nua aimsirhach ar sian ciol sian aurán níocht a ghazal agus sian ciol indiach go generálta. Tá alán laganach aga de sian rínta mar tjúralia a bhí mar hitmór ag asa bosle a tjokian a bhí comha aga féin tumbin jaya takan si on a diska Rising from the East. Agus nuair a bhí conaí ar an glas cú, bhí áit an sa chathair an a cógrach don ospidéal an rá mí a gabar sna hochtúdaí in a rá an formhór daoine ina gcónaí ann ó éire nó ón Phacastáin, ón Bangladesh agus ón Ind. Chuig bhí siopa cairníní ann, siopa glasmhrí agus bústéir agus a le héad, agus de bhíos ag ceannach mar chuid glasmhrí agus fiol don seachtain agus freisin písí ceol bangra agus le héad. So, seo písa ceol ón Ind sa le críic nóimin. Beimí a raisle bheith an seachtana agus idir an dá léing lena gé raig a géisteach le Radio na Lifa ar ó síomh www.radionalifa.ie nó ar appana mar an Seintó Radio nó TuneIn Radio agus mar tá cónaí ar bhm le chlia féin. Iste gíling ar an radio féin ar 106.4 FM. Gudí an chédín se chóin, fága mé séh leis an ceantse, tumbin jaya, le Bali Sagu. Slán a gwe.

0: Radio Deliver. Katie Shea fucking car. Quishless guitar.
1: Is more in sport a frustle or feel a sport Sarah Nashka Horla Karak Vada clear. Fated to tort free Felvera Connacht, Clehigoelach, soccer August rugby, Homile Dowsa, parkour, yoga August Luclasioch, August Aliadorocht, Dernoliacht, Ganiviachti de Ruininere Exula, August Paintol Aiden or Shul Freshen. Is more in sport a vet than Ayla Sarah Nashka show. Fish Sheo Manfor, O Van Lay, or Campus Naholskola Technoliachta in Rancho Horman, Bada clear shocht. Tille Olish or Dublin City Punk IE, O Horla Karak Vada.
2: Murachtaí ní casalata, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine casalata fóil, tugann tú lámhthárthála do dhuine. Ní muid arán in an táam a mín folaigh tástalhain, ach as fúinetá sé an táam aránú le fuil a thuairt. Gachólas faoi bheith de dhiontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
3: An nuachta stúrnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
4: Lurin nochta. Tá feisiirí an gustom chósaí cánach a taistal go Delawareanmh in iad crinethe le hinstitúí tátacha in Washington DC féin gadmh cánach idir an taantas agus na stáit aantathe. In Delaware ar chósta hir na stát aantathe, fécha siad ar chóirist lí corporáide an stáit agus ar iirechtaí chun daling lecht leis an galís cánach agus an tachant cánach. Tá an tascrocht a denmh meúú chomá ar chósaí cánach dada, Conachas corporáideach agus duideach in san áirih. Tá feisiirí ó chuiste na Parlamente am osíocht agus an ganóí sosialta i Vilnius an tatansa, chun plé dhéana bheit thosaíochttaí uchttaránach na Litúáine ar chóránéantais a thosnáige an géad lá de bhíanaar fefé seacht. Tá an tascrocht a níag buile le hifiigi réaltais agus páirtethe sosialta, agus thugad ar cuairt a hiúnscoda le haíonn le daine tá fé bhí chumas. Inmh bolthaigh na feisiirí le tataí de Parliament na Litúáine agus tuair siad cuairtar anna garmidachas agus i lúna. Tá tascrocht eile ón gceiste mastííota an chunóí sosialta in ag fila ó chuirt ar an údarrás orpach séthir sa Bratislav sa Slóvaic. Dé luúin agus dé mórt bhfuil na feisiirí lena siúrthir féimmáin, agus cholaidir a thosaíochttaí an méadatá buinte meige agus ahrathe an Malta ar rialacha. Chomáile sin phléigh an tascrocht cigarochtaí séair agus obair an líonra orpaigh de heirbhí si fastíochta a chudíon le daine postanna dáil ar fadal aantais.
3: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achréide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: Mhuir géad fáilte seach a fisfas an seo radioúna lifa 106.4 FM. Bisi Russo Sheridan and John Darla Fahid Mianfor, who has been a live good in your club. An Uchter and Glore by Bon Rean and Green, Aideen McQueen Lynn, a kind of fin Galway Comedy Festival. In show Michal MacDonachadoon, fui Flora na Heron. Agus Curric Donald MacMurracha, Aaron Olesmuid, fui Ordon Fihifishe. Aishin Aleg, agus Scun Kyol, agin Divanacht. Agus Kuntusacher, a Clorn Hihinacht, Shahagi Imlay. August Casa,

0: casa an sin ó imlé. In is ba seans ag daltaí scoile doling le le blahanna agus plandaí na hhéirna bhaid le cag agus olscoil na galire. Bhí seans gom leir le míhallach dunacha níos luthe chun an scéal am lána áil. Seo mar dairí glynn. 100 míle fáilte rót a bhí híal bhfuil go maith.
1: Gur maithagat tá tam go maith, gur maith tá.
0: Anna bhathair fad éist a bhí híal ceiste go mirt. Cad is flóra na hÉireann ann?
1: Well, is dóigh go cineál is panéal atá an, cineál póstairí láidir dion as ábhar cineál láidir cineál if le thracha leat nó thracha suas nó mar sinte. Agus tá och cín acabán agus chuann sé tíos dóthaí ar ólas faoi flandaí agus flóra na hÉireann. So tíir mar samplán fratiú chuid, tá chuáin mar hapla is deirtar plandaí spríú leis. Agus sin cinál tugann sé picúí go chuide an na plandaí bhíh muid a spríúil fadú le hab an mus an áraí, nó san sellestrom agus na nóníí agus an sláós agus rudaí mar sin agus. Tá chuir tá picúrrááin agus sin tá chu síos beáán ób ce a bhíh gasúir íana nó cad bheith daoine dhéanana ó hí bheith spríle se san nádor. So tá táráh sinna tá cá an flóra an fortaí tá cá an flóra cíine tá beidir nach chóirte bheith sprí le hab. Tá srá ó cíine acabáin agus mar dúirt me tá picúí álanarab tá picúí álanarab agus tá chusíos begainín. Arab faoin ruda iad hain. So siniad na panel agus in sin tá leabhar an neide i cinál a galisteach leth agus rilí ní leabhar neideach cinál tror go bhé conasíar te úsáid agus be an caiint a faoin imhíí agus mar sinte. Agus tá fís an freisin sintíon tá gooin le scoil sos a bharann teascail na bharbacha i cinál mar mó múnte samplacht íon ag múteúir conasíad úsáid agus sé cean flór an chhladaí mar hapla bhí bhí an múteir sin agus fecin mu éíon na beá an ebre siú mar rangarrá agus fecin mu sníad a goige gládach agus fecha muiad a granúir na plantaí petíbal a chhladach agus a goidir gomráid leis na plantaí tá éar an na panna. Stá sinna go gonta cadiad.
0: An bhéit fi rá a bhí híal. Gan bhéit hí ará gur cag sios é an leránin a héins leis?
1: Gur céir gur?
0: Cag siit?
1: Bhfuil go tá meas an goil. I brein sead focus múinteir sóí tá a tain le aon leabhar a dhehastó. Brein sear cé bailachcha tá múinteúir ggéar an leabhar sinna úsáid, ach bhí muid ggéar cinál goach tror éigen an beidir faoin imhíal, Fuoi nás ganna eile go bhéach siad úsáid le chur leis an ábhar, bhí mu géar cineál coppla picú de a bheith an agus. Is leabhar íag bíidech se ní leabhar móraí agus ní línta rií ar é cinál tror a chuút go bhúinteirí chun sé se úsáid. Mar tá muidir géar leis béidir go háirid amach san nearach arrata agus máth tú san an tára. Tá muidir gar go mescalaní an úsáte, Tá muidir ggéar go mescalaí a dút lob agus mátá sé an náháil sí sa bthir a híomh mthir agus breanúir a flóratá go séna sinéana agus go núsaideach siad na panel chuna sinna dhéana. Ní ri le nímu géirechtta stoi ar bhealach tá copú tá fáiles. I bfir híon tá cinál túir am amsa ar atá má tá muidir géire go mé gasúir ádalach agus tóí leis an imhíí agus dúirt aire an imhíl amachchanse na a bheith séad níos sinne. Caan siad ólas a chuid agus agusrán nó brod a bhecab as an timpplacha timppla arab. Sú sin fá chumsa go persanna tá fiar háhachtach. Tá dánar an sin antá folóirán, béidir i bhíoh sa chaint go háris na cetar gaiach í roihiseo, agus béidir nach mína úsáid go fásin inis sa chain, so tá ceiste na chlórán. Agus in tíúra béidir ru táhachttaí a fádfob. Tá tainine bh baint, ruta cín difriúliad pe séad dahuiil is ruda cín tiad go mé gasúir beidir sáíad úsáid, agus beidir ar nóos gach eile rud eile, bín gasúir áid an beidir a bheits níos tóí le rudí bhhainine leis an nádúir ná rudí eile, mar na bh anústú ní sé ó híh áhar scaide tá nádúir tá óíocht tá na rudaí sear fád an stem na mathematics cinál choristeach le chéile, agus ammantíide bí gasstra an beidir bach níos tóí le rodí bhhainines leis an imhíleg leis an nád or hípla ná bhah siad beidir bhhaines le cuasaí lechas na cuasaí manigin nach nó rodé le bhhaines le cuasaí óleta. So tá fáí go leor a bhaint leis le i beidir le nach chuán nach cinál túús lei seo mar is stoí ag denróir cha an rólaí tá cag na áisina agus acuní chuir fád go scalanaí. Agus scalannaí gil scalannaí go scalannaí eile ó híomh na gaiilegaide agus rií titan sé sin isteach go láidir in temar bhí muid gorá benaán.
0: Well, bit an fágad nóirt mé gur cag siad bheith mar bhí is cag go churmaché an cóirle me gailtecht agus gail.
1: Se Is fiú freisin na luile arás a gur gur a ggóharteach le osscail na gaiile bh muid, so bhí fear uasal an sinna táléile osscail na gaiile agus rií marach a haolalas agus marach a chuid fáid agus marach a chuid cinál teór agus gomininic beidir brú balaéir níheh níheh ní samsmitte ré leha. Iad a cheola dear bhín te thugain sé sin seaachran na tuairiis, Tá an an síime go bhar seán, Tá an síime tá tolas aige héin ach ní spárne an tá síimeige an tolas rís leis sin chiaad lún eile. Agus mar dúir me sinna táán agus na a bhí muid breanúir a b seach freisin dóthaid, hiic muid goráneart stoppa mún sé. A chomantí tá sé cinál tríalte tuí le chéilein sa leabhar anú sa cag siad mar ddéirto, cinál gúil nácan í gotí áitichaí eileán nó gotí sihanna ólais eile. So tá cóhharteocht táhaachtach léin, agus tásúla an bhfuil san bhsa beché agus amachchan seo go mé go leanoch muid ar dalí eile leis, agus hána hain tá híhíonn eolalasteachtar seo chuide an na scalannaí, Gomil go beidir éúte a dína cechanéar me tunscnm eilehhain lei an imhí agus go titin se seisteach go má ó hí bheith sinte agus mar sinte. Tá mu luú go más broses fósúla a níteach cinál deargain agus mar dúh me tammas choá seola deirdín tegan agus na dhé sin rilí be speisi a cheola a hena scoil na gaiachcht ar dús agus be muid de breanú agus tu tuna smointe lei sé. Agus i rí sin techar sé cha na pointíúna meid an túús ó híh cuasí folóide. Tásúla go se sé a bhlór chuna mar an ópó chonoch nó mar sin te. Ach ar bhhealach bháin rinimhil bhí mi sé gar sin íon na gnéonantarras mar Tásúla go gothó se ceanna beidir thuas an lídóir nó thu sem maiile dhéb go den na míon ó hísa barláge go meisiad nárá ína focaltainear sé ína choirbíananas muide nó go dúir sé a bhhaíad beidir ag tuismthirí gnéar tuí go me tuismir a b ní hína ní seadstrom a tagganine ar blaanta sin hartanseo ach é segus siúide. agus is cuiide sin go cechuid go mar feach na gailtocht agus agus nádúr na gailtocht agus nádúir an teanga.
0: Well, beidir máthgann tú coppla sampla as na cí na spríúil beidir nó na cí beidir dhéan son chuirsíos is bachta ar na blahanna atá agann sa tíir seo. Ceirhín ceanna hasamach duite.
1: Táán á sin ceanna smú hainnís domsta sin can mór mééis caiins fa ná na plantaí spríúile, mar tugann sé me héin ar eis go dtí mar óige héin a bheith spríliss nó a dí seo. agus níla sam mesa deléhairí be le bhíh na saiidúí be go aine fádóna na dálánda be sem mé chu treidirna chéna baint a chuigen gá chéile, agus bhí commorta é a héananic mu drath a chéiles, agus sinne an sláús thugann séad sin an enm efiúla tá leis, agus tá an crusís ar sintá sa glufa saiidúí bailí tucin ag gáis na lehanana a ná i chéile agus na himróí ag ggéar an chuigan ahaint le chéile. So tá cinál crusís mar sin faoi choile fictiúr in sin tá srá abartí a tíam, so bhí chaspóting na gasú le plantíos ná tá caiite, tránaach mór an brégan ar fálegs nar chaidís níos mú am má faoi éir. Agus tá PC mar sin híáán, agus beidir an rud atá go deasfuo seo hí ag an déad a seráte, agus másigh pe go blahanna nó toraí tá duine capra chiú go bhhachttar an nóáin ag na héanacha ag na mámaid agus ag na fédí. So tá sé sin gon dúra agus an air a an dúra tá chuisteach ar bhealh béidir deas go hindíireach isteach na panelí a taine ar an nach bennéil, agus freisin tá áth deas chur le chéile i leabhar an éide a chuirann síos éiad air a thuúscom imhíil. Agus mar dúirt méid an túús, chréidirm si go láidir má tá muid a ggéar go méid an chéadlún eile i tuairt airgan an imhíil agus béidir stápochar leis an sláda tá dhéanana éiad cuasaí imhíile agus cuasaí éráid agus mar sinte. Cai siad aine bheh go an timpach cai siad aine bheh go an éráid agus nílinn seo ach píisi bad bíideach sa bicú sin tamdíanana fuiileid.
0: Well, agus sé fearthchtach má tá dearmagénta beagáín ag daoine ar na hanan chu seo, a bhí mis na trochadaí san ar higus gur rah teorin dé teorin dé fiúise i méle. Níor higus gro é fiúise ri feici gom. Ach bhí neart teorin dé feicinig gom.
1: Well, you see, beidh go teorin dé an focail a bheith agaise in sin air, beidh go focail a leibh chéir ganúd na mún, nó beidir focail a leibh chéir thuasa tír chonail nó ar an thoraí mar hapa. Ní bheith sad. Agus iad cothó sé sin caiinte, cothó sé plé, chuann sé leis chuann sé leis an Vasfachtanga, chuann sé leis an Forbertanga. Agus i fé rud a bhainn ráfúb seo, chuúas bheith siad istí lámh an na scoilena lámh a múnteoirí, is somú rud déitchéocht a chaistab. Is do an rud atá muoite géir íanana go mé úsáid deháin teab, agus go méidir go chuide an na múteirí se an na príomhidir se i techt éis chu cag nó techt éis sé gáil gan na gaiileh agus rálab bfuil bhrálín rud a cinnte ABCD. Agus béidir in sinna pasáí breth chósaí airige agus chusí buise agus na rudí sin ar fád, béidir go mechmuid an ná a rudaí chur leis do réirehs muoite gal lerá. Mar dú me tá féidirachtaí an tammuoide go le breanú éir agus I ríis take mé éis sé sé rólág na cean na rónaí tá cag na áisina agus acuí chur ar fáil go go scalaí tí híon chamóna na gaiileige agus rilí titan sé seir deach go láideid ó hiomh sinnte.
0: Well, now éist é múnteúir atá nú príomhide atá ggéisteach linne an seo an anocht. Chunas gur féad le teachcht ar na banéil seo nó an bhfuil cin list déntaach agí hanahéin.
1: Íseo agus go dtíirí táid a dúteis gan na scala na gaalteach ar dús mar tan se fao cui go abarí anas mu leis ó híomh an palaí éide chu scaalteach na dé. Na a bheits dear dtíonthart agus na bheits sé te chuach agan na scalana támid chun síí agus braanhhaid ó híomh na gail scalana de agus an pobl leat smog an na gaalteachta. So ní le chéna déonnta an go dtíireach faoi sin fós ach ní stoppamid aon duine Ní stop muid aon duine a fáil grím arab. Tásúla go g an teachtan ó caiicis go meisi thusagain ar an tarsach atágain tarsach acuítá é cag tarsach cag data í, Tás me sé thusan sin ben leran thusan ben fián thusán ach stoí ceisteú híom na coppa na cruúide ní sin plé a an fós a banisttí chag so berin cinní na fao sin, mar te tú héon tá costa mór a baint op se mar Tá sé teá dínta go agus tá ábhar maihanap so cosní sead cin ach.
0: Well, tegam do chás bhí ar
1: cinnte be siad ar lína, be siad ar lína.
0: Íonnta chu fad agus tá costas chló bhla do chreite ord bhí imimecht a gin héin agus ní raú mar an annach fépóstéir á mar bhí siad cho costaach sin. Well, ééis gur 1,000,000 mágad a bhí le an smuoinemh go deo atá ann mar. Níl ní fear mór méad a glasa mé héin ach bailm an focail a bheith hagam in gáil ná é méle dáimeach focail ar bethagam.
1: Tá agus tá cean mór a leis an focail leidinis fre sin ó híomh na plantaíide, agus cé atás béidir go gothch sé sin tiile caiinte ó híomh na téirmaí an na bhhéirmaí ó híomh na leidinis dégus mar sinnte.
0: Well, má fadas go spreagtar. Córá agus machnamh tá an jobab déanta ggheart.
1: Sné
0: go héanta tá ceartalaga. Fair léid a bhí héal agus gur 1,000,000 mágad. Thuirtan agus dúan san air an isis,

Tá an sannéir an sin ó chótan. Ba banrí na fersoireachta, Aidan McQueen ag fila ar ár stáitií go lua.

0: Gaige agus na Merle. Chuig na ticéadí le Galway Comedy Festival ar díal an tachan seo, agus díoch raibh a tháina madur air. Bhís a caint le héadín chun tuile óla se háil. Seo mar bhí an gcóra agan. Míle fáilte thar nas a éadín, bhfuilta go maith?
1: Tá mé ar agus ar fáil, se.
0: Ne, éist. An bhfuil tú a chó go nóach is atá an cosúlaach d'ir ar Instagram. Éon uair go nós glíimse Instagram. Bíon tusa air agus bíon tú chógranir tá beagnach special omláin feicií gom do dochuid ar Instagram ag a buinte seo.
1: Tá lán chuthe ar mac agus tá special a gom freisin má haon tú go dtí Instagram is féidir licáil isteach agus bu bhíh special blion go le óhin in san Crachtain. So is fear that yeah be macur macrodi agus big honor of you gone to mo chuid lantor dol in order agus so she lantor is fe she fi she mila lantor in ish gum
0: so she mila
1: yeah
0: shit fair play good coke orders it's more in made ishin
1: Er valak of on is more in made fos it weren't that I need to mare and shrod octagon tosh will dini gear garigadum Ach, ó, go céile aní tar mé agus sa chuann sé le a seoin a bíon daine ag tacht an ar bhua mé le nu nachhacha mé bio. So is maithan ru is rudúnta é Instagram bí a rinne mé anna íirecht rudí a churamach i mlíana rún na nula go bhí rún na hahlíine agus de gnáí cholínam na rúna na sin ach I mlíana dúir so ché caiith tú tríhí sé a churamach gach seaachtain agus in an joing nach naíon gomá leis anchud díobh chuirtean aíon gomá leis agus an sin méíon tú do chud lantóirí.
0: Well, I mean, tá mé cho impress me héin mar tá tá dúgus sin ar a lé snimán nar an stof seo churmach ach nar an nuslíim seo an instra tá go. Gadáil mai sí an bhfuil furin omláin ag édín McQueen.
1: Níl brahrálam dom a rudí go raibh ach i se sin an rud faoi comedy chuing thuting mé comedy chun éú an obair agus inis tá déanana níos móibre an arm mar dhéanana mé riamh go mór físisina chur crut ar físisina ó agus ag déanamh riomhfuist ag mún na comedy bíon gachrad ar siúil agus bí an chuid cuair mí ar ach tárág andó is brala mé ní gur ananta dom. Fuoi láhas bhí mé déana a riíhpóna tá mé cosnú rang na comedy amórach de thus na hóirí big sra de seachtainna siúlagus an sin sra de seachtainna eile i médí ar a fór. So tugus sé sin roiint am achas íhan lebé agus tá an tura ar na rangna bíon dtíine an sásta le.
0: Well, caafar a rá na éíon gur cinál ceanródaí tusa. Tusa agus beidir Julie J chumá agus Louisní éán tá sibh chun tosaigh ar anna chuid nach mór na fuseirí eile a lé sa tíir seo, Tá sibh cho compórdach i ghilge nu i méile, agus tá sibh cho granúir céine sa gá hanga. Céim fá meú bhfuil tusa Julie J, Louise agus na fuseirí mrá eile. Céim fá bhfuil sibh cho compórdach sin an rud istá le an tá grin fósain, tá an compór déan comá?
1: Is tólam toisc ní lei go an áí a béidir tois go bhfuil beagáí níos mó de buan a caiint nó buad a dancha ag man ná ná martá fear. I mean is ní malam steotípna a dhéanamh ach tád fear agus sto gur fearrághfuil níos mó si na fear go ginineráta in san matematic agus san in an toircht agus le héad bín bhí mináid lí níos fusa le tanca agus dehór sin thoid an orda réime leis na tangacha agus compórdach dá réir.
0: Well, is stoilm go chuann sé go mór leis an grin an compór sin mar chuann sé sin chun le compór ar an lucht fech na chumá. But éist tá tú is duine thrabh flaúla chu agus tá tú ag tuairt a bhád níos mó fear isteach i nán
1: nacéige se tám na féine thuirt is na fear dhear a hir heil mar buá cho a bhla gá dhéanana bharrtha agus tá se an dheachar is na fear go thuircha fear gala díirecha the straight white man
0: mór
1: fais fao láthair agus sa bheith ír gide a bhela agus a bhúscot
0: Well, gur míle maithagam agat éín mar táí takear agus muhíim sé bhfuil métrééis a bheith feice.
1: Sinnig go dtír ag maithú agus lánaráig agus den de rud agus nóbich nóirt agus caihan links agus bí a géiste lehaas go hoscailte, níl chuir mé chuisgur.
0: Well, éist tá ag dear na mísa an bhí se thugann, ba tusa maras gnách mar an cinál mar candas na fuseoirí a bheits a ghlacapóirt le gáirda ascoige sa Galway Comedy Festival. A go heisceach túil beidir in gáile is cosúil bhfuil a bhhad níos mó fear i gáile blian in íag blian ag duna grin trícuige ná mar a ectar dechaná.
1: Se sin do bhór go bhfuil soca gúil spoca gur bhfuil gáimhim san ghaltocht so tá den ná tatar fear go há túil beidir. Agus begadím lácí ann is as gáibh dó beag seán a beaglaíoch ann is as gaiibh do chláán a mar sin tá sé tá tacht ortha go héasca a sin an ta fá sílam Níhéil si níos fear ach tugam mu seanóibh an gáileh.
0: Well, yeah, is cinál tá sé tú an le tríal a bhaint asta in gáile agus béidir má tá si granúir go leir is féidir iad a scuile amach chuig an chuile an tír.
1: Le tána dtíine seo ar rais cai mé rá ach ní chuing éon lecht arthú.
0: Well sin
1: mar thugam mar an tréáil dómh agus li mar amachchiíad agus tád réig den fír héal.
0: Well
1: hail.
0: Fair play goit as ocht an meantóirecht atá déanta agat ar na daine seo. A Galway Comedy Festival, tá sé cinál sníí mar éile grin, mar tá sé ulmhór ach níl an cinál, níl sé mé an phobal cho sa chuí chéine atá béidir an Kilkenny Catlaughs, nu rud cinint mar sin nu an Edinburgh Fringe nu mar sin. Ach tá sé ag fechan ar an lineup atá acha th nach mór seach an omna tá sé dochreite.
1: Well déirhíis go bhíoch an Catlaugh mar an céad féile in éan agus ce sa féalte is mó in san Orrap. Ach tá sé sin dalta leid leúpla blian an nús, agus is ascail chunig dom ach níl siad ag fáil na na mór idirnáisiúnta mar bhíoch capan nachfuil oríochtta chu ach tá gaiamh a mór in éis agus díaltar mácha gach líon. So béidir gur sin dóhearcha air mar tá anana an orir gáamh agus díaltar amach ticéad agus fáin siad oríocht an bá. So déirhing agus déontócha lán for seoir leat gur bhéh gaiamh an céad féile in éan inis agus catlaf an dara cear.
0: Well, bí ahraíonn na rudí seo
1: na blianta. Orantabí sé go dáas freis an féile beag a bheith agat ar nóos a catlas agus éca dul go dtína giganna ar fad. Ach bí na cí móras na leisureland agus a le héal le héad an gáalah nábeach im san catlas gana olhóra.
0: Agus bé mé na héin ag fannachta go dtí go bheitice míos tú i Montreal ag an Just for Laughs. Gan éon brúirt ná.
1: Gan éon brú gur mágad.
0: Ach ééis ní ascoil go bháin a bheits tú déanatá tá seo agatsa le imeúin agus tá cuma íntaach agus tá cuppla den eile in Aondí leh ach tá is tá lineup sin atá agat. Ná is aspéir letá sé ach caar é sin a chur ar fáil do líine ghlachanéis. Ach tá is online go teo tú hain am adóir an céile bheits leh ar níthe sin.
1: Ní is agam a tu ab lom ní a bhi agam tugah na dátaí dom agus ní acha méon na postéir nó Android
0: Post. Well chunig mé go raibh tú hain agus am adóin ar an lineup sin agus tá sé beirt aí cho granúir agus tá sé íintach le tá an méid sin marráid seach tríd atá just dochreit a granúir. So tá annach chuid chunasgur félín teachtar an tóla seo ar fad na éín.
1: Is socha siomh na siomh comedy na gáalibhe má dhéana sibh Googleá Galway Comedy Festival fi sé Joá antólas ar fad agus saróm nach fa sé go mar bhórma hanga. Ní a bheith is a go níor vis gom go mé fá ag cruiceisteir me sin ach de bheit se go léir siíh comedy na Galibh go Comedy Festival 2026 lineup jo fáin tola se fad.
0: Well, éistbrnar an ceisgur mar tuigem go míonn tú d déanamh na céite
1: giige agus bí antóla sa fada go mar fó an tatain rihré a dagban rihré agus go an leiscin leis tá gom go cum uáach ar an scéan a beh sé arola a gom ach níor heo siad san antóla sin do chuúachchan ar justúir déanamh gi an seo an seo seo an tagant agus isteach láat.
0: Well, éisteúis le teí leireach ben mar ní bhaid tracht ar ticéí dus na giganna a bheits 18 a dhéanamh.
1: Tréis
0: a chríochnaí muid a caiint bei si duimithe. Tá mé lán dáíire. Éíon gur 1,000 maithagat agus cunigirt an obair chruúí atá dhéanamh agat na fér seo a thuirtaisteach.
1: Déananig cinnte iad thuirteisteach sa bhód, déanana cinnte sála slachpa chu artha.
0: Well, fair playgat agus feicimi thuús a híos i gáile.
1: Ar eile ar fád, beic tú ann.
0: Sá bhín inis agus hold on.

0: hold on an sin ó Saivín. Fógríú buúirí or dáin fi fi sé in é, agus bhí deis caiinte gom le dóil mac marcha chun álamach cé bhua. 100,000 gánil bhfuil go mai?
1: Tá gur maigad a rasa san choúh ar an chláir.
0: Well, éist chula mé gur airlaigh go geall le ordán fi fi sé bhí na cinál bútóirí fógrathe le lá nóó anús. Ach sula déimiid isteach sna mionhonraí ar céhú cad. Inis dom an túair a chumire beag dom ar cadad tá i gceist leis an gomórtas ordán.
1: Well, Arden fees a vis a sé, harlished in Kidur Amlina, agus chigche a gorbacht chan comortus glorning ale, comortus nashant a glorning ale a vi a gal o na shaskaji a lei, gaji a nori, kinmuj goro shen am ahru, a horchis jack an comortus shen, revision vi maginia a gal amach hig na groupie. Na grúpi géige agus géalteachta fodfad na tíra agus é genú másanú ar a god ebre réim se lehan ebre a bhí ar bon ag na grúpi agus in sin bonithir sin bheith choúón ag dinnear mór nó cearú agus bheith na buirí fógartha ag an ag an dinnear sin. Ach cin muid é a dhéanú ar bhealach defriúil. Agus is sé Mohanister Frank McKinney a bhí tíhhéir don flaseo tan planar na bachan le coppla bíana nuas, agus bhí me géirí idir cógáil a dhéanú as an comartas seachas rud atá tíhhéir do dorse dúnta, bhí me géirí go méh sin níos oscailte, agus go méh an pobl a nána bheith freistal ar an cógáil sin, agus fesa bheith acu na tionscadáil a bhí ar bun ag na grúpi giige agus géalteachtar fod na tíra agus faoi na rud bhí ar bun acu agus faoin obair tar siúil acu fásta. I mlíana fásta bhí sé mar dúirt me bhí sé bunaithe réim sa lehan ibre go dtí seo ach i mlíana bhí sé bunaithe ar tionscadáil. So tionscadal ar leithete ar bun ag na grúpi agus fuórmuid trochas a dó éiritas, bhil fuórmuid céad éiritas ar fad, oscionn céad éiritas ar fad agus bhfuir trochas a dó ag grúpa ar an ghearlasta agus ghlach gach trochas go grúpa bhil trocha a tháinig sa dearú agus ghlach siad a leigh dúisina an bhála lo féthe na dó trocha.
0: So is grúpi phobal a churasteach ar seo. Beidir má thugann tú sampla nó go dúin don chinál grúpa nó agriis a churann saisteach ar, agus an cinál obair í dhéanann siad?
1: An terása, mar dúirt me tháinig trochas a dó grúpa géalaige agus géalteachta ar an ghearlasta, na mléana agus bhí réimse lehan ibre ar bon acu ach gata gur a fada tá gceist an seo an oige an teolaach an géaltocht éigethes taíochttaí pobl agus fálainne gro agus fentriíocht lt na géige cíbnú cóhéal agus oireachta agus mar hapla an drám a bhain an categór fan second an drám a bhain an categór le ha lts na géige na galamh le géige a gahar na galamh agus chuann siad san féile ar bhainnim tonta arsúil gach blion agus bíon sin ddíirithe ar cineal deisan na leorthe géige a thuhail don phobal. An drám a bhain an categór éigethes cildára le géige chun de cedára nás na réon sin thart fan cantar sin, chuann siad san rangan na géige ar fáil i deangathe eile mar hapla arabis agus Spáis agus Pólanis agusangathe eile agus chuintid rangan na géige ar fáil in sna teangathe sin agus chuintid rangan a beidir arabis ar fáil trí géig agus bíon si le freistal ar na heraní nua mar hapla chun níos mó daoine haintteteach a drona giige agus thug siad san giig de chaach ar an tsskeá sin. I gadagur na ggéalteachta when costa forbethe croch falle an dúis gan é gúna gáil agus buintad an dúis asúlaid lecha a chu sé ar fáil don phobal agus na mórhúlt bu tríhí ga mórhúir an agus gglach an mórhúir 5 mí euro in bhla lo agus an dana dúis 10 mí euro in bhla lo agus na búir a bhí an na an ddraiththead i me fearsta agus chuann siad san takeíochttaí ar fáil de fátí le seinreachtainnas sa dóid is go mé siad abal a freistal ar an ggéalscoíocht agus chuirse sin arsúil den céadúir sa tuisceart agus pobl ascarach i bhil cara a gan é gúna ngáil chuann siad san takeíochttaí ar fáil do gghine bhfuil febanna febanna acu le einúil nó febanna alcohol nó drogaí agus a lehéid de sin aleggénta trí bhan na ggéige agus do pobl na ggéige agus na ggéalteachta. Sú sin na cinenne lethe rudaí a bhíon ar bun ag na grúpií agus thug siad le caiint faoi nationscail seo a bhí ar bun acu agus rinne na moltúltaí moltúltaí seachtratha agus moltúltaí glóning éal riintead másanú ar nationscail agus riintead cinú go dé na cin is mó arón na dúisna tailteachú. Ghlach ahan drama bhí ar an gghearlaiste 2 mí euro an bhla lo ach an 8t grúpa a bhain na dúis sinna categóra ghlach sé tríhéile ina bhla lo.
0: Well, fair play, agus is léir go bhfuil cinál díonmach na dienta ag glóna bheil i d déh chunasgur féidir linn taú leis na hegra seo. Tá géirí na constaine a bhaint. Éon cinál rud atá sa bhealach ar daine techt chuig an gghailge agus a bheit mar chuid lánach do fubal na gaige agus an smuoinemh cóháil a bheith haí seachas tíhir do dóirse dúnta mar dúirtú. Is féidir cinál smuointeáil ó dramaháin agus sprucan na drama eile a go gaireach siad sin béidir le daine agus is cinál put a bhór do smuointe.
1: Sinné cente agus is mailam an bailla go dúirstú sin pot a mór de smuointe agus silimgurt sin go ddéireach an rud a bhéidir dhéich ar lasáneisteir glóning éal Frank McKeoní a bhí tíhhéir an smuoineamh seo agus an banisteir ar mana pobl agus ventriocht i go gur sin ddíireach an rud a bhí dhéthir nó a bhí sé i ggéirí seo a hatain cin. In san fadó fadó solarú an planáil teanga formalta an bhí glóning éalón agus codí mar dinne le grúpií Jonathan giige ar fudfad na tíra a bheith ag genú planal teanga agus bhí an targad a chur mar dinne ar fáil ina haceach mhór acu ar fiann na mlénta ach le teachtain an prósis formalta planal le teanga ní ró siad ní ró an takeíocht a bhí Virginia chót in sanam a chuthart cótáhachtach défa níos móú bhí ar in rud nua chu a fáil a bheith ó maiid duna grúpií agus úsaideach duna grúpií agus cente nuair a formaid céad is a trí nóthciad iritas don gghearlaiste víos agéin grúmaid gar don spreicsin bhaintseach agus agus na grúpií a thuirt le céile agus bhíos agén gur héann na grúpií giige fodfad na tíire gur rud fiúntaach a bheithhain. Thnig iirtas isteach go grúpií nua mar nós céim ar céim a gan é chorcaí agus an rud a bhí céim ar céim a dhéanú na thug siad fao dearad nach ró aon cuam lenaí nó cineal cóúidir de waithrathe nua an trí bhan na giige mar sin thoí sé dhéine agus sinan cineal sin na ggéaldeit sin an rud a dhéanaan na ggéal agus sílam go bhfuil an taiantas tiltte ag na drama na seo agus gohfuil gur bhiú is gur ólais é ar bhiú a scapu leis an fphobal uair.
0: Well, ceart ar fad agat agus istáilm gur bhfuil a mintá an bura agus an ferber takecha ar agriochttaí gaiilena a cumman gaiilecht tíine ag teachla céile leis an gáilge grí lár a chud samointe. Agus istáilm tá ceart ar fadagat chumá is sé an meon atá an níis ag na ngáil na habré déna agus tá an cinál meon sin cho úsáideach cho cairach. Tá ag éirí lin níos mó is tuis gohfuil an cinál mana sin ghlacha aganine.
1: Kenint se agus si tian tú sin in sna Johnscadal le hanna úsár ggóir. Bhí sé inta de lí bhí me gglot leis na Maltarí bhí beirt Waltóí ináp catagóir an san 8t gatagóir mar atá lui mé iad hanahéonn an 9ige an telach i ggéaltach éidethes takeíochttaí poblbal agus fána gro agus fentriach glóirta giile agus cibú cóhéal agus áireachta. Bhí beirt Waltarí a gceist agus bhí job an cruúí acu le déanú bhí is níró mór an idir nationsca le seo agus de bhrígur comartas a bhí an bhí orthú dramamhhain a ranú ar an drama eile de réir an na cruitéir a lebu deach ach bí cinnte faoi is écht do rin na grúpií géige agus géalteachta seo a le agus is buúirí éiad le leáasta. Bhí bhí príomhgó se bhhain in a an catagóir agus an sin trí cin de u sinna tána sethe agus sin 1000 euro agus bhí sé tiltte go maiid acu bhí té agus lé a ggén ó chu é letrama ggéal ruúí ógagus na glutíí a gan é intrama in san ranog telaí i ggéala lochréach a ggén na gan é na galheh agus an droithead a chu í intrama a bhain an rud in san Jeú poblbal rua i gannamara agus carige caiint a gan é carcií liste liste allhór de grúpií giige agus céalteachta agus iad le a lethir siní an áteháin in sanníthe bhí broú mór a ggéin agus dear cearthe bhí Johnny ó Conley ar an moicicioil agus dogramid na butirí agus bhí gal goró cearú mór in imil farsta nar a hanaigh an droithead aráis leis an trófií glóning éal agus an dúis de fithe 1000 euro.
0: Ná dearhin go raibh well fair play díomh a socht an cóháil seo a chuirla chéile agus an cinál taíocht idirphobal mar uanta bín sé dechar ar daine tá doníthe beidir mé fearsta bheith ag teachtar smuointe atá ag muintir chochahaoine nu an rain Ba man de caiint go lua.
1: Gur mí mai go arása.
0: Well, si bh legam díobh don íthe nocht ach bí cinnta bheith in san ní hamach ón thugar FM, fácha mé libh le písa ó sexy taig agus

0: journey will continue upon your return. Radio Nova. Katie Shea Pukakara. Krishna Yadara.
1: Is more in sport a frustle or fail a sport Sarah Nashka Horla Karak Vala Clear. Fate to tort free Felvar Econoch, Clehigoelacha, Soccer, August Rugby, Homala Dowsa, Parkour, Yoga, August Luclasioch, August Aliadoroch, Dernoliacht, Ganiviachti, the Huininera Exula, August Paintol Aiden or Shul Freshen. Is more in sport a vet, San Ailis Sarah Nashka Show, Fisheo Manfor, O Van Lay, or Campus Naholskola Technoliachta, in Rancho Horman, Vala Clear Shacht. Tille Olish or Dublin City Punk IE, O Horla Karak Vala.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Sards and law. Our cool cahir bader gabin. A cura la blocke raha. A hiam a do a tree.
4: New exprida patamada.
5: New ag paint all a skusku. Skusku.
4: Is kumok and clora hein?
3: She cool cahir and chodis sards and law. Cool cahir is lunsa ee.
6: Murachtini kasalatsa. Heppach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosalata fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, ach as fúinetá sé an tám aránú le fuil a thuairt. Gachólas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tá ag brathart.
7: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Triden scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúil a áil fi rothíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin, más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaon gan chónaí i de cheilbh, fáltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/razlandlords. Arna thuairt chugat ag an gcéire údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
8: Radioúna lifa. Cé a sé pont a cair.
9: Seo thugamh túrisic, cuasaí ratha le hódó faril agus líon Macaulay.

0: Fáte isteachta se ggéiste tuairs na mórte an seo ar radio na lifa cé sé punca cethair, lums ón na fearir agus le Liam McCauley. Ar an chlóranna fu denmh lé agus anlís ar rainte mórscéalta nuachta na seachta, as muid ag fechant don chuid is mó ar an chlóranacht ar cuasaí infrastruchtúr, cuasaí tógála agus istócha an na háirí atá le feiscint sa tír bailachlí ach go háiríthe agus roiint na háirí sin istócha ar lán agus béidir gur fiú ar dús béidir a lua duine a bhí agóí ag denmh agódíocht agus clúd ar na háirí sin idir mai agus olc agus duine ar cailech le déine sin Frank McDonald bhí mar irisiúr do chuid den Irish Times agus cínta rinne Frank an chuid fiochtasíocht agus iirechtta dhéanamh rudí a churchan cín áit nach ra beidir an rialtas intach cíhar i déh na tions godul a bhí ar siúlaici.
1: Se bhí chrí bhlath clia sílam thar bhtá bhachtach do Frank McDonald. Cinil duine das na hiiriseirí seo beidir a héan thair ar seirecht. Níl an iri sinna gohin, but cuaigh Frank thn ar seirecht. Bhí sé ní bháin greibh sé lárnach i bobbal orbert lá clia ar chúisní de froúile agus is poblé sin ar fascáhabh a bhí braú ar bhar an teampel áit ar chonig Frank go dtí an fandéim. Agus ar an taobh eile na dogáilte, agus ar an taobh eile fuig na bhardas bhlá clia chuir le carach bhlá clia mar a gléinte an isir. Bhí na rudaí sin ar fád a bhí a gghearú bhlá clia, bhí siad bhí na háthra sin scrúdaí ag Frank ar bhela chuirlah atáiste, agus an rud a heasta ó Frank ná go bach daíonn an marnachtáil ar lehil dearafach i bhlá clia. Bhain sé leas as an áirdáin a bhí aige mar choráigrí agus an sin mar agurthir cóhiíal nó timpplaachta leis an Irish Times ar fe trcha cuaigh blion idir an dá fost chun spotholas beidir a chur ar céan a rudaí is mú a bhí cuiidú leis an écííocht marachtála sin agus céan a rudaí is mú bhí chur na chuine. Ní raibh Frank maiite ar iricintí a gcónaí bhí lé le ifigi. Ní a Frank maiite gcónaí ar sais an dulcán cín a bhfuin le siopaí áthe. Bhí Frank ólach gur raibh sé tábhachtach an saol chotham a chur ar fáil insna fuiricintí chun freistal ar ghoine a bhí marachtáil sa gcathair. Bhí sé spéisiúil ar Deirnigh Frank as an Royal Times thart ar déimlíon ó ina beagairí níos múna sin. Bhí braham go raibh sé go raíigh sé pas beag dúúltach faoin saoil sin a bhí aige i lár na cairach go háirnathe i déamh an bhí sé gcónaí ann, ba an tais cóúidir a thagad go blá clia ag an deire seachtain agus speisialta ag spoinemh ar chóisiir chuigus mar sinnte. Bhí sé simúil gur bhg éman agus Frank bhagadidir amachchatí an charir gomh agus bhí staid saoil eile sríiste ag Frank agus bhí sé ag an buointe go bhéach sé beidir breú ar láir a carraach agus díach a bheith beidir písabeag ar hiúil ó díspót, but lean sé ar am an trochtrocht a go díle fíhéí agus cinnte chointas armsanú thugmé an scéal faoi deanna go raibh tinnas garid rééis a bheith airgus gur caiileh, so is cis chomhrónééis sin de éhain far chéile a Frank agus an taile chu fád, agus dág Frank a rion aon duine a chur spéis i dul chun cín pleála dul chun cín timpplaachta dul chun cín marachtála chathair bhlá clia le breis agus tríocha blion. Ní bhah an scéal sin á riomh gheart mar amach an roundfartíocht ó Frank McDonald front and center in nach chuid de sin, so comhrón chraí de haileach Frank ag an am seo.
0: Stocha óhéamh écíocht marachtála sa chathair túm ag daoine go garóí an Metrolink leis sin go mbeidh sin is éca dul ón chathair go dtí áitina agsúla, ach don chuid is mó an Metrolink díirithe ar breistíoine a thuirtasteach sa chathair áta bhfuil an chuid ifigí agus áitimín an chuid daoine ag obair. Seachas ceú le muintir lár na carach. Agus roiint beidir conspóid faoin Metrolink sin an gná siomh don Metrolink focht a socha ach goáirithe an ceanasí anis áirithe as agus istócha is cosú nach raibh sé iontach beidir sonna faoin ról agus faoin socha an bailach a raibh an post ag obair. An dáilat an raibh sé réilíoch agus ag dulisteach sa fós nó an bhfuil an beidir an bureaucracy agus an deachreacht orinta rudaí a dhéanamh an mu sé eiscuch túil deachar sa tír seo gompra le tír heile?
1: Tá an is dóí tá an ghlachan muid ar fáin leis le beidir cúig blion déganús go bhfuil an chorchaige a bhhainean le éon togra a éalaíon páirtíthe difriúla is saol an iompar, is saol na tógáile nó is saol beidir na comórsáide go fiú. Go bhfuil an méid sin páirtíthe difriúla tá buintach lena riile go féin sais i gcuir chun cín togra ar bith. Go bhfuil sé fíorchasta uaireanta an mar a gléimid go minic ar an chláir seo an sais togra infrastructúr seo sais a thuairt a raig ar bhonn. Ar bhonn beidir tapig ar bhonn costé fochtach agus ar bhonn nach gohíonn clampar. Agus tá sé spéisiúil na tógraí atá rééis titimisteach sa roc sin am le lia na tamil. Tá sé spéisiúil go bhfuil daine a caiint ar an Metrolink na daine a caiint ar an hospidéal nua a fáistí. Agus neartógraí eile. Now, ar bhealach nuair is haon tú siar go dtí le tá an chláir seo beag an chláir tá agus mí sé an éir an seo hana féin chuig blian is féideach beag an bhirrte gaiine sa bhéad agus ghfuil muid a duanamh fear éigen ar an chláir seo de thuairis a bhí an roing mar sin haon ar an bhart. Chuig blian is féid an tachtain se cuaing más cuimhnach le a gceart nuair a bhogmuid ón mainge mór a raig ag thuairis. Ag an óm sin bhí an luas á chur tríd bla clia, bhí an céad líine an céad dáchaid den luas á thógáil sa mlíon gáhíle sa hén gáhíle sa dó gáhíle sa trí, bhí sé cinál críicníthe más cuimnachlumm thart ar gáhíle sa trí. Agus dá mar rud gur scrúdaigh tú na costaisí a bhhain leis an luas, agus dá mar rud gur scrúdaigh tú an scála ama sa bhreis a bhí a teastal chun na lítí sin nathuairt chunríocha. Ag an agriocht ar ag léití trá an RPA, the Rail Procurement Agency, drámar nua a chruthú mar nach raibh muoín ag an réaltas ag an amsean as CIA an jobbíanana. Ní léon áras ach go rah daoine ag chlásáin faoi airige breise bhecha teastáil agus an uasair sin an donnas a bheith beidir le you know, maiil agus anna cheach ar fad i god aní áard an chathar lé leis an tógáil trácht go thucar fa gáh líon maialar sin, etc, etc. Nó an tepéras ag an ná a bhhain le sin, níor chur sé stop leis an tír mar raibh airige ag an tír gáhíle sa cethair gáhíle sa cuaí gáhíle sa sé smuoineh ar thugraí móra eile agus sa bhéad agus gur chuú an talláin, talláin bhlá clia ar bon, agus gur chuú an dara terminéal im lá clia ar bon sa san am sin im maiile clia. Rinú dul chun cín caithú airigiid mór agus a ríis is cuimhlam raibh an dáthgra sin beganí beag siir, ní cuimhnach le meicní gur siad cóáta siir sin ná mar a bhí an luas nu go déh an námara atá sais an tospedéal de lení gan áras nu go déh an fiú an lé go ginineráta tá siúil ar Metro North godí Metro godí an Tairfort godí Metro Link etc mar atá na sunrú. Ar nua bhí ar an rialtas agus ní gá dalhhaid céile seo an jobh Transport 21 an plán olmhór in Martin Collin agus a codaí ar fád a bhuiine se chur letaíh méall ar aspa airigiid. Tá airigiid ar eis tá si tást airigiid a caithamh tá si tást an túfás airigiid a caithamh chun an spás a chrothú don metro mar hample. Vi sin sásta tá túfás aniggad caiite ní leadhfuil mórráin eile le caihaf, ní dú gur féidir dóla gine an osspedéal fao láthair maréal ar caiitechas a bhéis sé stíach am scála amach chuil sé ré na chuil sé ar fáil. But nú rinne sin an cinenne ag an am, a ra cuiineh ag daine ag an am, go méidir go mar COVIDdá, go méidir go mar cogiíocht ar fád an dain, agus bouttaí de froúla an chogiíocht sin haín blianta, agus gombeach na costaisharachtála dul an orda go lua. Agus an réhmuidig racuine gaiine gombeach an tataisteach ó heh cáin corpóráideach de, cóthd in dí an tliscéal agraigh ar fa tamil cóhfada, go bhfuil an tarigid sin agus é dailteach go hanahí chotha mar fad tar éis chur leis an costas marachtála. An costas marachtála á den éing mar go bhfuil annach chu airige den éing, Tá chuide sin i ggéis freisin. So tá an tarige atá le cabh tá an rialú háin agus an riile chus a bhhainean le pártaíthe annach chuid pártaíthe difriú le learmmut fao sin hána freis nach chfuil tá éanta g geart. Tá na gdóí sin ar fád ag choiristeach ar tugraí infrastruchtúir de bheith chuth ar fáil go slachtfuir go gasta gan clampar agus mar sinde. Agus an písa sin faoin clampar, is dó nuair a bhíon mailán agus nuair a bhíon mí hása bhain, leanan an mí hásamh go dtíon puointe gur gá do chuine éigen imach, agus sin an mata dóhan feid leis i móid daoine. Nú má tá duine éigen mar a chunig mu a gás an Metrolink, rud a bhí spéisiúns Metrolink gur thug se an tsaoine le fis ar bhealach go rah go rah an tionscana féin chutha faoin a bhráid ar bhealach gur bheas sé go méidir go rah roiil nó go fiú cuacht éagsúil aige in san tionscanamh ná mar a bhí. Fiú ag an am PV 18 an síl méid an am nuair a bhí na press áilt sin tá swinoine imime le písa bot nó bhí na press áilt sin faoi gur swinoine a caiin faoi a bheith oversold. Ráite an spéisiúil agus céáis overselling a bhí atáú ar an rialtas san na haimh agus an sinú anna siisteach, an égur bheas duna cos le seán swinoine go bhéteach sé tugra infrastruchtúr olbhúr den cheáil seo, cosú le annachid tugraí infrastruchtúr eile olbhúr ar a dereach leo, an égur bheas sé go méidir gur éisceocht a bhí sa Metrolink ag an staid nuair a tháinig séisian isteach sa phlé. Agus más rud égur bheas, an é go bhfuil sé laiciúil go raibh dola buir agus laiciúil go raibh fearag nó mí hásamhar.
0: Níl si am lán sellir agus atá an Metrolink ag dollaráig. Bhí roiint caiint agus daoine beidir ag swinomh faoi agus an Metrolink tócha feibhtá sa tír go minic ná nach bhfuil pia bliana de tionscanamh ag súil ar fáil na cholaachtaí mór seo agus chuann siad so go pia bliana agus fuan mór ar bound chun lehadí an Metrolink anamh, agus roiint caiint gur cheart beidir leanúint leis an talán Metrolink agus talán eile anamh chun an lína trénach ó Conlaí ó Thuaige a chur i talán freisin. An dóilat an féidir a cheapa go meach an rialtas ag machnamh ar a lehead ag an pointe seo nó meach siad géirí fechant mar airíonn leis an talán Metrolink ar dúspair.
1: Well, tá na talán seo tá siad arrástra atá siad a got. Mar ar bhealach écíonn sé ar réondáil ar lí le dréid, ba ar bhealach tá si níos mátá si tócha ggéir tá siad beidir níos. Tapú le nó níos siúráilte go fiú ná dréid Tá má caiinte ar chuirihéid atá fada sais overhangs éagsúla dréid thar bóthair an bóthair agus bóir eile faoi mar écinn tú nó mar éictar i dtíortha áirithe. Tá na talán se ionintach chuig glúiseocht a chur fáil go snáasta go gasta in áit bhfuil annach chu daoine ina gcónaí. An aimimná na talan na hógáil, mar ar nua tá talamh tastáil tá annachchuid réomh réitithe tastáil ar bhaile leis an talamh a háú nó a dhéhnú má féidiréis sin ará dhéhnú don chuúdim. So maidir le bheith machna bhar tholáin eile sios an bóthair agus an taithí ratha atá ag tacht ón Metrolink mar a hasan sé. Sílim gur thuig an rialtas ón tús, cén rialtas é sin, tá mar tal tír písa, sílim gur thuig an rialtas, abar nuair a cinú bhí seis tréimh se ann nach rá ón puinte nuair a hepar in ghéleagar go dtí béidir an tráice agus promissory note an tréimh se sin, áit nár corú an metro ag an effort ar cal, but ní raibh an rud a dul aráig. But thart ar beidir fios a chuidigh fios a séidiach. So stóí tatua caint ar rialtas ina ghéal a bhí a brathar ina fáil agus a bhí a brathar ábhar neamh splách mas coibhí le an drám sin, rialtas an bhionlaigh. Gach seans mhaid sin aráig gur thuig an rialtas sin go méidir gur mach tolán substain tú le bheith mar chéitean an rút. Bhí caiint ann go méidir go gríoch nóch an slí ar fáda lárna carach an sin, bhí caiint ann go méidir go rachaach sé cofáda leis an luas agus go nascfhí an luas leis cofáda le an gáineamh an sin rinne siad ahrú ar sin agus bharta siad dul cofáda le Charlamont. So in sin méid sin ar fád, sais bhí sé le tuiscint le breis agus déimlíon a gur tolán a gceist. De réir mar a haon tú Braham Haine níos congraí agus níos congraí de áit a bhfuil isce i lár na carra go háirithe ó thála bhfuil ann na lifa gceist. Dhéanaigh haon talamh sláinte nach mór dé tear bhealach a bheith fiú níos conscíosaí faoi an tocailt agus faoin gcorchaige a bheitcha go chun plé le tolán a hógáil agus an sin tolán a stiúra. Agus, you know, blianta blianta bhain bhí daoine ag gáirí, you know, faoin imcaige. Agus dá mar rud é go raibh siad tréis an tá déis imíhanis beidir ar seas fear é, dá mar rud é go raibh siad tréis an cuar si a chríochtnú ó athan gáineamh tríd ceanta dhéisgurt fleá clia cenáil bailin an gáhar clúns gach UCD amach chomh fada le riosc bhaile mhóthair. Bhí siad a caint gur bé an rud banáúir an sin ná tolán olmhúr a dul mhaidh sin go dtí cún bhlá clia áit a bhfuil tolán bhlá clia tolan an calafort mar atá an is áit cinál go hifiúil go dosaí an M50 a nniuin go méidir nach rendin nig gur bhéon M50A, but sin an áit hoslí an M50 is agus bh cuar am lein a got. Ní dóil an gohfuil an anin ríis gur bar seansna caiint faoi dréhéid ó lárn go strán rár ag puinte éigeint, agus tá rialtas na hidáile beagnach artí dul a raig leis an dréhead olmhúir seo ó an teiciil go dtí mórráin mór thír na hidáile féin. Ní dóún ghfuil éon cícras ag an rialtas rahan a éon rialtas eile bheith cuiine bhar tholáin an cineáil sin sa fort, sa chalafort. So an meach seans láid arán gur bé an rud a béascad an rialtas é cathar bhlá clia éascú tríd na cuiní

0: chéan áid eile. Fithe chuige ag an staid sin faoin uair go mar ruí sin ar fad réitiile na chéile. Agus a ríis ní léon rod atá ar bonnig an réaltas in éon fáirt don séthir spás tógála spás ompur spás infrastruktúr a thiúrthach éon bhothú difriúil déit go mar ruí níos fear.
1: Agus cínte nuair atá an chuid cuiimhlint agus conspóid agus cásan na cuairte idir an réaltas na chubé chuid den réaltas agus an mór conairthir lehadí bám leis ospidéil na leanaí chuirnta sin leis an dachreacht atáid dul leis an tionscnamh cé go bhfuil ospidéil na leanaíis ag techt go chríoch ach seanmbeid go leanaí na cásan na cuairte agus na conspóid a raig níos fuide ná tógáil an foiig na féin.
0: Oh, yeah, agus a ríist sin gaag seans an fág raibh ar bhealach nach raibh an dá rá ar deire ag príomhhaim bam fágáil. Ar lí bíach agus go méidir go bhéad fao rá go bhfuil go raibh coppla rialtas as a chéile béidir áhríon beag róghócasach más féling chuir mar sin, agus ní raibh an nuas ar sin an túil go méidir go machchan nuúid sin cún si deachreacht a breise i gás costa si dé a saoil mór, tógáil, etc. Fós féin tá feibigh bam. Fós é ní éictar domsa bhfuil éon bhíú tugad i gghearttaigh bam fao céan fáin ar airdó cuidasna cinan na socra déarnach a chríochnú. Agus ar lí feice tú an seo, níl an rialta sásta airige breise thuúta bam chun críochnú níos tapúla. Agus sin an áitiúil an aib. So, I think, tá seasamh agus stáil is áir ag bam go domhanda. An gaiigh siad mór an amach ar an seanscanamh seo, a bheith máil. Go domhanda ní chaiigh. Go domhanda siar de tharlóigh an seo ná go mbeadh plé ann faoi seo i gcuircaléigh súla maidir le rialtas a bhí béidir róghócasach agus conrathir a bhí a strachailt. Is si of eistrach domhanda anyway sa tógáil. Go domhanda an rud a tharlóigh nuair bheidh sé críochtaí an beag an bam fós leis an foirgnamh. Agus go domhanda beag daoine a féchaint ar beag cáil ar an foirgnamh maríol ar é a bheith ar an foirgnamh ospidéal ba chostasaí ar domhain. Ba tarraing ófar daoine chuig an togra sin. Agus dheoigh bam slíháinú slí eile dheoigh bam braham bontáiste sin. Ní dóidm go bu go mac bhhairt ceist, íon éing ní bhuihe siad chunra stáit ar fa tamil má béidir. Nú má aonn siad chunra stáit sean go mbeh taíochtta íú sean go mbeh cinil sean go méidir go méidir an stáit bheith beidir áhraí beag éagsúil sa bheile gomún sin á láhseáil, but ní is agam an é an rud a thugam faoi deanna ná tarlaíon tógáil agus mátá an tógáilí in an na costaisí a lána, agus mátá an tógáilí freisin an tromlach na hibrí dhéanamh ar chaid an sásúil. Mátá ceachtar de bhail ar heh bháin nó mátá rudí áirithe nach chuil críochníthe rudí áirithe. Sílam go bíonn sé ní siimplí, ba sílam gur féidir le tógáilithe ar heh bháin agus ná an eiletá buinte cliisi an próisiis tógála. Is féad le sais seaamh ar letííomh gan an éiri sin do máiste bheith déanta dóibh. Agus sin an spás na bhfuil mu le bam. Ná sin ráite mar derm tá go hinmhenach agus cálaí cuairte ggéist, caiigh feimnas rathe bam plé le cálaí cuairte. So má tá feimnas rathe bam a plé le cálaí cuairte tá brúar an bhaimnas, agus ar deire caiigh raibh just raibh an cinál brú béidir ammarthacha a déirí ar chuid don aimras rathe agus tá láicla sin.
1: Agus go ginineráta an dóileat an bhfuil an rialtas ag dul a bheas sa bhealach a bhfuil siad ag dáileid leis na mór tionscanamh seo bhéidir na stáitir bhísigh nó ar seachas an rialtas féin. An bhfuil siad ag archú breis san ólaithe chun na tionscanamh seo a bhainistú idir an sucha an feimenas an rialtas agus beidir na haigreochtaí lástáit nó an bhfuil siad ag léimt nó ag praba ó tionsc go bháin go tionscan na bheile agus gan mór an elam.
0: Bhfuil take muid nach chuil mórráin de chóráint san eolais.

ein go rein. Ti vi stig de rein se, so de mod ik tógel le tarluik til rein idirchus. Tá seniors fat an rein idir chuta sé gachtain ar fáil sa rein. Fiú mat a ddraí difriúle pleile ruí difriúle agus fiú mat a sscoíhí sscoí a pleile ruí ag súla feinint siad antólas cuiin. But níl an iri sin dar leom dá de idirfléid a ranna ag súla harbe. Agus mat a tógáil an anfer siúla ag níos mó na éon rein aháin ar son antáitgus ga sé gombeach. Charóg sé go mór agus tá sé seárá ní bhhain a gine se roiig annach daine eile, charóg sé go mór an smuointeach sin a chegel ar bhheach éigeint. Agus an smuointeach sin a thuirte dreis, le ar bhheach taíonn sé sin instatógraí is mú th éú eile agus ébríonn tú siomhhaid sin. Agus neadar an é an rud atá tastal an sin á State Buildings Unit a chinná léigeint agus an State Buildings Unit buinte le gachan a rein, gachi le seis tógáil a ní ddíach irán a faoi le, buna sin le sláinte, buna sin le hiidechas, buna sin le hompar, buna sin le rán ar fád. Agus an meach an é an dearchatá an gomach sé róchastééis sin a thógáil as san nu, an bhfuil an dearcha an gomach sé róchasta ranna difriúla bheith pléile sin, uanta mátá láirionna de chinineil sin ann. Uanta creideach an rein féin go ngearan sé sin ar céó luafar nó agile gur féad le rein amháin anamh cinena dhéanamh tahaisteigh den réim se sa acu fénig. Agus tá bhil sinán agus béidir godála bud an am chéna luúantá an puinte mé ar sanolalas sanolalas fáil a bheir haolalas bhfuil scapa for lehanar an sanolalas sin. Tá mé se anna édógus a bhfuil an sanolalas tá fálama in é cetas na tugraí sin, céad faoin géad ar fáil de gachtainna. Atá gobar ar san an stáit agus sináitúil beidir decrocht cinil a hagan chutása go ríú a ríisteile. Ok, bin a í túiriste marte an tetain seo agus mu a féchaint ar cheistena a bhhuina le tograí móra infrastructúr rud atá déanta chuing saach minna chena blionanta ar an gláir seo ach pléile Metrolink agus osfudéil na bbáisttíí tá duineh. Ar muochastá si macóil agus de bharcóintigh a rétíína chlácha seo chun créalta. Héalaí Macáí agus ón féil an bhirrte chu an chláir láthgus mún léirithe filiidirmh leis sé chéad aganile de thuirte máte an bhharte chuing ar 6ach chlogann seo radio lifacéta sé poca ce FM, agus is féidir éisteachlíúrabe ar an bod chréile ag radioúna lifa.ie. Slán tamman.

0: Sá bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI agiidirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun agad a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, dúr cuat ar taxsaver.caí. Tiermuí agus canéalacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad blion túúl tríéis fao sih ordrát a cánach. Haríon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticé.
1: Is mór an sport é freistal ar féle sport sé an naisce chuirla carach bhaáh léir. Féte tú tuairt fao felhhar a cánacht, chluí goalacha, sacr agus rugbí, chumáile dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadóracht, durnáíocht, gníhíochttaí de chuoine neire agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile sé an naisce seo. Fi sé ó manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléota in ranse chorman bailach léir seach. Tile óolalis ar DublinCity.caí ó chuir de carach fá lia.
2: Baríúna lifa Ke a sé Pca cá.
3: Fatisteach éis se leach teisteta chuig an 6ú agranna seaca do chláir. Óthach géalach dheorpach agus mórtasach an seo ar radioúna lifa Ke a sé Pca cair FM. Tásúlagam gur rinseamh tanamh as an géad seaca sé agráin agus go bhfuil sibh tú go mór le reinint ceol eile an seo hinnéachlam. Caid mérá gur bhfuin mi sé sult mórras na chláracha agus táir scetamíní bheitthrás an seo libh ríis. Don 6ú agran is seaca seo, tamtaréis reinint iritas a áil de chlár an le aniu. Buochas mór le an lucht éisteachta go léir. Fanga bheici tú chuidtá nádíhanis ar fáin céad uair eile. Ar dús bhhatha mé féine chu an anadíomh ríis, más é seo do chéadú a géisteachlam. A livhíon na clochlan is anm dom is as túis carbha dheotha clíamé agus tám chuig blianana fithe díis. Mar dúirt mélibh hena is ban uthach mé, agus tá dú a go mijangacha agus i g geol ó fud an dam. Is brala meascán Mary Dowan a chur a chéile agus sinna bhfuil a déh go anis ó bháin eile. Anis agus an chur láthair déantagam is sé an céad áhan atá a sinnamagam díobh ná the A-team ón áhan í sasannach Ed Sheeran. Gonna hill a willa, shadeev Ed.

agus binnagwibh the A-team ó Ed Sheeran, tásúlagam gur bhain sibh sátas an gceann sin. Anois bogam is ar aghaidh an dara ceann, seo libh Halo ó nárannaí Meiriceánach Beyoncé.

Well, tasúgam go rinn sibh taitneamh as an árán íontach sin ó Coldplay. Anois tá chun casa chuir sa scéal agus díúis seach ar an gceo ón Johnscoil TG Lurgan, déanta ag an galáise éarnach Coláise Lurgan ó Connemara. Seo díobh an árán, gloch an saol go ré.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anois tá chun díú seach ar an g geol ó nárání Phil Collins. Is aránaí íontach é agus sinan sé an méchá ar chumá. Seolaimh an tarán in the air tonight.

Anis táim chun teachta chuig na maná. Tá gahan cean seo go hálan agus tám cinse de go mhuiid tú sulta as an terán seo. Seo libh borsú tapa ún libro nó de béréis thuúsgar. No, ní thuna na gcóí an cofra is a lucht a Spáis ón terán ní Spáneach Isabel Bais a tháinagus an scanán Disney el regreso de Mary Poppins nó fila Mary Poppins a Spáis.

ócé chaide inis tan chun cosaráis ar an ggheol dada. Déirem i gcónaí gur mascán Mary atá a chláir seo. Mar sin tan chun an rinn seo ón scanán Disney in Canto a rinne an taraní a dalach Margarita de Risi a henimdíobh. Tá i dalas go chiantaach sa rionn seo. Seolibh tutí bhid nó sibh go léir as i dalas.

Anis agus muid ag dridim le deire an chláir tá chun dóchas a chur sa ceola ríis. Ba bhrálam ar an intach as an scanán Disney, La Belle et la Bête, nó an spéirbhean agus an bethíoch as Frankish a henim díobh. Tá an rhythm seo níos muile agus

Oké chaide, marúirt mé hena tamid ag gridim chundéir an chlár don látá nniu ann, ba bhlam cúpla rina chumach ó ghachéoldraí a daní go mórlam. Ar dús éistomid le Heart of Stone ón Geoldrama 6. San árán seo tá spáir dún céchó dílis is a rá Jane Seymour lena far céile an ri a hocht. Ina dhé sin éistomid le No One Mourns the Wicked ón Geoldrama Wicked. Cuireann sé sin é léirú dún an luchar bhfuil ag muintear ás ar bás an galach gránne óníorthair, agus an trua a rá ag glinda de tuis go ceapan si nach dugtar an ard cheart ar shi.

0: sin bhfuil den nóméúm. Taréis an chláá é chláir ítach eagain an seo ar radioúna le fecé sé pont KFM. Tám cinsead ag an mu sih tena bh sin. Gura míle maithgah éisteachlumm agus ná déanaí darmid go mé méreis leh an chatan sechagan leis an 8ú aranna seaca de uthach céalach dearpach agus mórtasach. Go dtí sin slá go fó!
1: Radio Kate
2: Is mór an sport é freistal ar féle sport sé an aisce chola carach fallá lia. Féte tú tuairt fao felhharánnach, chluhí goalacha, soccer agus rugby, chumá le dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadoracht, dúrnáíocht, gníhíochttaí de chuoinenéire agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile sé an aisce seo, fi sé ó manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléota in ranse chorman bailo lia secht. Tiile ólis ar DublinCity.caí ó chuirda carach fall lí a
3: cáide maithe Tá a gcónaí an sindó ol gagus maith. Is má leis nuair a bhíam hart. Éon uair a bhíon sé ag dolamach féim an gléach. Agus láigen is tócha go mar roiig mé.
4: Ní car maithe an tabbac. Is féidir an smach atá aige ort a bhrise leis dé de fithe ó lá. Faimach chuna éirí as an gahabh tabbac ag cuit dataí. Ó aimimenach na séirhíse sláinte.
5: Tá Transport for Ireland ag ghlacha le cuairtaí jam. Ligan an cuairta jam do dhaoine bhfuil bach cumarstáte, dacrocht fólama, uthachas nó éon rud eile orthu a chur anúil go díiscréideach éasca do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibróí bus, trénach agus tram. Ag gobar a ggóirla ná, an grúpa a d'urbar an cuairta le strus agus imní a laidú ar thurbhísí iompar feiblí. Feig tuile eolais faoin cuairta jam ag transportforireland.ie.
6: Sá bhálan ticéad chuigiltóra cánach ó TFI aigeidirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáideid ach teisteal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nóluas chun aigead a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, gur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad blion túúil tríéis fao sih ordrát a cánach, a thíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
7: Barúna lifa Ke a sé Pcha cairir.

Fuisih an sin Break the Girl le Florence Road agus Nobody Soldier le Hozier. Ag caiint faoi an fóir caiifi mé nó a cean seint. Ach roimh sin ar thuisih faoi an conspóid a tharla idir nóán agus Stella Lefty. So scríamh Stella Lefty Boston agus tháinig sé amach imi mórta. Ach dar leis an idirlíonn tá gasan ará ghfuil an Aaron Boston ancasúil le Stick Season le nóán. Ach dúirt Stella Lefty nach raibh siag smaoine faoi nóán nuair scríamh si an Aaron. Gus níis tá teideal creidúna ag nóán ar Boston. Níl an gá Aaron cloiste am le céile, so caif mí a seint níis.

Coliseh an sin Boston le Stella Lefty agus Stick Season le Noah Kahan. Tá ar leid séfhís ar TikTok Stella Lefty agus iag seint Stick Season. I géisioch le an gá arán chum á tugam céin fágail daoine ráil siad an cosú le céile, ach tá teidir creidúna ag Noah Kahan anois ar Boston, agus cumála sin feintíine inspiráid ó chéile an tám ar fád, so ima tuairim. Cearclathir. Tá sibh géisioch le raidin lifa céad sé pun cethair FM, má tá sibh ggéad dola teangáil linn táid ar na meán as raidin lifa nu ar rifuist peo as raidin lifa.caí. Is mé se roisin ní bhréán fan lom.

Thuile sibh an sin ra bhír le Amble agus Miss le Florence Road, chunig mé an péire ag bheith na cleictreach. Agus bhíidir beidir an cín is fearr a chunig mé comá le síimeat Fontaines DC agus Grooveline.

Thula sibh an sin the boy with the Arab strap le, Bell and Sebastian agus new shoes le Pella Nutini. Bhí an Aaron the boy with the strap scríofa nuair a bhí an banna air tours in London, agus ag dul amach chula ithe, ach bhí duine amháin as an manna Bell and Sebastian, Stuart Murdoch bhí sé an sin, agus ní raibh sé an dul amach agus ag mothú nach raibh sé páirt san grúpa. Agus an am a chaise leis an Aaron í an banna Arab strap iri an tám sin.

Hula sibh an sin Blowing in the Wind le Bob Dylan agus Funny Little Frog le Belle and Sebastian. Is mé ro sin íh réan agus tá sibh géisioach le meanga beag ar radioon lifa céad sé bunca cathair FM le cruochnú, scar tissue le Red Hot Chili Peppers agus Half the World Away le Oasis. Gur maigí os a bheith géisioach.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Er fod na héan tá takeíochttí tiíocht a tosí ag cabú le dtíine bogéas deach, air leis a háháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrevolve. Fuoi haíochttí tiíocht a tosíthe an rialtis, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam commasú do riine áiti ceannach, áilar cías nó a achoirú. Takeíochttí tiíocht a tosí. Heg cabúlaat bogéas deach, tuile óolalais a gov.caí/starterhomesupports, teachtarachcht ó rialtas na hhéan.
2: Fágan na áte sa daga míid le agur an ar fad, ó chrumma go ceirglan ó mlan go clúní. Eistrín gólacht ína tíire se spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíocht croithe, deisan na chur ar fáil agussalta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran a bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile óolalais i growinghome.caí. Fiontriocht éan, i chuidú le nólachttaí éirinacha a bheith a lár an éanig gada.
3: An bhfuil tú ag fálam na teána, an géad lá a bhí na saona fithe fithe sé be rialacha nua a bhaim de halhóirí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimh sin le go bhuihí tú an tríú nó an cathhrú ceadúnas fálamóra. Hééis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imethe in éag le thoscionn gáhlíon, bé ar tús a chur leis an broséas fálamad teána an athúr. Nádéon dearmad nach féidir timáint leat féin ach bháin mátá ceadúnas amláin bailí teána agat. Tuile óolalais ag RSA.caí. Teachtarach don údarásom thomháilteach ar bhid.
4: Thúntas buineh tídíireach fachta ag seánón SEAI, 8 mí euro le haid inslú bailí. Agus fuair níomh ath beúris 2000 euro le haid inslú áléis. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2000 í a go le euro le haid cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíonón SEAI dúntas buineh bailile a thuirt duite chumá. Nafuil tacht níos cúmpórdaí tiltte agat ina nóátar níos lú fuineh agus a ibríon chun airige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuairdaigh úsrádathe fuineh tí SEAI. Le taíocht do rialtas na hhéan thááilitheach teirmaí agus cnéalcha a bhain.
5: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar an eisce chuirla carach bhhailecht lia. Féte tú tuairt faoi felhharánach, cluí goalacha, sacair agus rugbaí, chumá le dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadóracht, dúrnáíocht, gníhíochttaí de chuoine neire agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile sé an eisce seo fi sé man fór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléota in ranse chorman bailach lia secht. Tuile óolalais ar DublinCity.caí ó chuir de carach fáilach lia.
0: Baríúna lifa Ke a sé Pka kar.

Díhíh agus fáte mór is teachhaigh an manga mór Lom sa bhirtío ceol An seo ar céad is sé pan CFM mar thula sibh an sin tún arnua de chuid Caci Kid agus St. Marcus a deisioch an mí se chatte is tún é aceir a cultúir na hhéan mar thula sibh. Fanna í glasáte an seo chuide pé áit ina bhfuil sibh géistecht ceol arnua le techt inis ag lena leis na túúns ar nua. Se thugah Avalon Emerson agus tún a croiseigh si a croiseigh si a chroigh si le dul a dacha le set na biosaici. Se thugah Treatmode. Bhainn í sult.

Fáilte gí ráis. Tá sé bhíh éisteach le tún ar nua. De chuid DJ Seinfeld. Agus sógum. Tána mar ná ar you in. Is si ar an cúga lá fi mí Marta. Anis agteach tríd. Ná tún ar nua de chuid le athir Futurebase as an Amerika. Se thugah ní dú. I mar ais gan bhfuil.

Pádíí arás acuirde, tá a bheith éisteach faoi láthair le hold an le MPH a si ar an seachú lá mórta. Rih sin coolla sib pretty girl as si ha ar an cuaigú lá mórta. Agus fanigí glasata an seir a céad a sé pont KFM is mis bartí ceol. Agus go leis go an céúile ag techt fríd ná gomí le. Hey, trip. Wanna get sold to get them rash gone well.

Fáilte arás a chuir de sulúgam gur haan an chuid sin don mix live. Mars alldíh bhí muid ag éisteach le rain túúnacha ar an nua a tháinig amach ón túsa na bliine. Fáilte arás is mis sehirtío ceil, bin antún ba ar le cé Tempest Statue in the Square eisithe ar an nniu lá Marta. Agus bhí sé mar chuid do mórránaán do Ranaán radio na lifa agus tá sé sin go léir ar fáil tríd chuntas Spotify radio na lifa agus beag na túúnacha a liga cosmén sin ar fáil an sin chumá. Rimh sin coolla sibh What You Mean le Green Tea Peng eisithe ar an aonú lás fithe do mí Marta agus rimh sin aríist Self-Esteem le Alex Bone agus Informal eisithe ar an aonú lá is fi mí fiara. Is a niche tús le an darcuid don chlór tá hard fá orclaigh fácha agging faoi mo glór faoi láthair na Clockwork le Danielle Baldelli agus an the Board of Works agus the Board of Works Bonagí Salt is mis sibhar tío ceol an seoircéad a sé Punk Cahir FM agus mar dúirt mé orclaig eile libh agus tucha mé arás an seo is an siúd lena linn. Mar dúirt mé teogamh Clockwork.

Fáte í aráis. Tá sé bheith éisteach le tún de chuid MP Tar bhanam yours. Rih sin chuúla sibh sin an tanamar actually bí mai ar yours le MP. Heileolalas ar ball.

Tá a gérás Tá sé vih éistecht le real to me le mí a codan. Rih sin coolla sibh si mí le opidan, Hiile ólas faoi sinarbalbeag agus faoi moglóir faoi láthair ná tún le gasúir ó chuntééis sligach. Yes, spré ar nóia. Tá sé bhgéistecht le radioún lifa cé a sépon CFM is mis bhirtío ceol, tánam ar an tún seo ná séas mó. No waiting for you. Bei mar rasgam well.

Fáte go ráis, Tá sé bhíh éisteach le cé a sé an go CFM Radio na lifa. Is me si bhar tío ceol, ahan rion le mix mór an deir seachta na beg seo. Bin cé gin leirthir airnach lena tún 44 Chateau. Rih sin chula sibh back to me. Le different is an is faoi na glór ná ar nua she can le lala.

Fágé arás a chuir atá se bheith éistecht na Lucas an seo a radioún lifa cé sé an CFM agus an tún leis ómm alignment anam atá ar cean an natáte ag féile saige hí sa bhil an Park Waterba an tún agus an éile Seout mór hi a siúd agus gramór chumá. Rive sin coolla sibh ina fear le mai a codan rive sin a riist bhí a little closer rework UKG de chuid different agus rive sin a riist ná all you think le mai a codan is a riis rive sin coolla sibh wake and break tuca mé rás go lua le hile eolas ba tá sibh géisteacht le ohm alignment Le Lucas agus tún a chuid fála Molotov ag teach frídíis. Bé mé rá agah rivadéire.

fotgi rash. Tá sé vi éiste le agus Tá mar an cean sin a Golden Season Is rih sin coolla sib tún do chuid Molotov An tan a bhí an cean sin ná the chosen Cúpla nóméid fach agin teach mé ra go rihdéire. Oh yeah, and it gets soft to explain where I've gone well.

Vágéírá a cuaide ben tún mar dúirt méid a chuid Molotov agus rih sin a ríist goúla sib de chosen. Beg muid ag ceóra deirseach in mór atá tús den scó agus lemór giganí den scó ag titim amach deir seachna beg seo. Agus na tús aráis ar siúdíí agus me.

0: Oké, dan mag ik slaan er olive en nish. Slaan het gram war. Fondue glossalte en show. Oké, het is Shea, Pink Car, FM, Andrea. Chalk, chalk, is chalk en nish. Fondue salt, August. Yeah, good evening, Kate, chalk en Ella. Slaan!
1: Radio na lifa. Quishle na garach.
2: Is féidir le gach brosla éachsad charbon chocrocha scoile agus éag dó, gúil, móin, gás agus aimime duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héachsad charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas ná bola ar éachsad charbon agus mar sin tastíon a lárum éachsad de charbon chun í a bhrá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthí. Leis na céimeanna sábháilteachta éige eáil te go carbon monoxide .ie.
3: Tá Transport for Ireland ag ghlacha le cuairtaí jam. Ligan an cuairtaí jam do dhaoine a bhfuil bac cumarstóide, dacrocht fólama, uachas nó aon rud eile orthu a chur anúil go díiscréideach éasca do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibreoirí bus, traenach agus tram. Ag obair a gcuair le now. An grúpa a d'urbair an cuairte le strus agus imní a laidú ar thurbhísí iompar Phoiblí. Faig tuile eolais faoin cuairtaí jam ag Transport for Ireland .ie.
4: Tá tréimh sin na dimpistí linn ar bhaidhre ar fud na tíre. Agus daoine ag taistil na maidhre tróna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ordhrisca í tréimh se an bhrúthráachta. Moltar de gach úsáideoir bóidhre teáint go chan chóramach i rith na tréimhse seo. Is idir a cethralog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpistí i rith na seachtainna. Bí ag fear amach dúsáideoirí eile bóidhre an táar fad. Teachtarach don údarrás am thoháilteach ar bhaidhre. Fech RSA.ie.
5: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat egin gera udras otulia im laaklia le takiacht on rhain tihiachta.
6: Is more in sport a frasel or feel a sport sair nashka chorla carrock vada clear. Feta to tort fi felvera conacht, clihi goelacha, soccer agus rugby, homile dausa, parkour, yoga agus luclasiach, agus aliadoracht, durnoliacht, gnivichti de ruini nere exula, agus paintol aiden or shul freshen. Is more in sport a vet san aila sair nashka show. Fish she o manfor o van lay or champus na holskola technoliachta in rancha chorman bada clear shacht. Tille olish or dublincity.ie o chorla carrock vada.
7: Muirchtaí ní casaláte, hepech ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám a rannú le fula thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tá muid ag brathart.
1: Radio na lifa. Céad sa sé. Punca cair.
0: Dí goit a chora agus fáidú mhórróid a ráis go dtíos spíar ansaol chlór ceil da na lomsa an dréad brún ar radio na lifa cuiisle na cáthraach. Chir mu túús lena glóir nniu le ceol ó leis Amazonas de Phríic ma manicéta agus fafa rufinó seo é an terán flás.

lás le les Amazoní Zafri go ma mani Keita agus fafáú fino a thulamar an sin ón album Muso Dance. An níis seo é Dotty the Deity agus Madé Kuti leis an érán Tout est compris.

hit manín le imar han a thulamar dúrchan sin ón album Esam. Tá tú ag éisteach le radio na lifa Cape Shape an Cacara FM. A níis tá tinariúin in nánduin leis an éirán nac tinéir iat.

Tí nádíhain leis an árán nectinire iad óna albumm nu a thógardas ílumm a chud ceol a níis tá ceol tíra in an dúan seo é lamteop leis an árán the New World Wave.

Wheel of Fortune le Doug agus Joshua Burnside a thulabhar an sin óna an album Have At It. Is even nó an simplíach tá bhain le ceoltíar a taon sé dúirchasteach i mocraí agus ceafam gomín sé thart a bheith a riúnach mar a dúirt méid a séisiúr an fóbhar nóair atá na híhanta nó naléhananta ag gaiirí níos stoircha níos luúthe agus ceapam gur féidir linn rudí a dhéanamh ar luas níos mhuiile ná mar bhí a déanamh ahain le linn an teirí. Racaimiid a raig le ceol gormacha aníis agus man bhfuil aithna agat ar an gceoltar seo ba chóir gombeoh aithna agat éir. Seo é Elmore James leis an árán The Sky is Crying.

They tried to bury us le Claire Sands a thulamar an sin agus tá a ggóhan ama agam chun éráin amhhain eile a chas a dit a bhhaom slána ága leatsa buchas a gaá leat a freisin asocht bhéhgééisteach leis an glór News bíar an saoal i radio na lificéad is a sépon go car FM lomsa an dré de brún tásúlagan gur hatan an ceolalaat agus go maiid túú a reislam an céad seachtain eile go dtí sin tó go bugé tar ara dá céile agus slán go fóil.

0: radio deliver Katie Sha punk car Krishnish guitar
1: Is more in sport a frastal or fail a sport Sarah Nashka Horla Karak Vala Clear. Fated to tort free Felvar Connacht, Clehigoelacha, soccer, August rugby, Homala Dowsa, parkour, yoga, August Luclasioch, August Aliadorocht, Dernoliacht, Ganiviach de Ruininere Exula, August Paintol Aiden or Shul Freshen. Is more in sport a vet, San Ailis Sarah Nashka Show, Fisheo Manfor, O Van Lay, or Campus Naholskola Technoliachta, in Rancha Horman, Bala Clear Shacht. Tille Olish or DublinCity.ie, O Horla Karak Vala.
2: Fud na héan tá takeíochttaí tahííocht a tosaí ag cabú le díine bogééis deach, airlis a hábháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tahííocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áiti ceannach, áilar cías nó a athirú. Takeíochttaí tahííocht a tosaí ag cabú leat bogééis deach. Tile ólis a gov.ai /starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na hhéan.
3: Thjontas winineh tí díireach fachta ag seánón SEAI, 8,000 euro le haig inslú ballí. Agus fuair níomh a hábéalúris 2,000 euro le haig inslú áléis. Gan trocht ar colm hí san bóthir a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus taíanó na SEAI dontas fuinineh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tanís gúmpódaí tiltte go, ina nóátar níos lú fuinineh agus a ibríon chun aige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuairdaag úsrádathe fuinineh SEAI. Le taíocht do rialtas nahéann hááileach tearmaí agus cnéalcha a bhain.
4: Barúna lifa Ke a sé Pcha cairir.

Fátar ábh chuir gail cead a chuic. Chláir beag ní beag níos céire agan an teachtain seo for ó sin chóil atá gobhar an teir leis an lifa heisiúint a chur ar siúil. Cúpla nóméid déanach an sin annach chuid amthart an sin gaiandré le chláir iontach ach be sin níos céire ná mar a bhíon te ná. Tá brairm fa sin áfhéil ar le mé sin ará ach sin a fíorna. Le cean seo White Square Pusher seóí Beep Street, Tá fééis se go trofliss an seo é radioúlí a céit sé po ce FM.

Cuisih cean an sin waid fortes le hena mé nach féidir le marrá ar an air. Agus sníad a bhór na hascaní atáán. Cuisih cean rih sin waid amás déir a bhíar an gcean sin, agus rih sin cean waid square pusher cean dar bhan an Beat Street, ón talbam éisithe ag an na blinta fada ó henanis Hard Normal Dad. Ceananis an seo waidhréil arrán darbh anm Signum X oro. Tá seo gééis se le teofleis an seo ar radioon lifeh, cé sé Punca Car FM.

pert an sin oi Aphex Twin. An lag bubblepath tarin gan sin rumé derm gur sin a tacht ar deire. Béidir an ar an is fear de chud Aphex Twin agam, agus tá anna chuid cén do chreite ag a siút. Rivi sin bhí U an doháin agan le arrán ar bhanam Be Good to Me Polly, agus rivi sin Sigmund X Oro an tanam a bhí ar a géad ar an den trí bhril a bhí a chasa an cean sin. Is go cheol nua atá isisithe le déine ag actris albumm nua d'ar bhanam Radical Frame, seo í cean d'ar bhanam With Ending.

person.

Fe a trecht a ní an gan sin ó Radioactive Man. Sin é Good Night Morton. Ón album agus a single de leis an anim céine Radioactive Man. Rihi sin chula sibh cean wa actress cean nua wa siúd dar bhanam with ending agus sin a teach wa album nua wa siúd dar bhanam Radical Frame a tháinig amach le déirní. Pechan ín tréocht de pechan ín slípí mar dura iní a chean sin. Spogan ra gan isisce teol nua atá ag Bonobo. Ón album nua is sega siú dar bhanam Distance in Static. Seogin mí an diú tá sibh gééis le trufliss a seo ar radioon lithe 106.4 FM.

Thank you.

cean an sin ar deirehá Leon Veinhall a bhí a chaasa in Fabric a chaasa arán do chud Skimask dar bhanam Untitled 279 DJ Mick sinna techt ón albumm é sé ag Leon Veinhall agus é chaasa i Fabric mar a deirt mé i ngáhíle agus a fédó. Rimhe sin arán ó Mouth aka Darren McConnell as Studio Ferriste an sin i Radio Fáilte i mail Ferriste. One nach díl ón albumm eisithe ag a siú dar bhanam Self-Titled a cean sin eisithe a mí an bhharrta aige agus fósa a chas agam dochreite amachchas amach an albumm sin bú go mór éiste leis. Agus rimhe sin arán nua do chud Bonobo mí an dú ón albumm nua Distance in Static. Tá sé siú a chasa measom an sin is National Stadium in seo im lechlia i mí fére. Ticéid agam go sin sú go mór leis sin. Ní raime aga nuair a dúirt mé gur chóir a sin mo cholann seo radioúna lifa gomór gomór asta a chuid ama mar dhéolair gur thosaigh mé déanaach so bhí anseiniste genuinely cutte amach a fuioch agam. Agus a sin bhíarm just teachtar ar an go bhhéiting críoch a chur leis a glór, a bhí fada golóir a bhí mar finisher so tá mé hééis. An cheann seo a bhharirú ó Orbital Shanna Cheann ó siúd an albumm Orbital 2. Se thugaí héileán an. Gur míle maigí a sug for chuéisteachtas mu se crothir a féileán, Súlagam go mé chuhánna thugáin i bhargeanta libh an teachtain seo thugan. Tá chédaon seachadaí na thucht mar is gná an seo ar radio na lifa. Go dtíon teachta segan? Cí méhéon nó chuhánna sin sih, Sláán agus bannacht.

0: an chéad glún eile an sin le óró sé a bhehaáile. Tásín féle cimsú nó féile le chéile in an léire rahandún ag de seachtainna, agus níos luthe bhí seans gom leir le sháin na cuihín chun tuile ólais a áil.
1: Céad míle fáilte rót a thiáin ó bhfuil tú goá?
2: Tá thbá gur míle mai go rasa.
1: Bhfuil gur míle má hagatsa a suchan tá ghlacha bheith caiintlinn a nocht ar fis fesa éist tá cóirla chundé dún léire rachan dún tá féile áreachtáil agaí. Inistam, cad é féile cuimsú agus cé chu fada atá sibh áreachtáil?
2: Agur mé mai go rása san de se hortún bheitlót leh tróna tagdíra tá féile le chéile tá sé ar siúla ríis im líana in léir a rahandún. Seo féile bhlíon túil a bhíns ar siúla gan ahan over agus sin sin rud atá gceis lei sin éile ná de se hórta grúpaí poblbul grúpi Jonathe agus daoine a dá na gcónaíonn seo agus ghfuil chu fuú ná ghfuil grúpi poblbul acu léirú agus ceúú a bheith acu marhealar na hamachtaí atá ar siúil sa chundaid agus deis a thuirta dhaoine castal a daoine ura cáde sa dheanú pí spríomh gan ag gnám chéarna agus sin téime atá le féile le chéile im líana ná faoi bhlá le chéile. Agus sin rud atá gceis lei sin éile ó tásaí é ó tá dearmid beidir cú bíanna de go hanana seo chu tús leis gahhuilas a de gahhuilí sa híineag bí an éile seo siú gach blian agus mar deir tú hé is cé is féle cummsúatá an ná mar dear bear le social inclusion. Ghfuil deis ag daoine inne chur chéile ghfuil daoine beidir ghil níos mó ar na himmail ar nó daoine ó hire éagsúile daoine beidir atá faoi bhí thomas beidir grúpa seanóirí ghfuil deis ag daoine ólas a áil mar na grúpaí atá ag gníomhú sa chundaid agus a bheith páirte agus inhe chur ar a chéile le linn seachtainine gach fómhar agus tá an éile seo a cheúú a gine mbliana le tachtíocht ón cóla chundaid féin agus bíon se a agrú agan sa ranna go fóbar a pobl is dtíon seo sa chóla chundaid.
1: Well, is cuiin lumsa a bhíos féin bhil dás mé sús caafar rá sa bhórdas áirithe sin agus bhí cinál peisina gcónaí ag a ghirla chundé. Ceúra a dhéine ar na cultúra éagsúil bhí Festival of World Cultures nuair bhí se ann. Agus bhí cinál oscailteocht ag buint leis an ghirla chundé agus cinál fáilte bhín cum ar go raibhidir ag ggéirí fáilte a chur roimh na héirinig nua. Agus an é sin cinál an smuoineh atá leis éile seo le tamid mar phobal mar chultúir tamid tríéis cinál éhlóid agus lechtnú amach dhéine.
2: Gotíra é sin é gotíra é agus tamid faoi bhlá le chéile agus ar scatha chéile bhharmid mar deirsead agus sin gotíir an rud atá gceist. In seohanún léir a rahandún tá pobl ín teagsúlagan ó hííhir defriúil ó húlraí defriúil ó chumas defriúil agus a gí sinna defriúil agus sinna rud atá gceist leis an éile seo is féle é le ceúú a dheanú ar éagsúlacht agus ag teacht le chéile dearmid agus a más chud na hamachtaí tar siúil am níanana agan tá amachtaí ar siúil de chach Tá gach amachta se has cinehhain siar an aisce agus tá siidir siúil ag tosú an dóna seo de dóna seona sé teachta an seachú le fihiad a ri a fá seachtainine agus tá máscan de amachtaí an de chola ís agus de chola chomas agus táid de dréim go joí daoine a má go ddíh dún léir an dún tá na hamachtaí ar siúil in anna deagsa agus bh ha fríd chuid an na príomh amachtaíis ag tá na hamachtaí ar siúil inionid éagsúile ag gamanana éagsúile agus tá don chuide mó se has beidir cinná gá tá ar fád ó aoní mai tá éon mí thoma sigus tá rotain a fála na hamachtaí go léir se has cinná gá just a brath an onid féin. Tá na grúpaí poblbul le ghlacú páirte tá na honnaid takeíochtta teala tá grúpaí éí daoine tá gan an naníonnta agus mar deir tú héon tá amachtaí ar lé atá an na fáilte chu rimhhaoine a tá nua athcha go héire nó ggóla chufuún seo le rein blianta an bhfuir muid genú ceúú ar choultúir dramana exúile. Sú sin go dtíar an bhd atá gceis is sinthlann seo leis an éile seo, agus mar deir tú féin tá amachtaí antá seosúla go na reinintmhaid blianta inis.
1: Ó fada fada an lá agus caar á béidir tuisgur fear ítoch santaach mé is brálumm na cultúr. Eile ag teach chuignitéir seo agus ag tuairt a chuid bí leo ó a thiarna díana slú.
2: Well, bríte go dása ar mé lei sin amachta dúorna a bhísúla a rása. Sin amacht dúorna agus seo chláirú lei sin léile nó ar an tríú lá si sin san an tríú lá ón dóg dín lehangé cethair. Is tí i glob peile volunteer níomhón, hálan volunteer níomhán sa club hachan sin tá amachtar siúla gon agus bunte seo siúla gon gach mí agus seo an amachta na bhirtar ag cultúr a geúireach agus ar an lá sin be Scott na ceoltarúir dúgan, be dromadóirí, be Brian Fleming, be Steve Wall an ceoltar íntá sin Steve Wall, be sé gorde tal.

0: er schule een uur na de mese ook jan kan handi jaar met pin der bidger en bin je in doorland bin je in nemer jaar han zijn ze club ha pell artul en man teer zo dat zullen een gemedi niet ling agus een ticketer zijn zeer naarske a kaiher de aardje gornari er event bright zo sin ik heb mag dat haar schulegen angus kind dan hem die hele ter show vaste le sy keluru ajanu er holter egsle no erin ge den is dies in een blane se ten on den sin er blane in noen lere ta een groepe fightun lere na doen lery welcomes ta orage na ta piece kantje aku mariaal er een tradition a wonin le tuskert na hafrik agus be kant mariaal er an er een kanter fein en averter menna middle East en North Africa. Agus tá písa caiintin sinar siúla leir tu sé seart a ríis si an aisce san na blana club beté agus caií agus be daoine glóir maial ar a ggótar féin ó thuúscuirt agus lár na Hafric. So sin blaise de chuid den rud tarsúil agus an tríú amacht don na cultúir nua ná na bhaid bá blaise an na cultúir nua. Ná ar an jeirdaín anjeirdaín an chead lá de bhí ar a fóver ó deigetí na hain tá breakfastasta ilholtúra ná arsúil don na mana agus seo amachta bhín ar siú gach ráthe ag an grúpa Southside Partnership agus a grúpa ban ó fud na crunneigh teach le chéile be bí áling be dasa be ó be PC cante be cardanna agus be bí agus óráníochttar siú fásta. A ríis si an aisce a áte chur an áhia ar a bheit breit agus mar deir siad an tanimetá ar nó an women's breakfast nó breakfast an amán agus spe sin ar siúir Jordan in chead lá. Sin go dtíar chuid an na haachtaí ó híh dearmid cultúr nuas a cheantar tá neart amachtaí ar siú fásta do gach ís. Agus kind an chead am activistarsúlagan ná an Big Sing. Seo rud atarsúla na sinún léir le roiint bhlianta, bíonn sé siúla an chead dóna den éile, agus bé an Big Sing ina mé cura cúciad duine istí in sépel ar an sépel an Fox Rock in sinna Kenna Valley bé an cóchairm ar siúil ina mé córna agsúla ó fud an chomdaid agus ó fud na crunne tá grúpa gan ó la Latina frisin agus bé mar de lig i canna le chéile. Bé na leóí agus na hárain chuthair fáil a gach duine be sé tosna i go dóthg a ní ga éon picad a chunáí go í buliste a godín sépel ar an íarnón ar an dóna ar an seachtal a fihiad agus be ceáil den sco le chlóstal agus be ceáil ar an New Park an freisin agus bí an amach seo go híhann ar fad. Dardáid sé a chrééis ó tá ag máú go mór a gannne bit a ggéistead go siad si ar an dóna seo teachcht buú iste go dtí sépel caricaíon sin agus be be an den scaachú. So sin chuid an blaise ó hí cuasa ceáil de mas féidirm ná an teir Rosa le chuidan
1: haachdíalaáin.
0: Ínta Tá reinintte amachtaí ar siú freisin do rioine dearmte tá golan an namlíanta. Tá an Alzheimer Society of Ireland com an Alzheimer's na hhéan tá amachtálainn ina mé coffií chora agus caiint agus speisi sinar siúil in san Bíalan Cas Kitchen inionad sipadúra a frascatí ar an charú be sé sinar siúlar an lún ón deid go dín dóhéag. Agus seo deis do gannebí ina bhfuil duine le dementia sute nó gohfuil duine an ggólaigh taú le duine le dementia tóg leat gach aine agus is de sé le buú le daoine teach le chéile inionad compórt dach a go daine ar suúnis be bí a chuthair ar fáil agus be sé seo go hálainn ar fád be séir siúil a go le cumman Alzheimer's na hhéan ar an lún an hoú le fihiad ag go déalthg sin dó a gothg ar an maidjin. Tá chespantas álinn cuirdena ar siúil ar an lá cíne chuas an mála í ógain mar a méfa ar an anseacht go dtí a carric ar an charú agus cemdan na haachtaí eiletar siúil freisin do réí dearmir atá ag dul an an namlíanta nó go mééis Siúlaid ar lé ar siúil ag an cumad sport in seo sa chóla comdaid, Tá siúlaid ar siúil maidjin de mát in cebogat, Tá sé sim do gach ís agus gach daine agus amdeas dé láid tar sé siúlar a híineag agus is de sé le duineheach le chéile siúil le chéile be copanté agus brontana bag ar siúil freisin agus ar fáil freisin ar maidjin de mát ag híineag go ddín hín agus fiúmar bhfuil tú ar a híineag feiciún grúpa siúil. Temple be copanté in a hé agus

0: bimmerlig le héle in sin hésin park kilbaget on hinia goré. Kendan ru allin ille na go een bykop. Nilis go mar an karmahag der an bykoasa ag seo onad den ska a talonihe inú lere agus ta onad alle aku er an tiwale an chondai faste in a hanganef agus sin ru tarsúl na go si ag oskal se sues. Angus cur ar fáil na rothair atá acu chun siob a thuirt do réine mas ru ag gáir siad do gaiir rotha nó béidir go bhfuil siad an tucur fuú béidir an anad altranas nó béidir go bhfuil duine éigen atá sa bhaile agus go mbeidh lofa spin a fháil ar an rothair. Timpel dún léir agus go háirid a necha na cásta necinn cháasta agus go bhhui siad do máfuoin air agus go daoine agus tiispananta sa fáir an lá Tá trí seás agus tandems agus an rothirtáir a fáil ar frisin do gine bí atá an caiir rotha. So sin cai denna rudaí atá ar siúil le chum maiile siúláidthall an Park Marley ar an gédain Tá grúpa agus tá copáin té aráachtal ar fudan Omdai agus copain coffee ó bhile í Lochlain go Park Marley agus cin an na hamachtaí is áile bhín sirsúla an gach blian bin tídance ná go mbeon cóisir ceil agus dása agus tá sé sin aráachtal imníanana ag comán ar scor do gan ítáir scor i gceantar bhile í ógan agus tá sé sin ar siúla chu géan ag dólog thuas san anad Sam Beckett agus a ríis siar an aisce Emachtálinn ón dó go dín a cehar. Nélig tástal agad dúra tuspant agus a bheith a láthair ar lá agus is féidir buúiste comag agus ní gá a heicit nó éonra a chur in áí. Sin blaise béidir de chuid denna rudaí atáir siúil de dohaoí beidir rubbaí sinne agus chumáir le sinanta amachtar siúil ag an gúpa mí in seanchéil fásta ar an jeirdín ón leirtaréisise dóag go dín a dó. Chomáile sin tá bin sinna gobar gach blian le rihab céir. Agus tá an tá ober den Sky a dheanú ag rihab céir sa cheantar agus tá daoine ar thomas eagsaile bin si ag deanú bin grúpa ceáil agus bin grúpa dramaíocht agus grúpa cardlanna acu i teachla chéile gach seachtain agus uair na bhá sa bhblionn bin léirú acu an seo in áras an chumdaid agus béis ar siúil ar maiddín de chiine ón dé go dtín haon in seo an áras an chumdaid an nún léire be ceil chum álainn agus is féidir le aine buúiste sir an aske a ré agus be copanté be oraniaach den Sky Muhammad den garhu a rodi agus ben leru allin ar cruí cardlanna agus rodi dantáisian so is fiú gomór bulú iste in sin chomai. Agus má spéisiál éine fichel Tá go leor rudí tarlú ar an dá hapan inún léire gur féidir le toirt fao fichiil a bar an fphobal ná ar na metals agus tá léirithe agus tuspantais agus chluí donna PC mór a fichiile a na féidir le a daoine tríhaint is fichiil agus sa sinar siúil a idir dóige agus ar cehar ar an saharn seo agus seaarting ón tahan an dar lá. Su sin blaisebeh de caiidanna rudí tar siúil tá neart eile tá ceolchormathe ar siúil siúlaidí ar siú Tá grúpa ón Philippín tá si de genú léirú dása tá léirú flamenco dása flamenco an fásta agus tá neart ar siúil agus tá gach álas ar fáil ar lína agus roiní mé é sin leat inis arása má haon duine bí ar síomh idir lín sogaine www.dlrcoco.ie agus mar ranhaonn siad ar an pí an nuachta Bé an Charles léirn sin tá pí mór an réallar féle le chéile DLR Festival of Inclusion. Gachhuiir sir an aisce se has imacht doháin, Tá amachtar siúil tróna deún, deún seo techt tá scan an áling a léirú hall sa pavilion. Is an Orlan an pavilion Tá scanan a léirú acu go cúgadlog agus a ríise go háachtalog tá táile de euro ar an scanan sin agus scanan álinn indiach cactus pears an tanimetá ar agus tá take de euro agus is féidir íchar an lá nó is féidir na ticket a cheannacht ar lína agus seo scanan álinn marial ar caiidirh san ind agus tá se go hálainn ar fád tá se maial ar nar a hagan farhile chun Socrate a agus tuin sé an rá sa cheantar a ríis. So scan análinn is fiú go mór buúiste ag an scanan sin freise. So sin chuid an bhaise.
1: Hir na díana slua tá an méid sin ar achar ar fáil agi tá sé dochre
0: túfas
1: agus bhfuin daine bhfuil simachcha ann beidir teigi chuig an siidirlín dlorcoco.caí agus féch tétriad an chlór ina omláin mar tá an méid sin an bhfuil fáca ar lágan just dúair cuasaí ama.
0: Tá siúlaidir siúil in Park Valley, tá siúla diir siúil in Airfield House, seo chuid na chonéid agus na parcan íála a tugann sa chundaid, agus beidir na bhuithe deisiú bh seo beidir go meil bhfuil sinna go mbh leis goirt go má le thín, is cum ché chu ggóilta déanaar buiste búla tú le daoine be daoine an na fáilte chu rud i gach imacht. Na bi eindrogeller eene be die an le koorle geoort ma speleat bet je toortfi hosie cardiaat ma spe dat toortfi hosie sport mat dengin soale goel komis be je goel mikommeku le dat hal ha gi ma be takkie te fall be cards er fall agus be met fi vla le hele an chat in se hogen in hun lere ra han doen egen eele all in se vele le hele agus ka met bu se gawelle een koole kom dat je sokten an wieniu hersel agus is sokt Ashley met ma an sé te agroéile seo goléir agus go éis go bachhd a charintle chéile agus na grúpi pobl goléir a ggóil a chugud am agus a chuní iste an honna haachtaí seo a chorirsúl agus léirú a thuún an exúlacht agus na deisina áile atáón lepáte waú in rudaí ide i d cheantar féin. Agus fi mar bhfuil tú an cheantar hrálin daoine ag le teachú chun dún léire an teachtain se thugan gachair a chuig an big sing Tá tan sépal an an cúg séhead den hoga bullchte be atmosfér all en ik is falje woor freewood agus een sinnner een lager na mar germ agus mar loma fini sluhe kultur a galuru kultur on on Afrika on Brazil o Erin o Myanmar agus o Moldova achelluru agus be a blaster fall a ri sirenashke a branu eventbright agus tamitik sul gomor le falje chod ravahamnye en chachtan shahogin
1: Well, fair play, Dave. In Nialor Coco, Maraglame Jainer, Grimina Mahogat, a Joan, Agus, a Green Ush, the Fekabe Shiv, in Nunlera,
0: agus mas féidir lom níl fáile gachtainine níl fáil gachtainine ar Nidirlín Rossa mas féidir lom gotíra tá ever fónagan éine ggólaach feúmaráall ar éonrod béidir tam sigur geiste le anir agus go mbh aon cheisiní a gomna béidir festra maiall ar aonchéan don na haachtaí chur léthirin Tá ag náid a hín dó an náid a cúg Cahar a hocht an lí a trí. So sin dó náide cúg cehar a hocht an lí a trí agus bit Lordlin an seo san anid forbar a pobl an seo tí a chola condáid agus pe desúla Lordlif.
1: Well, fair play chuit a dúáin.
0: Gur míl mai gotína rasa. Slán fálín.
1: Úirtan an is le ban ó dí haúl.
2: Ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban

0: Ban o dí haúlann sin ó thuirtan ba sra cheol nua ceol le chéile ag tosú ar artaí a héin ar anine agus tíre roih hána idir air bhí deis caiinte gom le léirthir na srathe Maggie Branagh, seo mar bhí an ggórá agin.
1: Céad míle fáilte rot a bhagaí. Bhfuil tú go maith?
2: Tá mé absolútlí go húntaach cén fánacht nach chu gréanana danamhan sa hias a rein an jobh so há mé ar muin amhaice.
1: A fair fé bhfuil bíon an gréanana tainamh gcónaí hias ar an rein.
2: Bíon. Well, de go míad ar orin go mííon ar incoma.
1: Agus beh an seic ag teach ó fáilte Ireland go lua. Éist an fá go muidne caiint tá sra ór nua chutha ar fáil agat sa bhegaí. Cad spráag sibh an sra seo chuir na chéile?
2: Ok, is do iad ce le chéile sanam don sra nua go bhfuil chur le chéile agus tianta go an in réid siú. Agus is do a tháinig an smuoin bhí gléchamach ag comisiún na meán an san bag nach blianachin, ráblianachin beidir finansa. Agus le bheith ónric leat ten máhéal siar chuisach fada ag stáidsa, agus blionúchan bhís ag obair go deonach san nuint ag gal gote. Agus bhí bhm a gcónaí an chodar nó sanna dhéanamh idir istócha chláiricha sosialta nó chláiricha a bheitcha caiint faoin dam ina bharamid agus fós a bheith seis sim siocht a bhantló nó gomach gomach tuiscin dam chlá daoine. I dtíre daoine a chur a caiint faoi istócha tromchóisí an saoil. Agus nuair a tháinig an gléchamach sa bhí mar ó seo únta chun sé ceol agus daoine nua ceoltóirí nua na tíre féhrád agus iad a dul ag ceol le ceoltóirí beidir a dá san níos le choiltóir na tíre. So sin é an smuoineh ar bhain oscailte agus ionraic, so sin an áit gur tháinig an chun ceap agus just an rud san há tanga faoi le ag an ceol agus nuair a tag an ceoltóirí le chéile is rud ag an tríochtúlaí. In áit go mbíonn siad an an caiint nuair nachhfuil focail. So mar hapla in san sráá bhí muointear bhí ífan íhríon agus Jack Talty ag gobar le Anna agus Ashraf agus is ón Ucrán de Anna agus Ashraf, but ní léon ghailing ar ní léon béar le fiú ag Ashraf ach an rud áling an bhí anná bhíidir an an leirt trí heol agus bhí triscint faoi le egur an cethir cá agus bhí tuiscint ceolhar agus bhí tuiscint déana aidir an cethir acu agus it was trí antanga cheol agus sin rud éigeint annachúíochtúil agus tráchtach ó maiamh si é agus bí mu a gcónaí a caiintear chuna rudí polaú maidir le daine nua a boga agus chonaí sa tír, but le seo hántáling go bhfuil le héadí de Anna agus Ashraf treis tacht agus a tachttíín tíirsa agus chonaí de bredáin mar há siad a chur le saoil ceol na tíre. Trí bheith ag múna rangana agus mar sin de i tibredáin. So sin rud ri really tríochtúil i mórm si é agus an slí go féidir é sinna dhéiscint le like, go náisiúnta ar RTE iad a híine le tugann sé. Tugann sé sú eile nó léirgus eile dophobal na tíire sa faoi cad athir líon nuair a bhagan daine nua nó daine isteach in choiltúir agus conas mar a reinan siad a chuid cheol agus crothíocht le chéile agus bhíon tálinn chuide sin a áil ar ceamra.
1: Well, réin sé lom nachhfuil an bheirt sin tréis folingt a ghoan gan iad a chur go tibredáran.
2: Well, no, I think go te lán sáasta tibredáran agus ní dhearach locht caiise lei sin leat nach nu. But an siad chóan sáasta agus a chur leis agus rud eile faoi a Anna agus Ashraf really anta into Ucrán, like bíonn siad bhíoh siad a ceol sa ceolárs náisiúnta agus gach rud sa Ucrán agus Ha reinint déine onri Ukrain a choni itibredar nagus innnemar mé kol en Limnach chona in san caféé gemén a rachtdal e GL agus All Fielen. Agus noch hánig locht fabel is dacht dun rarad san nu a higadder vi chole den an Ukrain nu a higadder gur Anna agusstraf a vian. It was ar no gechasach muide le bano. In Calcutta vi er hon sáste agus er mu am wike gur chaidir leis na réaltí mór so ón Ukrain in i Limnach agus agus a dibredar dína eile ón Ukrain vi er si le banrihe an hiol in an Ukrain agus kan si a chorfú anis in éing agus a chor le choultúir ceol na tíire so. So si sin anna anna háteach agus tríochtúil i mthir mar incomme.
1: Well, tá cinnte agus agus mé ggééis seach leitan sin ri sélumm. Tá le ceol chradisiúnta na tíire seo ónna 16cadí seaachtaí raig. Tá Ferbert agus éhlóid take ar le lehédí don loní agus andíarbhhain i ghlacha bezúí isteach agus tíine le ag tuairteisteach orlis eile agus tionchoir an ceol damda ar ceolráisiúnta na tíire seo. Agus sa mar dúras is andíarbhhain a don loní bin an tionchoir don ceol damda ar an ceolráisiúnta agus is dóid an bin béidir an fá. Gur bhfuil gur éirigh chomá linne th timppla an dain, agus muidna go Amerika th timppla an dain. Go bhfuil an cinál tunchar sin aganine th timppla an dain dú mhór an cheolráisiúnta a thugamar lin chulaáit.
2: Hon Carter fada got agus sin éon rod, le há fáilte agus há oscailteach ar fud an dain maidir le cheol tradisiúnta. Na tíire sa. Agus I think gur nuair os glíon tú Doris agus mar aá deanta gine le ceola le chéile agus ag duine eile le ní an treise ach just a chu scaáin ar an méid ghfuil a tharlaú ar aon chuna le nuair chianta bhfuil méid ghfuil idir láheith ag a helan fian agus an locht an UL an drum san gachéon seachtain há Café Orchestra co. Agus léitar caféé orchestra, but it's tíine a haganisteach ó gach éon chud den tír agus tíre eile é seinint agus a grin ceol le chéile. So há sé sin fear háteach ar fad agus hon sé thlú go náúre sa tír ar réon komme agus ar fud an da agus níir se seo 8 is stocha reintíine haart le chéile chun a heile hála amachfuthe agus chun ceol a roiint le chéile agus sinna dhéanamar agus bhí sé rií dríochtú agus tin mar chuide fiúán leir mar dúirún san leir drothir le fanán de bara drothir le cuaach agus éman chun si sanna ceananta na chláiricha agus leir fanán de bara faoi gohfuil sé sin a chonaí Amerika le breis fém líon agus an slí gohfuil sé sein ceol éar nach Amerika. But a tacht do bhla chun a bheith reinint a chud ceol a ríéis lena drathracha rud nach tharlaíon rohhinnic agus san san go raibh siad san ag reinint a chud ceol agus a chud scéalte le locht citadel gohfuil ó gach cean den dain ón Iraq gotí an Afric Casting, Niger agus gachrad agus iad san go léir tacht le chéile agus it was chorá ceol chorá choultúr agus mar sin de a bhí acu agus as san doscail rud éigen nua maidir leis an ceol agus maidir leis an churchuige agus an rainint a bhí an sanachs bhí annachchuid le fescint agus le álam nuair a tháinig ceantas na lead suas agus bhí ás an dan ar si os chóir an chrit agus a bheith seint an chrit. So bhí sé sin just tíireach úntaach agus áling i gheiscint agus cé chun oscailte a bhí cormach a ddíire chuúpla nóta agus am a chah leis agus é ddíire an chuit a haint. So bhí scéalta na daine le chláint, bud níor sin a bhí níorrámar a ddíú isteach ar droch scéalta nó scéalta tromchúiseach anna chuideá amach gnáúra, but it was a céúra ceol, céúra ceol, an dain agus chuna sa bhí chud de ceoltóirí na tíir se ag dolin leit lei sin.
1: Well, now, Lutu Winter de Barra August, Sor Hjoltori at Hageshle Winter de Barra Augustina, all in Huma. Ach, Esht Kehi, Nadina Ella, a V, a Glockaport, a Shrasha.
2: So, V, Liam and Wayne Lee, going, Erno, Gwil, Anna, Gwit, V, Winter Volagon, August, V, Aoife, Nivreen, August, Jack Talty, O, on Tirso, Shinil Nadina, a V, August, V, Neil Martin, a going, Honma.
1: Rás ar fad scuthna cultúrí, caifar rá agus ag seasamh ar son na hÉireann agus ar son cultúr na hÉireann sa chórá seo ní éit fi teacht ar daoine níos fearr. So bhí tú ráta sé seo go amach ar RTÉ a haon inna?
2: RTÉ a haon de haoine seo ag le thuirtre seach tá cheapa. Agus annach chuid eolas le fáil ar na suíomhna ath ag a réid siú ar na meán sóisialta chun mabeh le glóirí bagge All is pressure, August Mir in a bug, cool start, a fish and trauma.
1: Oh, Eros, our fad. Well, if I give fair play, which I sucht on. Is concap simply a town, ach, Neil Shigent again, yellow, so fair play, which I sucht on Kinnell and Rudd, a behem play, a yenov, August, a. On Thurra, Intoch Shahal.
2: Agar of Mila Margaret, look, it's passion project to be an but I think God brother Yenamud Hegatrosha, it being Tomaj passion to Vantlesh, August Honcha Unta, August Honcha Unta Goch, August Glore, Donar Hard and Nua O Era, Ashgale, Exachiola Reinkling, Honma, Ervaun Noshinta.
1: Well, Shinne, Avagi, well, Aisht, Gurub, Mila Margaret, Tom McGlock, of Kind Lina, August, Lacuna Day, Bemel, Kind Skalua, Fween, Kid, Tugra, Ella.
2: Lacuna Day, of Skurub, Mila Margaret, Galera, Asok, Varel, Morris Ganoch, Fear Voyachtiv.
1: Well, Shinne, Lagam Teeth, and Ianocht, Ach, Biggie Kintavel, Linson, Iamorch, On Hooked Galina, Nui, Luan Gahina, Radio Nolifa, Kate Sashay, Punk Kahara FM, Falka May Live, La Pisa, Ono Mary Wallopers. Cod liver oil and the orange juice. Good evening, Dorella. Tourara. August Gadesh of Slán.

go a bhhe clia. Tá le gé radioon le fe sé an carm sa executive Steve Jackson Chuck. Donach go live a studioú ever a héanana radioon lifacéit a sé an car. Le nuachcht.

Luxile Righteous Path agus an an Ahmed remix sinar fóra Architecture. Cúr go leor bhfuil iad cliath tosaigh agus Brady and Liffey Kate a shape on Carlum sa Executive Steve is Chuck sa Chuck. Fantaifear den línia bhuí.

Ceir thula sibh é se anseo an céadú rudégan anna nua as ceoltúir éannach. Caith le spéisial. Is ri sin bin rudégan anna nua

that's me.

Six for the Prenderson Show. Tá tú a géisteach ar radio an lifa céad sé punt cethair FM agus déúir an chláir seo a acréile ar Flirt FM agus éist radio freisin in is Inland Taipan Madness.